Споделено. Зад кулисите. Днес зад кулисната ни история направо пари и няма как, щом е свързана с групата Red Hot Chili Peppers. Името им горещо и пеперливо, като самите музиканти, особено като детството на Антони Кидис, наричан най-известният посланик на калифорнийския фънк метал. И така, пренасяме се в средата на 70-те години, когато малкият все още Кидис напуска родния Мичиган и отива в Калифорния. Там е неговия баща, Джон Майкъл Кидис, оставил семейството си, за да преследва филмова кариера. Между опитите да стане кинозвезда се е налагало и да изкарва пари. А какъв по-лесен начин от търговия с наркотици? Антони всяко лято прекарва по две седмици с баща си, през 74-та се мести при него, опитва наркотици и пуши трева, открива обаче и музикалната сцена на Лос-Анджелес, а негов кръстник е Сони Боно, а Шер от време на време го гледала, когато е бил по-малък. Малки Антони се среща и с много звезди от филмовата индустрия, дори участва в киното през 78-ма, играе син на героя на Силвестър Сталон във филма Юмрук. Тогава е на 15 години, учи в гимназия Фейрфакс, а там среща Майкъл Фли и Балзари и се разгарят страстите по създаване на група. Въпреки всичко казано до тук, Антони е пълен отличник, дори започнала и университет, но през 83-та се ражда Red Hot Chili Peppers и стартира шеметно музикално препускане. Това споделя самия Антони Кидис и бандата продължава да пише история и до днес.

11 юни е денят на великия Ал Хадсън, вокалист на страхотната група от 80-те One Way, роден на 11 юни 54-та, една от забавните и фънки групи произлезли от Детройт е One Way през 70-те години на миналия век, а до 90-те, за съжаление, One Way изчезват от звукозаписната сцена, но пък продължават да правят концерти. През 2019-та музикалният свят получи приятна изненада с издаването на New Old School, първия нов албум на One Way от 3 десетилетия, с Хъдсън разбира.

Днес си спомняме за великия Чикария, който е роден на 12 юни. За съжаление, през 2021 година се бореше с тежко заболяване и преди да ни напусне, остави красиви думи към своите колеги и публика. И макар сега да стане малко тъжно, ми се иска да ви цитирам написаното от него през февруари 2021. Искам да благодаря на всички онези по време на моето пътуване, които помогнаха да поддържам музикалните огньове, да горят ярко. И на моите невероятни приятели, музиканти, които са ми като семейство, откакто ви познавам, беше чест да се уча от всички вас и да свирим заедно. Моята мисия винаги е била да нося радостта от създаването на музика.

Няма как да пропуснем и рождения ден на изключителния Маркъс Милър. Неговата дата е 14 юни. Басист, мултиинструменталист и композитор, написал почти всички композиции в знаковия албум на Майлс Дейвис Туту. Определено с това прави световния си пробив, но основната причина е огромният талант, който развива от детството си в Бруклин и още на 15 вече свири професионално и извън пределите на Ню Йорк и си партнира с други големи имена като Ерик Клаптън, Дейвидсън Борн, Джо Семпъл, Стив Гад. Всички тези легенди слушаме точно сега.

На 14 юни Бой Джордж отпразнува своя рожден ден. Безброй верни фенове споделиха любима музика, особено от годините, когато създава Culture Club с Рой Хей, Майки Крейг и Джон Мос. Това е през 1981 година. Малко след това албумът Color by Numbers е продаден в повече от 10 милиона копия по целия свят. Аз съм сигурна, че добре помните златните хитове като Do You Really Want to Hurt Me и Time Clock of the Heart. Слушаме.

Вие слушате предаването Споделено. Благодарим ви за споделените 2 часа в ефира на Радио Пловдив, Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Желаем седмицата ви да е успешна, свежа и безкрайно приятна. До чуване!

Оттуда ходят, черни за братки доносят, и деца клети сираци. Навред се чуло и разчуло, из ямбулския вилает, сред турци и сред българи, лош хабер още и страшен. Турци кумита хванали, хванали и го убили, от Ямбул баш чапканина, добри ми кючук байрактар. На кута първо венчило, за турците страшило, на чурбаджи и душманин, а на сюрма си закрилник. Кута из Ямбул ходише, древни си сълзи ронише, черния дрехи облякла, с черна кърпа на глава, под кърпа лице ангелско. Де кого срещне, все пита, къде са добри убили, че си къщата развали, къщата чардаклията, триката с девет удаи, удаи с пъстри веранди. А че си ханче направи, ханчето на мегданчето,

три веранди. А че си ханче направи, ханчето на мегданчето, на пътя, на кръстопътя, където всички минават. Тъй се е кута прочула в Тракия, Сакар и Странджа, с ханчето на мегданчето, с виното и ракията. Тога са холам тръгнали ямбулските чурбаджи, сливенските абаджи, с турските паши и бейове. При кута холам да ходят, да ядат още, да пият, да пият и да се любят с кута млада вдовичка. Кута из ханче ходеше, вино и ракия носеше, печени тлъсти мезета на паши и на чурбаджи. Тънка си снага кършеше, сладки усмивки даваше, та им сърцата палеше. Кога са вече напият, напият и се забравят по нейна хубост голяма, тогаз ги кута канише, един по един долу в мазата. Там има меки постели, хубави пъстри завивки. Който в мазата слезеше, слезеше, не се връщаше, в черна тъма потъва, черна го земя поглъща. Долу в мазата стояха комити, страшни хайдути, с добри сербе свой вода, дето го турци убили. Примки на шии им слагаха, тихом ги зверски бесеха, бесеха и ги скриваха, и Господ да ги не знае, че им кемери взимаха, кемери пълни със злато, жълтици, бели бешлици и още пари безбройни. Та ги за пушки даваха, за пушки и за пиштови, за барут и за патрони, и наклети хора сюрмаси.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте, пловдивчани! Привет, Филибари, Филибаровци и барофили! Живо, здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив! Чести почитания от мен, Петър Краевски, един най-обикновен водещ на сатиричната атака в центъра на Радио Терена.
1: Аха, привет и от мен, Крайо Петровски! Алтернативният водещ на атаката по левото и по десното крило, едновременно!
0: Ти да видиш! А с нас е и тон-операторът и звукомистификаторът Александър Кочев. И днес в Алтер Его всичко е футбол. С когото и да говорим, за каквото и да говорим, ще става дума за великата игра. И разбира се, за световното по футбол.
1: Колега Краевски, да ти кажа, преди да дойда в студиото, играх футбол пред блока и един от моя отбор се развика. Сам съм! Аз му казах, ми като си сам, фани си жена, бе, кво ми крещиш на мене?
0: Да, това трябваше да мине за майтап. Но важното е да сме здрави. Започваме!

0: Alter Ego – единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Подкарахме я, няма спор, но нека да отправим взор към седмичния ни обзор.

0: Докато гледам световното по футбол, не преставам да се удивлявам на лафовете, които ръсят пред телевизора хората от моята компания. Ето, чуйте.
1: Напук на футболните лакърдии! Така се възмущава Сватанака.
2: Бе, до кога страничните съдии ще си развяват ей така, байряка?
0: Докато гледам световното по футбол, ми хрумва ей така от проклетия да пусна в нета една фалшива новина. Тя може да е фалшива, но въпреки това звучи достоверно. Ето я.
1: БФС опроверга накрая, че у нас я карат леката.
2: Футболистите у нас играят, стига да са в дискотеката.
0: Докато гледам световното по футбол, се сещам за проблемите с черното тото и уговорените мачове в родното първенство.

0: и веднага ме осенява идея как да се справим с проблема.
1: Да разпръснем футболния здрач. Ето план срещу измамите в играта. Нека резултатът преди всеки матч да се заверява в нотарията.
0: Докато гледам световното по футбол, си представям заседание на Българския футболен съюз на чаша уиски, който обсъжда проблемите на А-група ето така.
1: БФС са отбор оптимисти и твърдят, както лапат гювеча.
2: Ток е пълно с добри футболисти, само дето краката им пречат.
0: Докато гледам световното по футбол, неволно сравнявам съдийството там със съдебната система у нас. И си казвам:
1: законите са атрибут на висша власт във всяка правова държава. Но не остана правосъдие у нас, защото всеки го раздава.
0: И накрая, докато гледам световното по футбол, се замислям за семейните си проблеми и второто ми аз проплаква.
1: Жена ми има футболен нагон, от който мъжкото в мене се тревожи. Одеве даде ми червен картон за симулация в семейното ни ложе.
0: Това е положението, мили хора. Да свирим края на обзора.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
4: Вие слушате Алтер Его по Радио Пловдив.
5: Върно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
6: Който слуша, знае, че Петър Краевски и Крайо Петровски свири мача в Алтер Его днес и се радваме, че на радио терена излиза първият ни гост. Главният редактор на вестник Стършел, Михаил Вешим. Здравей, чести почитания!
7: Здравей, играч в средата на терена.
6: Поводът да се свържа с теб е новата ти книга «Химия на шегата». Чудесно заглавие. То не е ли едно намигване към физика на тъгата от Георги Господинов?
7: Точно така. И намигване е точната дума и един друг опит с друго око да се погледне на живота. Не от към страната на тъгата, от страната на шегата. И към събития, които ги има и в физика на тъгата, т.е. от 70-те, 80-те години, защото и той е един автобиографичен роман. И моя може да се нарече автобиографичен, макар че роман, не знам дали е най-точното нещо. То изобщо какво е романа? Пак ще си послужа тук с един цитат на Георги Господинов, който казва, че романът не е ариец. Тоест, романа вече не е оне чистокръвен жанр, който го имаме от 19-я или началото на 20-я век. Постмодерният роман е вече нещо друго, което... Абе, и опътване за перал не може да бъде роман.
6: Той е контрабандист на различни идеи.
7: Да. И това е така един опит за автобиография. Аз не толкова от суета искам да разказвам моя живот в тая книга, а по-скоро искам да разкажа за времето, защото живях в някакво интересно време точно на смяната така на две системи. А много хора забрави се какво е било преди 30 и няколко години. Най-важното нещо в тая книга, аз какво пише, че за един сатирик свободата е най-важното нещо. Да. И тук правя паралели с миналото и с настоящето. И друго, все пак това да бъде едно весело четиво, което може да покаже, че на света може да се гледа с шеговито око и че живота не е лош, всъщност, а и смешен, което го прави още по-интересен.
6: Да, химия на шегата. Ще ни кажеш ли една кратка шега от книгата?
7: Ами, ето сега една смешка такава. Като главен редактор на Стършел отивам на една будка вестникарска и викам на тоя, имаш ли Стършел? На продавача той ме гледа така и вика, Стършел нямам, ама си вземи чола и кошер. Което ме разсмя искрено, защото продавача на вестници да мисли, че Стършел е вестник за пчеларство, е това вече ми се вижда много абсурдно.
6: Да.
7: Има най-различни неща в книгата, най-различни отправки, най-различни завои на мисълта към едно или друго. Изобщо един поток на съзнанието, който понякога преминава и в потоп на съзнанието. Надявам се да бъде интересна.
6: Ще четем с интерес. Нямам съмнение, че следи световното по футбол. Имаш ли фаворит?
7: На мен ми харесва артистичния футбол. Примерно Франция и Бразилия ми харесва как играят. И моят син... Той ми обръща внимание. Той повече се интересува. Аз малко загубих интерес, защото

0: За мен футбола стана много комерциален и големи пари се намесиха там. Сега, какво е това нещо, един играч да струва 100 милиона или 200 милиона или някакви такива неща? Това не е реално, вече отиде в сферата на фантастиката и бомбастиката, да се викат. Намесват ли се големите пари, изчезва радостта от играта и артистизма, но все пак виждам, че има някакви проблясъци и ще следя с интерес как ще развият нататък нещата. Моите два отбора, които гледам, са Франция и Бразилия.
1: Колега Краевски, позволете да се намесим. А вие двамата знаете ли какво всъщност е футболът за българина? Това е игра, в която участват 22 състезатели и съдия, който свири срещу България.
0: Да, винаги съдията ни е виновен.
2: Ако трябва да коментираш политическата обстановка у нас, но с футболни термини, как би описал ситуацията?
0: Скучен матч без фаворити.
2: Добре.
0: Всеки играе за себе си и резултат нулев.
2: Да, и никой не спазва правилата.
0: Да, има фаулирани по време на играта, изнесени някой на носилка.
2: Едни играят американски футбол, други руски хокей.
0: Да, и последно се сменят правилата на играта.
2: А някой бърза да проведе матча преди да му бием дуспата. Страх на работа.
0: Могат да се намерят такива аналози в футбола, наистина.
2: Ще има ли футболни усмивки в новия брой на Стършил?
0: По-малко футболни усмивки, но пък читателите ще прочетат един разказ от Петър Краевски, което смятам, че ще бъде интересно.
1: Ей, Краевски, пак си уреди!
2: Добре, чудесно, много ти благодаря. Пожелавам на Стършил кураж и изчерпан тираж.
0: Благодаря и Стършил се радва, че имат такива сътрудници като алтер-егото.
1: Точно така!
2: А, да, за нас е малък празник, за вас не по-малък.
0: Добре.
2: Да, успех на новата ти книга и много читатели. Аплодисменти за Михаил Вешим.
3: Аплодисменти!
4: Браво! Браво!

0: това, бе?
1: Слушай и ще видиш.
2: Футболът е в центъра на нашето внимание днес. Опитваме се да осмислим световното с усмивка. За това ще ни помогне един чудесен сатирик от Трявна, Веселин Зидаров. Здравей, как си?
3: Здрасти, здрасти, много съм добре, много съм писал за футбола и много карикатура съм нарисувал. Баща ми беше футболист, и аз също. Ние сме от старата бразилска школа. Пеле, Гаринча, Диди, Джалма Сантос.
2: Доктор Сократес.
3: Доктор Сократес, малко по-късните.
2: Какви са впечатленията ти от Мондиала до момента? Имаш ли си фаворит?
3: Това е Бразилия, защото бразилският футбол доказва, че не е проста игра. Но има един парадокс, че футболната топка пълна с въздух е цяла индустрия. Ами пете от там, където всички разбират от футбол и политика, да знае, че изкуството не е на почет.
2: Както казва Любо Лазаров, кой за каквото подал документи пред Господ?
3: Точно така.
2: Знам, че реагираш на футболната фиеста и с хумор. Хайде да реагираш и в алтер его.
3: Ами дуспата беше прибита, съдията също. Отборът игра с един чист нападател, изглежда да другите ни бяха ходили на баня. Съдията свири обективно, бе подкупен и от двата отбора. Засадата беше маркирана, но накрая на матча маркираха и съдията. Деветката на отбора бе майстор на финта. Преди матча удари няколко ръки.
4: Хей, симпатяги! А вие знаете ли какви са терзанията на футболния съдя в спалнята? Той гледа жена си в брачното ложе, как лежи и пъшка, и се чуди, абе, симулира или не симулира?
2: Петровски пак успя да си плазира смешка. А в миналото предаване ни гостува карикатуристът Ивайло Цветков, който сподели с нас една от футболните си карикатури. Ще последваш ли неговия светъл пример?
3: Малкият Симковица е получил двойки в бережника и баща му нанасят един хубав бой и майка му казва, носи на бой, от него ще стане футболен съдия.
2: Добре, хубаво си го подредил.
3: Хубаво съм го подредил, да.
2: Аз много ти благодаря за това включване. Аплодисменти за Веселин Зидаров.
5: Аплодисменти! Браво! Браво! Браво!

0: Alter Ego.
1: Какво е това, бе? Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
1: Какво е това, бе?
0: Слушайте и ще видите. Продължава нашият радио хепенинг. С мен Петър Краевски и сатиричното ми алтер его Крайо Петровски. А на полувремето се включва и нашия приятел и поет-сатирик Георги Николов. Здравей, радвам се да те чуя.
3: Здравей.
0: Има ли нещо ново и при теб?
3: Тип-топ съм, по-скоро тип-ток, както сега би било по-правилно. Гледам световното, към което аз имах при така известни съмнения, но то се оказа доста интересно. Ето как го проличавам. Задава се нов футболен

0: ред. Аутсайдерите здраво се опъват, а фаворитите са колоси на глинени крака, особено когато ги спъват. Та, не съм пропуснал матч. Още като почна световното, си казах, оставям всичко друго аз и пред телевизора заседам като камила в оаза.
1: Двугърба или едногърба?
0: Едногърба. А, и после, как девиза ми е, трик бири и съдията да свири. Започваме вече мачовете.
1: Е, добре се подготвиш за мачовете. Както се казва, свалим ти 13-те си бомбета. А кой отбор заслужава да стане световен шампион?
0: Мой фаворит винаги са били германците, но може би шампион ще стане Франция.
1: Добре. А нека да минем и на българския футбол. Как би ни го описал накратко с някоя метафора? Тоест, футболът у нас е...
0: Е, може би футбол на куц крак. Дано почнем да играем с двата крака. Но пък да не сме с двата крака в батака, защото и това го има. Чакам нещо да стане, да се върне онази еуфория от 1994 година. Надали това ще се получи скоро. И нали, тук искаш епиграма. Ето е, каква ти тука суха мрежа. Топката в нея така се е оплела, че тя направо изглежда на брюкселска дантела.
1: А според мен родният футбол днес е гола претенция, която не заслужава сентенция.
2: Хей, Авери, чухте ли за вратарката на женския отбор по футбол? Тя не оставила никакъв шанс на другите момичета да хванат букет, хвърлен на сватба.
1: Да, Края Петровска ни подсказва, че е време за няколко твои футболни епиграми. Какво си ни подготвил?
0: Тази, която си харесвам, Германия мръсна приказка, както написа Виктор Пашков. Но на мачът бих искал тя да стане приказка прекрасна.
1: Благодаря ти за участието в Алтерего по темата. Нека стане свидетели на още много красиви голове.
2: Голове, Краевски, голове!
1: И до нови срещи в ефира на Радио Пловдив.
0: Благодаря и аз.
1: Аплодисменти за Георги Николов.
3: Аплодисменти!
4: Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво!

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да.
1: И мен обземе футболната страст. С жена ми вече сме почти на нож. Тя вечер чака в спалнята, а аз сънувам пред екрана всяка нощ. Леглото като футболен терен и аз съм мощен център нападател, застанала директно срещу мен. Съпругата ми пази на вратата. Издебвам я, шутирам, вкарвам гол. Но контестация и голът пада, защото в този креватен карамбол попаднал съм в изкуствена засада и дуспата ми бие безпощадно, намеква даже за червен картон. Събуждам се, но кой ли се прокрадна в спалнята от южния балкон? Я чакай, чакай, тука има нещо. Поглеждам вътре през един отвор. Терен, жена и възгласи отсреща. Тренира тя с резервния отбор.
2: Нищо не се казва.
3: Нищо.
4: Dodge, pass,

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Скъпи приятели, време е за Радио Бон-Бон. Следва Смехо Маратон. Петровски, колко вида запалянковци има у нас?
3: Два вида. Едните гледат мача, докато пият, а другите пият, докато гледат мача.

0: Петровски, кажи ми нещо достойно за абсурдите в БФС.
1: Немите казали на глухите, че слепите гледали голям матч на националите по футбол.

0: Петровски, кога се счита, че един български футболист е добър?
1: Когато е завършил театрална школа.
0: Петровски, вярно ли е, че променят условията за пенсиониране?
1: Да бе, освен стаж и възраст, ще има изискване да си гледал победа на националния отбор по футбол.
0: Петровски, какво казала идеалната съпруга на мъжа си, ако боядисва тавана и случайно падне от стълбата?
2: Скъпи, моля те, извикай бърза помощ, когато дойде край на полувремето.
3: Не мога.
0: Това е Алтер Его.

0: Alter Ego – единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Драги Филибари, Филибаровци, Варофини, това беше всичко за днес. Ще бъдем в ефир отново на повторенията в неделя и понеделника. Следващата събота очаквайте новия ни премиерен радиоперформанс. Тогава ще свирим матч в титулярния си състав. Аз Петър Краевски и моето алтер его Края Петровски. А сега се разделяме с усмивка. Ето така.
2: Киро атаката цели 3 години и във всеки матч се опитваше да промуши топката между краката на вратаря, но нито веднъж не успя. И накрая се отказа от водната топка.
1: Това е положението. Ако сме ви разсмяли, ще почерпим. Ако не сме успели, ще пробваме отново след една седмица. Апропо, чухте ли топ новината? Английски футболист е бил хванат да спи с жена си. До слушане.
0: Слушайте.
2: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Краю Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа. Йо, DJ.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

0: 7 часа. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя, 21 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Американският вице-президент Джей Ди Ванс замина за Швейцария, където се очаква да започнат техническите преговори по меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран. Документът цели удължаване на прекратяването на огъня и гарантиране на свободното корабоплаване през стратегическия Ормузки проток. Напрежението в Ливан остава високо, въпреки съобщенията за примирие. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че руските сили подготвят масиран удар срещу страната му и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни. Нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България ще бъдат избрани днес на Националната мюсюлманска конференция. Днес настъпва астрономическото лято. Ето сега новините в подробности. Американският вице-президент Джей Ди Ванс замина за Швейцария, където се очаква да започнат техническите преговори по меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран. Документът цели удължаване на прекратяването на огъня и гарантиране на свободното корабоплаване през стратегическия Ормузки проток. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Американските медии отбелязват, че разговорите трябваше да започнат още в петък, но бяха отложени заради новата ескалация на боевете между Израел и Хизбула в Ливан, като постави под въпрос крехкото примирие. Ванс оглавява делегацията, в която участват и специалният пратеник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, двете водещи фигури в дипломатическите усилия на Вашингтон през втория мандат на президента Тръмп. В интервю за Fox News в събота сутринта вице-президентът заяви, че Уиткоф и Кушнер вече са в Европа и работят по някои от техническите елементи на предстоящите разговори, като подчерта, че нещата вървят добре. Подписаният по-рано тази седмица 14-точков меморандум удължава прекратяването на огъня и възстановява неограниченото кръвоплаване през Ормузкия проток за период от 60 дни. Отварянето на пролива беше основен приоритет на президента и това вече е факт, заяви Венс, твърдейки, че през последните 24 часа през водния път се преминали рекордни количества петрол. Ескалацията в Ливан обаче доведе до ново напрежение. Иран обяви, че затваря Ормузкия пролив и предупреди, че напредък в преговорите е малко вероятен, ако сраженията продължат. В отговор президентът Тръмп заяви, че Съединените щати могат да наложат такса за преминаване през пролива, ако в рамките на 60 дни не бъде постигнато окончателно споразумение, като средствата ще покриват разходите на Вашингтон като гарант за сигурността в региона. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: На фона на дипломатическите усилия напрежението в Ливан остава високо, въпреки съобщенията за примирие. Израелски удари в Южен Ливан отнеха живота на най-малко 20 души, включително две деца. Израелската армия заяви, че Хизбула е изстреляла над 50 снаряда срещу нейни позиции, което е довело до ответни удари по цели на групировката. Израелски представители подчертаха, че страната остава ангажирана с прекратяване на огъня, ако Хизбула прекрати нападенията си. От своя страна групировката настоява Израел

0: първо да се изтегли от територията на Ливан. Израел подчертава, че не е страна по споразумението между Съединените щати и Иран и възнамерява да запази военното си присъствие в контролираните от него райони на Южен Ливан. Очаква се следващата седмица във Вашингтон да се проведе нов кръг разговори между Израел и ливанското правителство. Същевременно Израел продължава въздушните удари срещу Газа. Съобщава се за най-малко 9 загинали, сред които дете и журналист на Алджазира. От Тел-Авив заявиха, че ударите са насочени към предотвратяване на подготвени атаки от страна на Хамас и други въоръжени групировки. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че руските сили подготвят масиран удар срещу страната му и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни. Редакторът Елизабет Гогова обобщава.
1: Броят на жертвите на руските удари срещу Украина расте. Четирима загинаха при атака с управляеми авиобомби в град Запорожие. Пострадалите са шестима, съобщи в Телеграм ръководителят на военната администрация Иван Федоров. Вчера беше съобщено за 9 загинали при удар с планираща бомба в град Харков. На атаки бяха подложени няколко села в Херсонска област. Загинал един човек, пострадали са 7. Една жертва има и в резултат на удар с управляема авиобомба по град Суми. Президентът Зеленски предупреди украинците, че се очакват нови масирани удари от Русия и в следващите дни. Той добави, че предложението на Киев за директни преговори между Украина и Русия, подкрепено от западните съюзници на Украина, остава на масата, но каза, че руският президент Владимир Путин отказва да участва в дипломация. Зеленски също така предупреди Беларус да не се замесва повече във войната на Русия в Украина, като заяви, че подобни действия могат да имат опасни последици. В същото време генералният щаб на украинската армия публикува спътникови снимки на атакувания тази седмица московски нефтопреработвателен завод, една от най-големите петролни рафинерии в Русия. Според Киев заводът е преустановил работа, като след атаките два резервуара са напълно унищожени. Същевременно Русия обяви, че отблъснала атака с дрон срещу петролна рафинерия в Тюменска област на 2500 км източно от границата с Украина. За новините Елизабет Гогова.
0: Кир Стармър е готов да се оттегли като лидер на управляващата лейбористка партия и като премиер на Обединеното кралство на фона на намаляващата подкрепа за него, особено след като Анди Бърнам спечели частичните избори в Мейкърфилд, стана депутат и получи възможност да оспорва лидерството на министър-председателя. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Съюзници на Кир Стармър смята, че той се готви да се оттегли. Високопоставен правителствен представител заяви пред Сънди Телеграф, че изпадналият в затруднение премиер осъзнава, че играта е приключила. Лоялен на Стармър депутат от лейбористката партия дори е цитиран, че премиерът ще обяви датата на оттеглянето си още в понеделник, като си има предвид, че подкрепата му сред депутатите сега е сведена до шепа приятели и семейството му. Обзървър пък пише, че Стармър е стигнал до извода, че позицията му вече не е устойчива след поредица от разговори с членове на кабинета, свои съветници, дарители на лейбористката партия и представители на синдикатите. Друг депутат е заявил, че опитът да се препреши пътя на Анди Бърнам към Дауни Стрит е като опит за борба с гравитацията. Повечето близки на Стармър смятат, че за него е по-добре и по-достойно да се оттегли без да се предизвиква надпревара за постовете му. Таблоидът Сън пък пише, че Анди Бърнам вече има подкрепата на близо 300 депутати, което означава, че само 25% от лейбалистите в Камерата на общините остават лоялни на премиера. Това от своя страна предвещава коронация на Бърнам без надпревара, допълва вестникът. От Лондон, Веселин Полунов.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България ще бъдат избрани днес на Националната мюсюлманска конференция в НДК от 10 часа. Двамата кандидати за главен мюфтия са досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главният мюфтия Ахмед Хасанов. Редакторът Добринка Добрева с подробностите.
3: Ведат Ахмед е на 47 години от Гаулиново. Завършил е духовното училище Нью Ваб в Шумен и Висшия ислямски институт в София. Следвал в Нов български университет и Шуменски университет. Магистратурата си завършва в Тракийски университет в Одрин. Работи в главното мюфтийство от 2001 година на различни позиции в сферата на образованието и издателската дейност. Бил е няколко пъти заместник главен мюфтия. Към момента е председател на Висшия мюсюлмански съвет, женен с 4 деца. Ахмед Хасанов е роден през 1977 година в Умуртак. Възпитаник е на средното духовно училище Нюбваб в Шумен и на Висшия ислямски

0: институт в София. Завършила магистратура в университета в Анкара. Била имам в джамията в родния си град, работила е в районното мюфтийство в Търговище. Била е учител и директор в Германия. В момента е преподавател във Висшия ислямски институт и заместник главен мюфтия. Женен с едно дете. Освен главен мюфтия, по време на националната мюсюлманска конференция ще бъдат обсъдени проблемите на мюсюлманите и ще бъдат гласувани промени в устава на мюсюлманското изповедание. Ще бъде избран нов председател на Висшия мюсюлмански съвет, както и 25 членове, които ще влязат във Висшия централен колективен ръководен орган на изповеданието. За новините, Добринка Добрева.
1: 40 общини в страната са с резултат под среден 3 на матурата по български език и литература при зрелостниците тази година, показва анализ на Института за пазарна икономика. На изпита са се явили 49 000 ученици. Сред общините с най-ниски резултати са Брацигово и Струмяни, а сред първите по успех влизат Златоград и Правец. Още информация от репортера Наталия Ганчовска.
2: Изчисленията на Института за пазарна икономика за 2026 година показват както очакваните центрове на силно представяне, така и региони с устойчиво ниски резултати и дълбоки различия в достъпа до качествено образование. Оформят се райони и училища, при които изоставането се превръща в тенденция и има остра нужда от намеса. Пренасяне на опит, командироване на учители или дори смяна на директори и повече часове за подобряване на грамотността препоръчват експертите. Въпреки по-високия среден резултат за страната тази година, добър 4,39, само две общини са постигнали среден резултат над много добър 5, Челопеч и Неделино, които традиционно са сред водещите на изпита. В топ 5 влизат още две смоленски общини, Златоград и Баните, както и Правец. Столицата е на 6-то място, а сред големите областни центрове с високи резултати остават Смолян, Велико Търново, Благоевград и Варна. В 4 общини – Брацигово, Опан, Перущица и Струмяни – средната оценка на всички явили се зрелостници е слаб 2. Видимо обособени райони с ниски резултати има в Северозападна и в Североизточна България, както и в малките общини край Пловдив, Ямбол и Бургас. За новините Наталия Ганчовска.
1: Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. През нощта продължи гасенето на големия пожар, който се разгоря на гръцкия остров Евия. По последна информация няма пострадали. Хората от селищата в близост до огъня са евакуирани. С подробности слушаме кореспондента ни Катя Пеева.
3: Властите съсредоточиха големи сили от огнеборци и доброволци в района на пожара в Евия. Поради вятъра посоката на огъня се променя постоянно и се разпалват нови огнища. Горят маслинови гори, храсти, овощни дървета и горска растителност. Гражданска защита евакуира жителите и туристите от две села, защото огънят доближи населени райони. С пристигналите от съседните острови огнеборци на терен вече са 120 пожарникари. С ров се опитват да ограничат движението на огъня. По въздух гасят 13 самолета. Гражданска защита съобщава, че са взети всички мерки за сигурността на хората. Туристите ги прехвърлиха на безопасни места на острова. Областният управител на Евия посочи причината за бързото разрастване на пожара – силния вятър. Според властите, за сега не се налага евакуация на други райони. Всички пътища към пожарното огнище са блокирани от полиция, не се позволява движение по посока пожара. От Гърция Катя Пеева.
1: 5 хеликоптера, самолети, десетки пожарникари се включиха в потушаването на пожар в Мурсия. Заради разпространението на пламъците са евакуирани жителите на няколко къщи, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
4: На спешния телефон 112 са получени над 100 сигнала за пожара, възникнал в Тръстикова гора, край река Сегура в Мурсия. Заради бързото разпространение на огъня, властите са активирали специален план за борба с горските пожари. В допълнение към наземните горски бригади и екипите на пожарната и спасителна служба на Общинския съвет в Мурсия, в гасенето на пожара участват 5 хеликоптера и воден бомбардировач, изпратен от регионалното правителство на Кастилия-Ла-Манча. Като превантивна мярка срещу пожара, който вече обхваща и двата бряга на река Сегура, няколко къщи, разположени на различни пътища близо до засегнатата зона,

0: Насаева Куирани. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Астрономическото лято настъпва днес в 11 часа и 24 минути, когато настъпва лятното слънцестоене. Това е моментът, в който слънцето достига най-северната си точка спрямо небесния екватор. Денят е най-дългият в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. След лятното слънцестоене продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. През тази година астрономическото лято ще продължи до есенното равноденствие на 22 септември. Ред е на спортните новини. Представя ги Христо Денев. Добро утро!
2: Добро утро! Отборът на Германия се класира за фазата на елиминациите на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико, след като в матч от пета група в Торонто обърна Кот Дивоар за 2-1. Африканците поведаха с гол на Франк Кесие, а резервата Денис Сундъв донесе успеха на Бундестима с 2 гола. В другия матч от групата в Каза с тимовете на Еквадор и Кюрасао завършиха 0-0. Германия води в класирането с пълен актив от 6 точки, Кот Дивоар има 3, а Еквадор и Кюрасао с по 1. В шеста група Нидерландия победи с 5-1 Швеция в Хюстън. По 2 гола за победителите вкараха Брайан Броби и Коди Гакпо, а веднъж се разписа Крисенсио Съмървил. За шведите вкара Антони Еланга. В момента в Монтерей играят Япония срещу Туни с резултатът в 15-та минута 1-0 за Япония. И още футбол, ЦСКА постигна победа в първата си контролна среща по време на лагера в Австрия. 2-1 над словенския Брине. Головете за червените вкараха новото попълнение Жоел Цварц и Йоанис Питас. Христо Илиев спечели златен медал в спринта на 100 метра на Балканското първенство по лек атлетика в гръцкия град Волос. Българинът финишира за 10 секунди и 25 стотни. Още 4 медала, бронзови, спечелиха българите през деня. Божидар Сръбоюков скока на дължина, Тихомир Иванов скока на височина, щафетата ни мъже 4 по 100 метра и смесената щафета 4 по 400 метра. Рами Килан се класира за финала на турнира от Световната купа по бокс в Гуеян, Китай. В полуфиналите на категория 75 кг българинът надигра поляка Матеуш Урбан с 4-1 съдийски гласа. По-рано вчера Радослав Росенов загуби в финалите на категория 60 кг от олимпийския шампион Абдумалик Холоков от Узбекистан и завърши над преварата с бронзов медал.
1: И към прогнозата за времето, добро утро на Иван Василев.
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 10-11 градуса в Смолян и Велинград до 20-21 градуса в Враца, Руси и Силистра. По Черноморието температурите са от 18 градуса в Ахтопол до 20 градуса във Варна. По високите планински върхове температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх в момента температурата е 9 градуса, а в София 17 градуса, относителната влажност в столицата е 72%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и днес ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има увеличение на купестата в планинските и източните райони и на купесто дъждовната облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 30. По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево. След обедните часове ще се увеличи купестата облачност, по-значително над Северното Черноморие, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Около и след обяд ще духа умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През следващата седмица за ремонти на асфалтовата настилка и почистване

0: Едновременно ще се променя организацията на движението при пътен възел Ябланица, както и по отделни участъци от автомагистрала Хемус в област Ловеч. В понеделник и вторник от 8 до 20 часа ще се извършва ремонт на пътния възел Ябланица при 74-ти километър на автомагистрала Хемус. Ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Движението на превозните средства към градовете Ябланица и Тетевен ще се пренасочва през пътна връзка Прелог и оттам по първокласния път Бяла-Ботевград. От понеделник до сряда между 8 и 18 часа ще се почистват тротуарни блокове на съоръженията на автомагистрала Хемус в посока Варна. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента между 88 и 92 км на магистралата, а автомобилите ще се движат в активната пътна лента. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Американският вицепрезидент Джей Ди Ван замина за Швейцария, където се очаква да започнат техническите преговори по меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран. Документът цели удължаване на прекратяването на огъня и гарантиране на свободното корабоплаване през стратегическия Ормузки проток. Напрежението в Ливан остава високо, въпреки съобщенията за примирие. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че руските сили подготвят масиран удар срещу страната му и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни. Нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България ще бъдат избрани днес на Националната мюсюлманска конференция. Днес настъпва астрономическото лято. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Шейкър. Шейкър. С много страст. В неделя. Шейкър. Сега започва всичко.
1: Тази неделя ви срещаме с магистър психолог Гергана Станилова, една от трите създателки на проекта Пътят на сърцето. Три жени, обединени от психологията, личния опит и желанието да подкрепят други жени по пътя към повече вътрешен мир, автентичност и свързаност с себе си. Ще говорим за предизвикателствата пред съвременната жена, за живота отвъд режима на оцеляване и за смелостта да чуем собствения си вътрешен глас. В рубриката ни Код Тасияни отново е с нас дерматологът доктор Магдалина Гюрова. Темата този път е повече от актуална – дълголетие срещу вечна младост. Възможно ли е да остаряваме красиво, без да воюваме с времето, къде е границата между грижата за себе си и преследването на недостижими идеали? Ще отделим време и за музика, традиция и памет. В края на днешното издание на Шейкър ще ви поканим на специален концерт на Академичния народен хор, посветен на 90 години от рождението на големия български композитор Красимир Кюркчийски. Наш гост е професор Костадин Бураджиев, създател на хора, диригент и дългогодишен пазител на българската хорова фолклорна традиция. Очаквайте, разбира се, рубриките ни мултивитамин и звездна диагноза, където по повод лятното слънцестоене ще потърсим отговор на един важен въпрос. Къде е нашето вътрешно слънце и как да го накараме да свети по-ярко? И така, до 10 в Шейкър тази сутрин с вас сме Дарина Иванова и Стефан Белев. Добро утро от нас!

0: Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер, стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника – съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

за един от най-естествените, най-старите източници на здраве. Слънчевата светлина на 21 юни отбелязваме лятното слънцестоене, денят е с най-много светлина през годината. Древните цивилизации са почитали този момент като празник на живота и плодородието, а днес науката също потвърждава, че слънцето има огромно значение за нашето физическо и психично здраве. Когато кожата ни е изложена на слънчева светлина, организмът започва да произвежда витамин D, веществото, което всъщност функционира като хормон и участва в стотици процеси в тялото ни. Той е важен за костите, за имунната система, за мускулите и за настроението ни, но ползите съвсем не свършват до тук. Сутрешната светлина регулира нашия биологичен часовник. Тя изпраща сигнал към мозъка, че денят е започнал, потиска производството на мелатонин и стимулира отделянето на серотонин, един от невротрансмитерите, свързан с доброто настроение, мотивацията и усещането за благополучие. Затова специалистите често препоръчват още през първия час след събуждане да прекарваме поне 10-15 минути навън. Не е нужно да гледаме слънцето, но всъщност е важно естествената дневна светлина да достигне до очите ни. Изследвания показват, че хората, които прекарват повече време на дневна светлина, спят по-добре, изпитват по-малко тревожност и по-рядко страдат от сезонни депресивни състояния. Разбира се, всяко полезно нещо има и своята мярка. Продължителното излагане на слънце, особено в обедните часове, увеличава риска от увреждане на кожата. Затова и дерматолозите препоръчват разумен баланс и използване на подходяща защита. Практическият съвет, който ще дадем в мултивитамин днес, е много лесен. В денят на лятното слънцестоене си подарете среща със светлината. Изпийте сутрешното си кафе на терасата. Направете кратка разходка в парка или просто отворете широко прозорците. Понякога най-добрите лекарства не се продават в аптеката, а те просто изгряват всяка сутрин. Сега ще продължим с музика в шейкър, след което отново ще обърнем внимание на слънцето, но друго слънце.

В мултивитамин днес, деня на лятното слънцестояние, говорим за слънцето, поговорихме за слънчевата светлина, понятието силни страни на личността. Това са качествата, които ни носят енергия, смисъл и усещане за жизненост. Когато ги използваме, ние не просто се справяме по-добре, а се чувстваме живи. Изследванията на позитивната психология показват, че хората, които познават и използват своите силни страни ежедневно, се чувстват доста по-удовлетворени от живота, по-устойчиви на стрес и по-рядко преживяват емоционално прегряване. Интересно е, че

което ни кара да сияем. Затова психолозите препоръчват един прост въпрос. Кога за последно забравих за времето, защото бях напълно погълнат от това, което правя? Много често отговорът сочи точно към нашите истински ресурси. Практическия съвет в тази насока на мултивитамин днес е свързан с лятното слънцестоене. Отделете няколко минути и си запишете три неща, които ви карат да се чувствате истински живи.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

8 часа емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Днес започва астрономическото лято. Паметник на олимпийския шампион Милен Добрев ще бъде открит в родното му село Житница. Заради колоездачно състезание ще има частично затваряне на пътища в 5 общини в Пазарджишка област. Астрономическото лято настъпва днес в 11 часа и 24 минути, когато настъпва и лятното слънцестоене. Това е моментът, в който слънцето достига най-северната си точка спрямо небесния екватор. Денят е най-дългият в годината за северното полукълбо, нощта най-късата. След лятното слънцестоене продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. През тази година астрономическото лято

0: продължи до есенното равноденствие на 22 септември. В столицата ще се проведе национална мюсюлманска конференция, на която ще бъдат избрани нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското вероисповедание в България. Двама са кандидатите за главен мюфтия, досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главният мюфтия Ахмед Хасанов. Паметник на олимпийския шампион по вдигане на тежести Милен Добрев ще бъде открит след обед в родното му село Житница. Идеята за поставянето на паметника идва веднага след кончината на състезателя през 2015 година, но едва сега се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на отбраната, община Калояново, местния бизнес и съпричастни граждани. Специален гост на тържеството ще бъде Карлос Насар, олимпийски трикратен световен и четирикратен европейски шампион, както и един от най-младите носители на световен рекорд в вдигането на тежести. Пловдивчете в неделя продължава в залите на галерия Лабиринт, където ще бъде открита изложбата на тази годишния носител на наградата Златна четка Ясен Григоров. Призът традиционно отличава изключителни постижения в художественото оформление на книги. По-късно в джаз-клуб в джаза в публиката ще има възможност да види театралния перформанс «Клетви» на режисьора Марион Дърова с участието на Мартина Апостолова и Николай Колев. Спектакълът изследва езика на забраните, вулгаризмите и публичното говорене, смесвайки театър, лекция и литературни текстове. Финалното събитие на Пловдивчите ще бъде от 19.30 в конюшните в Стария град с премиерата на новата стихосбирка на Рене Карабаш «Някой ме вика по име». Заради провеждането на колоездачното състезание Гран Фондо България 2026 ще има частично затваряне на пътища в пет общини в Велинград, Ракитово, Батак, Пещера и Пазарджик. Стартът на състезанието е в 8.30 от Велинград, където ще е и финалът в 14 часа. От полицията предупреждават, че в този интервал ще има временно затваряне на пътни отсечки в Велинград, както и по пътя за Циговчарк, Батак, Пещера, Свети Константин и Елена и язовир Батак. На пътуващите към Велинград се препоръчва да използват обходния път Белово-Юндола-Велинград. Иван Василев с прогноза за времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има увеличение на купестата в планинските и източните райони и на купесто дъждовната облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 8.

8 часа и 8 минути. Добро утро на тези от вас, които сега се присъединяват към компанията ни. В тази неделя ви срещаме с магистър-психолога Гергана Станилова, една от създателките на проекта Пътят на сърцето. Три жени, обединени от психологията, от личния опит и желанието да подкрепят други жени по пътя им към повече вътрешен мир, автентичност и свързаност с себе си. Ще говорим за предизвикателствата пред съвременната жена, за живота отвън режима на оцеляване и за смелостта да чуем собствения си вътрешен глас. Още за жените в рубриката ни Код Сияние. Отново с нас е дерматологът доктор Магдалина Гюрова. Този път темата е повече от актуална – дълголетие срещу вечна младост. Възможно ли е да остаряваме красиво, без да воюваме с времето? Къде е границата между грижата за себе си и преследването на недостижими идеали? На тези въпроси отговаря доктор Гюрова. Ще отделим време и за музика, традиция и памет. В края на днешното издание на Шейкър ще ви поканим на специален концерт на Академичния народен хор, посветен на 90 години от рождението на големия български композитор Красимир Кюркчийски. Наш гост е Костадин Бураджиев, професор Бураджиев, създател на хора, диригент и дългогодишен пазител на българската хорово-фолклорна традиция. Разбира се, предстои ни само след минути и известна диагноза, където по повод на лятното слънце стоене ще потърсим важни отговори, неважни въпроси. И така, до 10 в Шейкър с вас оставаме Дарина Иванова и Стефан Белев.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: звездна діагноза.
1: Нямам думі.
2: На днешния 21 юни природата достигна своя връх на светлината и затова в звездна диагноза ще погледнем към сиянието ни. Това е момента, в който можем да си зададем един важен въпрос, къде е нашето вътрешно слънце, какво ни кара да сияем и какво ни засенчва и как, разбира се, да се върнем към себе си. Така започваме с зодия Овен. Вашето слънце е в действието, вие сияете най-силно, когато усещате движение, предизвикателство и посока. Овенът е роден да започва, да вдъхновява и да повежда. Вашата естествена сила е смелостта. Това, което ви засенчва, усещането за застой, когато живота стане прекалено предвидим, започвате да губите енергия и вяра в себе си. През това слънцестоене си задайте въпроса: какво отлагам от страх? Пътят към светлината минава през едно смело решение, което чакате отдавна да вземете. Зодия Телец. Вашето слънце е в удовлетворението от живота. Вие сияете, когато сте в контакт с красотата, природата, дома и хората, които обичате. Вашата сила е способността да създавате стабилност и уют. Засенчва ви страхът от промяната. Понякога оставате прекалено дълго в ситуации, които вече не ви носят радост. Слънцето ви приканва да се освободите от този навик, който пазите само защото е познат. Върнете се към малките радости, те са вашият естествен източник на енергия. Зодия Близнаци, вие сияете чрез думите, идеите и срещите с нови хора. Вашата сила е умението да свързвате светове, хора и гледни точки. Засенчват ви възприятието, разпиляването и претоварването с информация и възприятието, че нещата винаги са много шумни и се нуждаят от много повече действие, но това е хаос. Напоследък, може би сте чували много гласове около себе си и твърде малко собствени. Глас. Време да спрете за миг и да попитате какво всъщност мисля аз. Вашата светлина се връща чрез тишината. Слънцето е за зодия Рак, е в сърцето, разбира се. Вие сияете, когато се чувствате емоционално свързани. Вашата сила е способността да обичате дълбоко и да създавате чувство за принадлежност. Засенчват ви старите рани и прекаленото връщане към миналото. Това слънцестоене ви поканва да оставите една стара болка там, където е мястото зад вас. Вашата светлина не е в спомените, а в хората, които са до вас днес. Зодия Лъв, вашето слънце е във вашата същност. Вие буквално сте управлявани от слънцето, сияете, когато сте себе си, без маски и без нужда от впечатляване на околните. Вашата сила е харизмата и способността да вдъхновявате. Засенчва ви нуждата от външно одобрение. Колкото повече се опитвате да бъдете харесвани, толкова повече губите връзката с собствените.

си светлина. Това лято бъдете истински, а не впечатляващи. И зодия Дева, вашето слънце е в полезността. Вие сияете, когато знаете, че приносът ви има значение. Вашата сила е вниманието към детайла и грижата. Засенчва ви перфекционизма. Понякога сте толкова фокусирани върху недостатъците, че пропускате красотата на постигнатото. Вашето слънце ви напомня, че не всичко трябва да бъде съвършено, за да бъде ценно. Позволете си да се гордеете с себе си. Продължаваме с музика в Шейкър, след което се връщаме към хороскопа с останалите 6 зодиакални знака.

Продължаваме в звездна диагноза с хороскопа за останалите 6 зодиакални знака, къде е тяхното слънце, кое ги кара да сияят и кое ги засенчва. Зодия Везни, вашето слънце е в хармонията, вие сияете чрез красотата, дипломацията и умението да обединявате хората. Вашата сила е балансът. Напоследък, може би твърдо често сте избирали мира пред истината. Слънцето ви приканва да кажете онова, което отдавна премълчавате. Истинската хармония започва именно там, в честността. Зодия Скорпион, вашето слънце е в дълбочината, вие сияете, когато сте истински, вашата сила е способността да преминавате през кризи и да се раждате отново. Засенчват ви недоверието и желанието да контролирате всичко. Понякога пазите сърцето си толкова добре, че никой не може да стигне до него. Това лято светлината ви очаква там, където се осмелите да бъдете уязвими. Зодия Стрелец. Вашето слънце е в хоризонта. Вие сияете, когато растете, учите и откривате нови светове. Вашата сила е надеждата. Засенчва ви усещането, че сте заседнали. Душата ви има нужда от приключение, не непременно далечно пътуване, а нова перспектива. Вашата светлина се връща, когато си позволите да мечтаете отново. Слънцето за Козирог е в смисъла. Козирога сияе чрез постоянството и способността да превръща мечтите в реалност. Вашата сила, Козирози, е в устойчивостта. Засенчва ви прекомерната отговорност. Напоследък, може би, носите повече тежест, отколкото е необходимо, а слънцето ви напомня, че не всичко зависи от вас. Позволете си почивка, без обаче чувство на вина. Зодия Водолей. Слънцето в свободата, вие сияете чрез оригиналността си. Вашата сила е способността да виждате бъдещето преди другите да го забележат дори. Засенчва ви ограничението и чуждите очаквания. Напоследък може би се опитвате да се впишете там, където не принадлежите. Вашата светлина се връща, когато си позволите отново да бъдете различни. И накрая зодия Риби, вашето слънце е в душата. Вие сияете чрез състраданието, въображението и своята интуиция. Силата ви е в способността да усещате невидимото, но ви засенчват чуждите емоции, които често приемате за свои. Това слънцестоене ви приканва да се върнете и да си върнете собствената енергия. Понякога най-голямата грижа към другите започва именно с грижата към себе си. И така лятното слънцестоене ни напомня, че светлината никога не изчезва напълно, понякога просто я приоткриваме с тревоги, с страхове, съмнения или умора. А може би тази седмица, която предстои, време да си зададем един обикновен въпрос. Къде е моето слънце и какво мога да направя, за да му позволя отново да грее?

0: Код Сияние. Тайните на кожата, здравето и красотата. Код Сияние. Шейкър по радио Пловдив. Влез в кода на сиянието.
1: Отново сме с рубриката ни Код Сияние с основен консултант, дерматолога, доктор Магдалина Гюрова. Знаете, уважаеми слушатели, в Шейкър почти всяка неделя сутрин ви запознаваме с последните тенденции в естетичната медицина. Доктор Гюрова отправя много предупреждения, също така много съвети. Много от нещата, които наистина изглеждат като че ли достъпни като информация, но в крайна сметка има много заблуди, в крайна сметка има много неоцятелни информация. Точно за това, доктор Гюрова, сме ви много благодарни за това, което споделяте. Здравейте и добре дошла.
2: Здравейте отново. Да, много ми е приятно да говорим по тези теми, защото те вълнуват почти всички ни. В крайна сметка всички искаме да изглеждаме добре, искаме да живееме дълго, но не искаме да остаряваме. И тук е мястото, разбира се, на съвременната медицина във всичко това, защото остарявайки така или иначе, организма се променя и ние трябва да знаем как да се адаптираме към тези процеси и да бъдем подготвени с всичко, което ни се случва, да бъде красиво. А разбира се, отново отиваме да си говорим за кожа, за състоянието на тъканите, какво се случва като стареем. Ами много неща и много процеси, които са си чисто медицински. И за това е много добре пациента, хората, които искат да изглеждат добре стареейки, да се обърнат към специалист, който ще им направи достатъчно добър анализ на това какво се случва с тяхното тяло, както на биохимично ниво, т.е. да се пуснат достатъчно изследвания, да се прецизира хранене, да се прецизира генетична предиспозиция, заболявания и така нататък, така и състоянието на тъканите. Т.е. ние имаме едно многопластово стареене, промяна в общата структура и когато изготвяме план на лечение, така да се каже, или на забавене, или на подобрение, вие трябва да имате не една процедура, не един препарат. Трябва да имаме комплекс от различни методи и средства, които да повлияват този процес. Включително и домашната грижа трябва да бъде правилна, за която многократно сме говорили. Така че това е един комплекс от действия, които всеки трябва да предприеме, за да старее красиво. И аз мога така да разкажа още тенденции. Примерно ботулиновата терапия е една от терапиите, които е най-стара с борба с бръчките и въобще с мимическата активност. Тя толкова се промени в последно време, че ние вече влияем на позитивното изражение на организма, т.е. на лицето, а не за да изтъркаме бръчките или да блокираме, да създадем точност на лицето. Всъщност, когато една процедура се прави, тя не трябва да бъде разбрана, че е правено точно това, а просто човек да излъчва позитивизъм, да има отпочинал вид, да не изглежда уморен, напрегнат, депресиран. Нали? Това е идеята на съвременната, така наречена. Тя не е антиейджинг, а

0: по-скоро медицина за справяне с стареенето.
1: Да, днес темата, която разглеждаме, е дълголетие срещу вечна младост, така я нарекохме. Разбира се, тук говорим за качественото стареене, а не за това да избегнем стареенето, тъй като то е невъзможно. Ще продължим само след минути. Очаквайте ни.
2: Код сияние.

0: Днес разглеждаме темата за разликите между well aging, anti-aging и, както казахме, качественото стареене, а не избягването на стареенето, което е невъзможно. Какво означава всъщност, доктор Гюрова, качествено стареене?
1: Това означава ние да запазим всички преимущества, които сме имали в живота си. Дори приемете едни бърчици, които са свързани с позитивните емоции. Няма нищо лошо те да оставят отпечатък на нашето лице. И всъщност това значи, че човек се е чувствал добре и е преживявал добре, и едно лице, което е на 50, няма как да изглежда на 20 или на 25, и това всеки пациент, всеки човек трябва да го разбере, но трябва да запазим позитивните черти в нашето тяло, в нашето лице, за да бъде красиво стареенето. И тук е помощта, разбира се, на специалистите. Не е необходимо да бъде изтрито всичко, необходимо е да запазим добро качество на кожата, на тъканите, регенеративната им способност, за да можем да продължим да работим и в следващите години, независимо от възрастта ни. Съвременната медицина вече доста е напреднала в тази посока. Аз многократно за много неща съм говорила, но най-важното е да не създаваме нови лица. Човек, като се погледне в огледалото, да може да се разпознае, да знае, че това е той и излъчва основно позитивни емоции.
0: В такъв случай можем да кажем, че здравето започва да изглежда доста по-красиво от перфектността, но струва ми се, че едва сега обществото ни започва да достига това ниво на осъзнаване, точно на този въпрос, че всичко, което ни прави неестествено изглеждащи, всъщност не е целта и не е красотата.
1: Да, това е така наречения тихия лукс в модата, както е. По същия начин това е и с процедурите за запазване на качеството на кожа, за превенция на стареенето, така да кажем. Тоест не е необходимо всичко да бъде видимо, показано, напротив. Когато нещо не е на мястото си и се отличава, примерно едни големи устни, несъразмерни за лицето и така нататък, представете си го, да, бръчиците и самите устни са изгладени, имат перфектна форма, всичко, но то е на едно увиснало, да кажем, сбръчкано лице, с пигментации, с съдове. И кое му е красивото? Ясно, че жената е на голяма възраст, да кажем, и в същото време си насложила, направила едни устни. Това не е антиейджинг, това не е правилна борба с стареенето. За мен, нали, това са карикатури, които вече мисля, че почнаха хората да осъзнават. Едно препълнено лице, ние сме говорили с хиалуронови филари, когато е отекло, това не е борба с стареенето. Напротив, ние засилваме стареенето. И тогава пациентите ни изглеждат, те изглеждат по-възрастни от всъщност реалната си генетична възраст и ние не сме направили нищо съществено, което да забави тяхното стареене. Така че то не е трендовете, медицината се развива, натрупахме много данни, знаем много за тези процеси, просто хората трябва да обръщат внимание на всичко, а не да го приемат организма, както аз обичам да казвам, като шкаф, че слагаме нещо, поставяме нещо, след това го вадим и така.
0: Нещо за край на днешната тема, дълголетие срещу вечна младост.
1: Какво да ви кажа, добре е да не се взираме и да не се вторачваме в малките детайли, добре е да гледаме картината отстрани глобално, защото едно, да кажем, обгрижено лице, но на едно тяло, което не е поддържано, няма хубава осанка, няма спортна фигура или запазеност на мускулната маса, или дори самото излъчване няма да ни доведе по-добър външен вид, напротив. Така че трябва да бъде всичко комплексно, цялостно, осъзнато и красиво.
0: Отново стигаме до извода за този холистичен поглед и подход към здравето ни.
1: Точно така. И ние сме лекарите, всеки в своята специалност, разбира се, трябва да участва, за да получаваме красиви резултати.
2: Код сияние. Тайните на кожата, здравето и красотата. Код сияние. Шейкър по радио Пловдив. Влез в кода на сиянието.

Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер, стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника – съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Американският вице-президент Джей Ди Ванс пристигна в Швейцария, където се очаква да започнат техническите преговори по меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран. Документът цели удължаване на прекратяването на огъня и гарантиране на свободното корабоплаване през стратегически Ормузки проток. Мохамад Мохбер, съветник на върховния лидер на Иран, заяви, че Техеран ще прекъсне енергийните доставки за Близкия изток, ако Съединените щати не изпълнят задълженията си по меморандума за разбирателство. По-рано говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че преговорите за окончателно споразумение могат да започнат едва след изпълнение на поетите ангажименти. По думите му, в противен случай, временното споразумение ще бъде поставено под въпрос. Сред темите, които ще бъдат обсъдени на преговорите, е и размразяването на ирански активи за милиарди долари, още от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: Ванс оглавява делегацията, в която участват и специалният пратеник Стив Уитков и Джаред Кюшнер, двете водещи фигури в дипломатическите усилия на Вашингтон през втория мандат на президента Тръмп. Подписаният по-рано тази седмица 14-точков меморандум удължава прекратяването на огъня и възстановява неограниченото кръвоплаване през Ормузкия проток за период от 60 дни. Отварянето на пролива беше основен приоритет на президента и това вече е факт, заяви Ванс, твърдейки, че през последните 24 часа през водния път са преминали рекордни количества петрол. Ескалацията в Ливан обаче доведе до ново напрежение. Иран обяви, че затваря Ормузкия пролив и предупреди, че напредък в преговорите е малко вероятен, ако сраженията продължат. В отговор президентът Тръмп заяви, че Съединените щати могат да наложат такса за преминаване през пролива, ако в рамките на 60 дни не бъде постигнато окончателно споразумение, като средствата ще покриват разходите на Вашингтон като гарант за сигурността в региона. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Разговорите между двете делегации трябваше да започнат още в петък, но бяха отложени заради новата ескалация на боевете между Израел и Хизбула в Ливан, които продължават. Украина удари Кримско пристанище в град Керч. Тази сутрин в Керч имало масирана атака с дронове, вследствие на което е избухнал и пожар. Експлозии са отекнали из целия град. Съобщава се, че вероятните цели в Керч включват морското пристанище, индустриална зона и терминала на ТЕЦ, по-специално железопътен терминал за претоварване и съхранение на петролни продукти и втечнен газ, предаде Униан. Освен това е съобщено за голям пожар в руското пристанище Кавказ в Краснодарския край на Русия от руската страна на Керченския проток. Вероятните цели са комплекс за обработка на нефтопродукти и зона за съхранение и изчакване преди товарене на ферибот. След час в НДК започва националната мюсюлманска конференция, на която ще бъде избран нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България. Двамата кандидати за главен мюфтия са досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главния мюфтия Ахмед Хасанов. Редакторът Добринка Добрева с подробностите.
3: Ведат Ахмед е на 47 години от Гаулиново. Завършил е духовното училище Ню ВАП в Шумен и Висшия ислямски институт в София. Следва в Нов български университет и Шуменски университет. Магистратурата си завършва в Тракийски университет в Одрин. Работи в главното мюфтийство от 2001 година на различни позиции в сферата на образованието и издателската дейност. Бил е няколко пъти заместник главен мюфтия. Към момента е председател на Висшия мюсюлмански съвет, женен с 4 деца. Ахмед Хасанов е роден през 1977 година в Умуртак. Възпитаник е на средното духовно училище Нюбваб в Шумен и на Висшия ислямски институт в

0: София. Завършила магистратура в университета в Анкара. Била имам в джамията в родния си град, работила е в районното мюфтийство в Търговище. Била е учител и директор в Германия. В момента е преподавател във Висшия ислямски институт и заместник главен мюфтия. Женен с едно дете. Освен главен мюфтия, по време на националната мюсюлманска конференция ще бъдат обсъдени проблемите на мюсюлманите и ще бъдат гласувани промени в устава на мюсюлманското изповедание. Ще бъде избран нов председател на Висшия мюсюлмански съвет, както и 25 членове, които ще влязат във Висшия централен колективен ръководен орган на изповеданието. За новините, Добринка Добрева.
1: Празни плажове, съдебни реформи и държавен бюджет са водещите акценти в предаването «Неделя 150» с водещ Диана Янкулова. От 9.30 в ефира на програма «Хоризонт» очаквайте разговор за слабия летен сезон с съветника на министъра на туризма Лиана Панделиева. Приближава ли се изборът на нов Висш съдебен съвет и справедливото правосъдие? Ще коментират адвокат Татяна Дончева от Движение 21 и депутатът Велислав Величков от «Продължаваме промяната». На въпроса празен ли е портфейлът на държавата ще отговарят Владислав Горанов от ГЕРБ и Стефан Белчев от Прогресивна България. За лозунгите и делата през първите 50 дни на новата власт очаквайте разговор с журналистите Петко Георгиев и Валери Найденов. Слушайте Неделя 150 по програма Хоризонт на Българското национално радио. Можете да гледате и видеоизлъчването на bnrnews.bg. Астрономическото лято започва днес в 11 часа и 24 минути, когато настъпва лятното слънцестоене. Денят е най-дългият в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. След лятното слънцестоене продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. Ретен на спортните новини представя ги Христо Денев. Добър ден!
2: Добър ден! Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико продължава с още два мача до края на деня. От 19 часа в Атланта, Испания срещу Саудитска Арабия от 8 група и от 22 часа в Инглауд, Белгия, Иран от 7 група. Преди минути Япония победи Тунис с 4 на 0 в 6 група, а вчера Нидерландия надигра Швеция с 5 на 1. В класирането водят Нидерландия и Япония с по 4 точки, Швеция е с 3, а Тунис все още без точка. Отборът на Германия се класира за фазата на елиминациите на Мондиала, след като в матч от пета група в Торонто обърна Кот д'Ивоар за 2 на 1. Африканците поведаха с гол на Франк Кесие, но резервата Денис Ундъв донесе успеха на Бундестима с 2 гола. В другия матч от групата в Канзас тимовете на Еквадор и Кюрасао завършиха 0 на 0. Германия води в класирането с пълен актив от 6 точки, Кот д'Ивоар има 3, а Еквадор и Кюрасао с по 1. И още футбол, отборът на ЦСКА 1948 ще изиграе втората си приятелска среща по време на лагера в Банско. От 15 часа червените ще се изправят срещу косовския Дрита. В гръцкия град Волос продължава балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени. Вчера Христо Илиев спечели златен медал в спринта на 100 метра, а тимът ни извоюва и 4 бронзови отличия. Божидар Сърбоюков скока на дължина, Тихомир Иванов скока на височина, щафетата ни мъже 4 по 100 метра и смесената щафета 4 по 400 метра. Рами Килан ще се боксира за титлата в категория 75 кг на турнира от Световната купа по бокс в Гуайян, Китай. Съперник на българина ще бъде Шит Жасмин Джафаров от Азербайджан.

0: Преди минути започна матчът на женския ни национален отбор по волейбол срещу тима на Украина в турнира Лига на нациите в Тайланд. Резултатът до момента е 5 на 5 точки в първия гейм.
1: И към прогнозата за времето, добър ден на Виктория Клещанова.
2: Добър ден! Слънчево е към този час в страната, времени увеличения на облачността има в района на Бургас. Температурите сега са предимно между 19 и 24 градуса. В столицата към този час температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в планинските и източните райони и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През следващата седмица, от понеделник до петък, между 6 и 20 часа, ще се премахва край път на растителност по участъци от пътя София-Кюстендил, граничен пункт Кулата. На първокласния път София-Кюстендил дейности ще се изпълняват в отсечката между Ябълково и разклона за село Буново, а на пътя Кюстендил, граничен пункт Кулата, от разклона за село Дрен до района на село Рилци. По трасето между село Дрен и село Рилци е предвидено и полагане на маркировка. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Часа за книги на Радио Пловдив. Минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radioplovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@klomba.bnr.bg.

0: В ранното утро на неделя ви срещаме с една тема, която все по-често като че ли вълнува обществото и най-вече нежната част от обществото. Темата за жената, която търси повече спокойствие, повече автентичност и свързаност с себе си, срещаме ви с Гергана Станилова, която е приела тази тема за своя мисия, може би. Здравей, Гери, добре дошла.
1: Здравей, Дари, драго ми е. Благодаря ти за възможността да си пообщуваме и да разгледаме тази така важна тема в съвремието за жените.
0: Радвам се и ти благодаря и аз, защото за мен тази тема също е изключително интересна и съм много ангажирана в работата си с нея, освен и като жена, разбира се. И така, как да се освободим от режима на оцеляване и да открием собствената си вътрешна опора е, може би, най-актуалният въпрос, пред който се изправя всяка жена в нашето време. Гери, може би да започнем разговора си от това, защо изобщо се роди идеята, вие правите ти и твоите колежки, с които ще се срещнем напред във времето. Може би още следващата седмица ще имаме възможност да говорим с Валерия Аксенова, но решавате и правите тези безплатни срещи. Да ни разкажеш малко повече за идеята и изобщо как стигнахте до това.
1: Разбира се, благодаря ти. Първо да започна с едно кратко представяне за себе си. Казвам се Гергана Станилова и съм магистър психолог и трета година вече в школата по естествена психотерапия към БАЕ. Последната година и половина-две работя основно индивидуално и групово с жени, като така посещавам различни градове в България и моето наблюдение е, че жените имат изключително и все по-голяма нужда от това да се срещат, да се свързват, да се споделят една с друга. Именно през тази уязвимост и автентичност, която се създава в тези групи, в които работим, аз се занимавам с фасилитиране на такива женски седянки или женски кръгове, в които дишаме, медитираме, разглеждаме различни теми от живота, които касаят жената днес и си позволяваме да се разгърнем, да споделим тревогите си, да споделим трудностите си в ежедневието, този автопилот, на който живеем и който все повече ни отдалечава от нас самите. Позволяваме си да си поплачем, да триумфираме след това, да изгреем през танца, през поделеността, правя и танцова медитация и виждам как в тези 3 часа жената преминава през всякакви вътрешни сезони и накрая си тръгва

0: и мотивацията и смисъла, който намирам да продължа напред и да работя с жени, защото виждам колко много нужда има и колко много може да си вземе една жена от една такава среща групова с други жени. От тук дойде идеята не просто да ги правим присъствено, но да дадем възможност да се свържем с повече жени и онлайн, и това може да се случва и безплатно веднъж в седмицата. Това е нашата идея.
1: Гери, представихме идеята и нейното раждане, причината, на по която сте се обърнали към тази тема. Ще продължим разговора си, разглеждайки темата за жената и предизвикателствата, пред които е изправена в нашето съвремие, само след минути. Очаквайте ни.

0: Връщаме се за разговора си в неделното утро в Шейкър. Ни гостува Гергана Станилова, с която разглеждаме темата за жената и предизвикателствата, пред които е поставена в времето, в което живеем. Гери, днес често говорим за това колко възможности има съвременната жена, но от практиката, която имате ти и твоите колеги, по-щастлива ли е жената днес, имайки тези възможности?
1: Действително живеем в епоха

0: Вярвам с най-голямо изобилие от възможности и избори. И днес жената много по-свободно избира как да структурира живота си. Избира в каква посока да поеме с образование, професия, дали да стане изобщо и кога да стане майка, какви отношения да създава, изобщо как да се развива. Но тази свобода сама по себе си, освен че е голям дар, може да се превърне и в тежест. Защото ако преди ограниченията на поколенията преди нас са били по отношение на изборите си, базирайки се върху обществените норми или в очакванията на семейството, или поради липса на финансова независимост, и това са едни ограничения, идващи отвън, то сега ограниченията, които си налагаме, са по-скоро от нашия вътрешния свят, идват от нас самите. Това е парадокса всъщност на тази свобода. И това, което наблюдавам в индивидуалната и груповата си работа, е, че все повече жени, които обективно имат много добър живот, успешни са с семейство, работа, приятели, имат една независимост и въпреки това живеят с едно постоянно усещане за недостатъчност, за липса и изоставане в отговорностите.
1: Това ли е цената, която плащаме като жени за този стремеж да бъдем успешни, да бъдем красиви, независими, да бъдем добри майки, добри партньори, добри служители?
0: Да, аз мисля, че цената е невидима и се натрупва с времето. Да. Но по отношение на въпроса дали са по-щастливи или по-нещастни, по-скоро бих казала, че жената днес е просто по-натоварена психически. Да. Изпълнява все повече роли, отговорностите са им много по-големи, решението, които взима и също по отношение на живота си, и се стреми постоянно към някакво постигане, към следващото постижение, което само по себе си ни лишава от способността и възможността да се радваме на онова, което вече имаме. И тази цена я плащаме всеки път, когато не си позволяваме всъщност да спрем и да си дадем тази грижа и време за себе си. Да поемем дъх, да си починем и да чуем тялото, защото то винаги ни праща сигнали. И всеки път, когато се чувстваме виновни, да се погрижим за себе си, когато постоянно изискваме от себе си, когато се обвиняваме, че не правим достатъчно или че онова, което правим, не сме достатъчно добри в него. И така живеем в това напрежение, което се нормализира във времето и се приема за едно естествено състояние. И не осъзнаваме доколко сме уморени, докато тялото не започне да сигнализира. Да.
1: И използвате доста често израза живот в режим на оцеляване. Разбира се, на фона на всичко, което е като ситуация в световен план, в нашата страна, на целия стрес, това е, може би, логичният модел, по който се движим. Но все пак, как наистина изглежда този режим на оцеляване и как една жена може да разбере, че живее именно по този начин и в този режим?
0: От гледна точка на психологията и невронауката, режимът на оцеляване е онова състояние, в което нашата нервна система така възприема света като място, което изисква постоянна будност и готовност за реакция. И тук се активира един много древен механизъм, който хиляди години назад ни е пазил е цялостта ни, когато е имало такава реална заплаха. Този механизъм би се бяга или замръзни. Днес нямаме реални такива заплахи, но нашата нервна система реагира много сходно на стреса, на претоварването, на вътрешни

0: ни конфликти, но високите очаквания, които сами си поставяме към себе си. И когато именно това състояние, когато продължи за прекалено дълго, тогава организмът го възприема като състояние, в което опасността никога не отшумява, никога не отминава. И затова и едни от така честите симптоми, които поделят жени, с които се срещаме, тази хроничната умора. Въпреки, че се наспиваме, през деня сме хиперактивни, изпълняваме задачи, организирани сме, грижим се за всичко и много рядко си позволяваме да спрем. Или пък дори да седнем да си починем, а то пак се случва през едно състояние на вина. И умът ни продължава да работи, да планира, да анализира и да се тревожи. И въпреки, че такива хора отвън изглеждат много активни и прекрасно справящи се, много често те живеят и в едно състояние, в което липсва усещане за лекота и за спокойствие и за жизненост. Това е един от сигурните признаци, един от най-сигурните, когато спрем да изпитваме вътрешна радост за най-малките неща. Примерно при общуване с децата, с домашните любимци, с приятели, с партньорите си. Тя липсва. Всичко се случва механично на автопилот.
1: Предполагам, всеки един от нас се малко или много често или по-рядко се чувства по подобен начин и това е тревожно. Кога за последно сте се срещали, общували с жени, които нямат необходимостта да доказват нещо на себе си или на околните, което пък за мен е сигнал за баланс и хармония?
0: Все по-рядко срещам такива жени, защото такава култура, такава е културата, в която живеем, културата на постиженията. И всички сме по този постоянен натиск. Да произвеждаме, да сме продуктивни, да се развиваме с едно безконечно преследване на съвършенството, да постигаме резултати и да оправдаваме, да валидираме мястото си в света. И така постепенно започваме да интернализираме и в себе си това вярване, че всъщност нашата стойност зависи именно от това колко допринасяме, доколко сме полезни, доколко сме красиви, успешни или заобщо нужни на другите. И това просто да бъда за мен лично означава да си позволя да присъствам без каквато и да било предпоставка или условие. Да си позволиш да се срещнеш със себе си отвъд всички тези роли, които изпълняваме в живота и влизаме в тях. Майка, партньор, служител, професионалист, дъщеря, приятелка. И именно в тези моменти успяваме автентично да останем и със себе си, насаме с човека, който всъщност стои и се намира под всички тези идентичности, които сме приели във времето за себе си.
1: Много жени са изключително грижовни към всички около себе си, но често пренебрегват собствените си нужди. Това разбирам и това прозира в думите на Гери Станилова, магистър-психолог, която ни гостува, за да си поговорим за жената в нейната надълбочина и същност. Очаквайте ни, разговора ни ще продължи след минути. Шейкър.

0: надявам да поговорим за работата, в която Гери, ти и твоите колеги съчетавате психология, работа с тяло, дишане, осъзнатост. Защо връзката с тялото е толкова важна за психичното ни благополучие? Някак си, като че ли стигаме наистина до извода за този холистичен подход към нашето здраве?
1: Да, защото човекът или най-малкото подхода, поне подхода, в който самата аз се обучавам, който е интегративен, човекът се разглежда като едно цяло, а не като една отделна психика или отделно тяло или отделни емоции, като една жива система, в която всичко е неразривно свързано. И когато нещо се случва в ума ни, то рефлектира и се отразява и в тялото, влияе и върху емоциите, и в мислите, и в поведението ни, и защото начина, по който преживяваме света. Затова и работата и с дишането, и осъзнатостта, и телесното присъствие не са отделна част от психологията. Това е начин, по който човек постепенно успява да възстанови връзката с себе си. Когато започнем да усещаме тялото си, защото много хора във времето се дисоциират, откъсват се от усещанията си, спират да чувстват. И когато се върнем към тази връзка, когато възстановим връзката с тялото, ние започваме да го усещаме, започваме да преживяваме, да осъзнаваме чувствата си отново и така по-ясно разбираме и нуждите си. А последствия, когато разберем нуждите си, можем да живеем по-автентично и по-свързано с себе си.
0: Гери, в края на разговора никога как могат да станат част от тези безплатни срещи и нашите слушателки, които проявят интерес?
1: Нашите срещи започват онлайн от 1 юли в пространството Пътят на сърцето. Могат да ни намерят в социалните мрежи Facebook, Instagram, Telegram под името Пътят на сърцето. А се намираме там и там ще бъде описано как могат да достъпят до онлайн пространство, в което да станат част от тези двучасови безплатни срещи, като първата ни среща ще бъде на тема алхимия на взаимоотношенията.

последните минути на това издание на Шейкър. Неделното утро ви срещаме с професор Костадин Бураджиев, създател и диригент на Академичния народен хор. Повода за тази среща и за разговор ни, който предстои, е концертът, посветен на 90 години от рождението на Красимир Кюркчийски, който ще се случи утре.

0: утре на 22 юни от 18.30 часа в малката базилика в нашия град. Здравейте, професор Бораджиев.
1: Здравейте, радвам се да се чуем.
0: В първия момент, в който видях афиша на предстоящия концерт, наистина ме обзе вълнение при мисълта, че пловдивчани ще имат възможност да се потопят в магията на творчеството на Красимир Кюркчийски и то под звуците на академичния хор. Да започнем разговора си, може би, с това какво означава името на Красимир Кюркчийски за българската музикална култура.
1: Това е един от най-големите и значими композитори за България, след Панчо Владигеров, разбира се, наред и с други имена, но той направи световно име със своята музика, със своята любов към фолклора и с прекрасните си песни, които бяха изпяти от стотици хорове, но и тези, които всъщност създадаха така наречената мистерия на българските гласове.
0: Красимир Кюркчийски доста пъти е определен като мост между традицията и съвременното музикално мислене. Това, разбира се, току-що казахте и вие. Наистина дължим много на неговото творчество. Работили ли сте заедно с Красимир Кюркчийски? Общували ли сте и какви спомени пазите?
1: Разбира се, че даже станахме близки приятели, семейни. Всъщност той откри моят диригентски талант. Тази година, когато 89-та, когато за първи път се запознахме и аз издирижирах няколко негови песни, той остана изненадан, че съм ги направил така, както той би ги направил. Тогава датира нашето творческо и приятелско сътрудничество. През 2007 година успях да осъществя единствения дигитален албум на композитора с студентския народен хор Мамти и това беше едно от моите така, може би, върхове в диригентското изкуство, но самия композитор беше изключително доволен от постигнатия резултат и сега предстои да излезе албум с 34-35 песни, които аз лично съм записал през годините с хор на ансамбъл Добруджа, с студентски народен хор и с моята нова формация. Това е към този проект, който е и концерта. Миналата година пуснах този проект. Към него има и национална теоретична конференция, концерти и издаването на този албум с събрано творчество на Красимир Кюркчийски, което е рядко си, което на българския пазар общо сето няма.
0: Отново новаторство от ваша страна и като музикант, като диригент. Поздравление за това.
1: Целият този проект е с финансовата подкрепа на Министерството на културата и е към националния културен календар.
0: Входа за събитието е свободен. Добре дошли с всички пловдивчани гости на града. Преди обаче да отправим покана към нашите слушатели, кое според вас, професор Бораджиев, прави музиката на Красимир Кюркчийски толкова разпознаваема и въздействаща дори и десетилетия след създаването и питам ви в качеството ви на истински познавач и човек, който работи с творчеството на Красимир Кюркчийски.
1: Както казваше той, аз само украсявам прекрасната българска песен с допълнителни гласове, но неговата новаторска хармония, всичко това, което е научил от него учител Панчо Владигеров, е в основата не само на любовта му към фолклора, но и на това прекрасно чувство да чуе песента с всичките гласове и да създаде тези малки прекрасни симфонии.
0: Как подбрахте произведенията за този юбилеен концерт и какво ще чуе публиката?
1: Подбрал съм песни от различни негови периоди. Някои са от по-първите, някои са от зрелите му периоди. Програмата е разнообразна и се надявам тя да достави удоволствие на публиката. Част от песните, които ще чуе публиката, седмица след това ще запишем за албум.

0: за който ви споменах. Така че всички сме развълнувани за този концерт. С формацията работим много усърдно, усилено и не за друго, защото Красимир Кюрчински заслужава. Заслужава и съжалявам, че много малко хора се сещат за това. Много малко хора пеят неговите песни или пък изпълняват симфоничните му произведения, които са уникални. Но така не може на сила да стават някои неща. Съвсем други идеи имах да направим много по-мащабни, по-мащабно честване, но силите на един човек са малко в случая. И все пак съм доволен, че Министерството обърна внимание на тази годишна, на това, което аз съм предложил, и ще отбележим този голям творец, неговата 90 годишна.
1: Последен въпрос преди поканата. Има ли творба в тази програма, професор Бораджиев, която да е особено предизвикателна за изпълнителите или пък много емоционално важна за вас и за хористите ви?
0: Няма песен, която да не ми е поставила сложни диригентски проблеми или пък да не съм емоционално отдаден на нея. Но в случая в програмата, песента, която ще изпеем и която особено ме вълнува и с много голямо нетърпение пристъпих към нейното поставяне на хора, това е «Мама Рада Дума». Страхотна песен. Тя използва максимума на човешките гласове, на фолклорните имам предвид. Но тъй като знаете, че в моята формация има и школувани гласове, това ми дава много по-голяма свобода в изпълнение на високите тонове, там, да кажем, сол, ла на втора, или пък в ниските, където имам прекрасни алти, които мога да ги пея до на малка. Красиво нещо е и надявам се да с много емоция, която е правим песента, така да развълнува и публика.
1: На добър час на вас, на хористите ви, поканата ви в края на разговора ни, поканата ви към слушателите на Радио Пловдив.
0: Концерта е в 18:30 в Малката базилика. Всички, които имат желание или пък проявяват интерес към музиката на Красимир Кюрчински, могат да заповядат. Входът е свободен. Надявам се, че ще има една хубава вечер. Аз също така съм развълнуван, че на концерта ще присъства и голямата му дъщеря Вихра Кюрчийска, която също така се радва, че отдаваме почет на баща й.

promise I'll get help. It wasn't my intention. I'm sorry to myself. В неделното утро говорихме за пътя към себе си, за силата на вътрешната опора, за красотата на зрелостта и за това как истинското сияние започва отвътре. Срещнахме ви с музиката, която свързва поколения и пази живи най-ценните ни духовни традиции. Останете любопитни, грижете се за себе си с внимание и доброта и не забравяйте да отделяте време за нещата, които ви карат да се чувствате добре. С пожелания за усмихната и ведра неделя с вас се разделяме Дарина Иванова и Стефан Белев.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Минават част от зеленчуците, отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Празник, посветен на билките, ще има на тракийското скално светилище Белинташ, край Асеновград. В страната има 40 общини с резултат под среден 3 на матурата по български език и литература при зрелостниците тази година, показва анализ на Института за пазарна икономика. На изпита са се явили 49 000 ученици. Сред общините с най-ниски резултати са Брацигово и Струмяни, а сред първите по успех влизат Златоград и Правец. Оформят се райони и училище, при които изоставането се превръща в тенденция и има остра нужда от намеса, пренасене на опит, командироване на учители или дори смяна на директори и повече часове за подобряване на грамотността, препоръчват експертите. Една пета от зрелостниците са се явили на задължителния изпит по български език и литература в София, почти 4000 в Пловдив и малко над 3000 във Варна. Има и 20 общини в страната, където на матури не се е явил нито един ученик, вероятно поради липсата там на средни училища, посочват икономистите. Въпреки по-високият среден резултат за страната тази година, добър 4,39, само две общини са постигнали среден резултат над много добър 5, това са Челопеч и Неделино, които традиционно са сред водещите на изпита. В топ 5 влизат още две смолянски общини, Златоград и Баните, както и Правец. В 4 общини – Брацигово, Опан, Перущица и Струмяни – средната оценка на всички явили се зрелостници е слаб 2. При зеленчуците поскъпват единствено морковите и зелето, съответно с 11,37 на 100 до 30 евроцента за килограм и с 5,07 на 100 до 58 евроцента. Той отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в своето седмично наблюдение на цените на едро. Най-значително е поевтиняването при доматите с 22,79 на 100 до 1 евро 26 евроцента за килограм и при тиквичките с 21,52 на 100 до 70 евроцента. Надолу са също цените на чушките, а по-ниски са цените също на картофите с 7,19 на 100 до 62 евроцента за килограм, на зелената салата с 6,01 на 100, на краставиците с 4,15 на 100, на зрелия лук крумит с 2,69 на 100 до 65 евроцента. При плодовете се наблюдава значително поскъпване при ягодите, които са с 14,77 на 100 и се търгуват по 3 евро за килограм. На обратната страна сериозен спад на цената има при ябълките с 14,67 на 100 до 1 евро 7 евроцента и черешите с 13,48 на 100 до 2 евро 17 цента за килограм. Празник, посветен на билките, слънцето и живителната сила на природата, ще се проведе на тракийското скално светилище Белинташ край Асеновград. Гостите на празника ще имат възможност да се потопят в атмосферата на древни ритуали и да се пречистят чрез мълчана вода, пренощувала под открито небе в нощта срещу Еньов ден, който е на 24 юни. Този празник се провежда вече за 8 година. В местността в подножието на тракийското скално светилище обяснява за БТ Владимир Петров, един от организаторите от клуб Космос Пловдив. Винаги е в неделята преди Еньов ден, защото траките са отбелязвали лятното слънцестоене на 21, 22 и 23 юни, обяснява той. Празникът ще е съпътстван от музикална програма. Иван Василев с прогноза за времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След това ще има увеличение на купестата в планинските и източните райони и на купесто дъждовната облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 10.

10 часа, емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. В 20 общини в страната няма зрелостник на матурата по български език и литература. Значително по-евтин.

Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Преди повече от 20 години, далеч преди експанзията на интернет, поп-звездата Дейвид Бауи в разговор с Джереми Пакстън за BBC прави забележително в проницателността си предвиждане. Годината, забележете, 1999-та. Питат го какво мисли за току-що създаденият интернет и той отговаря така. Мисля, че ние не виждаме от тук дори върха на айсберга. Потенциалът на това, което интернет предстои да направи на обществото, едновременно и добро, и лошо, е невъобразим. Мисля, че сме всъщност пред

което можем да си представим сега, взаимодействието между потребителя и доставчика ще разрушат представите ни за това за какво служат медиумите. Край на цитата. С две думи Бауи по забележителен начин маркира нещо толкова голямо и непознато, с което човечеството трудно ще се справи. И езикът, на който общуваме, е част от това вълнуващо и ужасяващо нещо. То е гъвкава и пластична субстанция, която непрестанно се променя. Ако процесът на промени доскоро отнемаше десетилетия, технологиите ускориха този процес до степен понякога да се губим в темата. Знаете ли какво е блокчейн? Азумър? Или метавърс? Трудно преводими са тези неологизми, изковани от простия факт, че машините напреднаха. И са обусловени от тези машини, но те са също така и твърде важни, защото дефинират начина, по който живеем. А то е доста различен днес, отколкото преди 20 години. Да, технологичният език е вълнуващ, защото и нов и мистериозен, може би малко плащаш по същата причина. Ето затова реших в серия от предавания да преведа на нетехнологичен език някои от най-популярните термини от света на технологиите. Те са важни, защото разкриват до голяма степен разликата на съвремието ни с това, което буквално беше вчера. Или някакви си 10 години назад, да не говорим за половин век назад. Музиката днес е избор на Августина Петкова, аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, в предаването е Мрежите. Криптовалутите днес понякога правят топ новините на деня. Стоп! Грешка и то масова да бъдат наричани криптовалути. Универсалният термин е дигитална валута, към който самата се придържам, ако сте забелязали. Криптовалути можем да речем само онези, за които стои блокчейн технологията, но за нея ще разкажа след малко. А защо правят новините? Може да е заради шеметно висок им курс понякога или заради хакерските атаки, които често са заради откуп. Похитената информация заплащаме в биткоини. Впрочем, наричаме ги биткоини събирателно и за по-лесно, защото първата дигитална фискална единица, която нашумя, се наричаше така, но днес вече са много видове, както и платформите за техен обмен са твърде много. Реших да започна днешното предаване с изясняване на факта, че не само всичко е блокчейн, но и не и всичко е биткоин. И преди да продължа с различните видове, уместно тук да припомня, че общественото отношение към тази валута не е еднозначно и причината не е само във волатилността, не си рече резките и непредвидими отклонения в курса спрямо тези на фиатните пари. Световно признати икономисти се обявиха срещу тях с определението, че са финансова пирамида и твърде несигурна инвестиция. Напоследък биткоините понесоха и удар от страна на самия Илон Маск, който обяви, че колите Тесла няма да се продават срещу биткоини, а китайската държава пък предупреди гражданите си, че инвестициите им в криптовалута са си техен собствен риск. И все пак, нека да представим някои от най-известните според съдържанието на CoinMarketCap. След биткоин, следващата полупазарна капитализация е Ethereum или Ether, замислена е през 2013 от програмиста Виталик Бутерин. Година по-късно получава обществено финансиране и на 30 юли 2015 излиза вече онлайн, децентрализирана е както всички криптовалути и не се нуждае при обмен от посредници като брокери и банки. Особеното при Ethereum е, че позволява и създаването и размяната на така наречените незаменими символи, често под формата на дигитално изкуство, което се продава като уникална собственост. На трето място по пазарна капитализация Binance Coin. Binance предоставят и платформа за търгуване на различни криптовалути. Създадена е през 2017 от китайския разработчик Changpeng Zhao. Първоначално в Китай, но по-късно мести централата си на Каймановите острови заради увеличаващата се регулация на дигиталните валути от страна на китайската държава. Binance в момента се разследва и от Американското министерство на правосъдието и от Националната данъчна служба в Съединените щати по обвинение, че служи за пране на пари и укриване на данъци. Cardano, платформата, която заема четвърто място в CoinMarketCap, е подразделение на Ethereum и е стартирана през 2017 от Чарлз Хоскинсън, който е съосновател на Ethereum. Не е супервайзор, е швейцарската Cardano Foundation. Следва Tether. Tether е интересна с това, че е проектирана да поддържа курс прямо долара едно към едно. Любопитно е също, че тя е типичен пример за това, което не може да бъде наричано криптовалута, а само дигитална валута. Следва Dogecoin. Още по-интригуваща с популярността си е валутата, чието символ е едно усмихнато, доволно на вид кученце от породата Shiba Inu. Затова да присъства в CoinMarketCap заслуга има Илон Маск, който преди да

се обърне на 180 градуса спрямо криптовалутите, определи Dogecoin като валутата на народа. Създадена е абсолютно на шега от софтуерните инженери Били Маркъс и Джаксън Палмър. Шега на шега, но вече си има потребителска общност, а пазарната и капитализация към месец май тази година е 85 милиарда долара. След малко продължаваме с термина блокчейн и защо някои валути имат право да се наричат криптовалути, а други не.

мрежите на Радио Пловдив и превод на технологични термини на обикновен ежедневен език по най-простичкия начин. Това е замисълът на днешното предаване и така криптовалутата на шумия в последно време покрай хакерските атаки за откуп, шеметната цена на биткоина и нелегалните така наречени ферми за добива му, които се занимават с кражба на ток. Говорили сме за това, че процесът консумира много енергия. Но освен биткоин, има и други валути и е най-коректно да ги наричаме дигитални, а не криптовалутите. Защото зад криптовалутите стои технологията блокчейн. Ето какво представлява блокчейн в най-простото възможно, надявам се, обяснение. Идеята в сърцевината си е доста семпла. Не ще я визуализирам последния начин. Представете си букви от собственото ви име, през име и фамилия, разпределени на 20 или 30 компютъри в целия свят. Ако се казвате Иван Петров Иванов, буква и се намира на компютър в Портланд, Орегон, Б е в Осака, второто А е в някъде в Зимбабве, Н в Швейцария и така нататък. Това е собственото ви име, с което можете да легитимирате това, което ви принадлежи и винаги можете да го докажете, че е ваша собственост. Никой от собствениците на отделните букви обаче или по-скоро техните пазители, нито пък който е да било контролиращ орган, може да манипулира тази ваша информация. Машините и собствениците им, разбира се, са абсолютно анонимни, те не се познават един с друг. Вие единствен можете да съберете цялото си име на едно място. Точно същото и с криптовалутата. Информацията за един единствен притежаван от вас биткоин, в случай че ги имате, разбира се, се намира по хиляди машини в света и дори теоретично да съществува минимална възможност някой да проследи веригата, на практика такава няма. Оттам идва името блок. Това е списъкът записи с данни и чейн верига. Крипто пък идва от криптирам, тайнопис. Тъй като вече споменах, че някои дигиталните валути не се опират на тази технология, не точно е да ги наричаме всички на куп криптовалути. Но ето привидно сложен технологичен термин, който можем да илюстрираме с подръчни средства, при това познати от памти век. Останете с нас. Продължаваме по темата. Как технологиите променят и обществото ни или какво е метавърсът?

Слушате програмата на Радио Пловдив в предаването Мрежите. Метавърс е технологичният ни космос. Метавърс е хибридно понятие, което включва термините мета в превод отвъд и част от юниверс, което означава космос. Това е виртуално пространство, което обаче е колективно споделено. То съдържа сбор от всички виртуални светове и интернет. Интересното в този термин, както и с което и започнах, и както преди малко пак ви припомних, днес се занимавам с превод на такива привидно странни, странно звучащи или по-непознати термини от технологичния свят на съвсем обикновен далничен език. И така, след като разгледахме блокчейн технологията, дигиталните валути, стигнахме до метавърс, което също засяга хората, начина на живот. И кое е интересното в термина, той е изкован от автора Нил Стивенсън през 1992 година в научно-фантастичния му роман Snow Crash. Според сюжета, аватари на главните герои си общуват и взаимодействат помежду си и с компютърни програми в триизмерно пространство, което е метафора на истинския свят. Това не трябва обаче да се бърка с един друг термин, който след години на повсеместна употреба означава еднозначно интернет, и това е киберпространството. Тъй като онлайн игри свързва множество играчи от целия свят, съществува и концепцията мултивърс, но това е когато само се осигурява достъп до непостоянни източници на виртуални светове. Концептуално терминът метавърс описва бъдещето на интернет от постоянни. Най-вече постоянни, споделени триизмерни пространства, свързани във виртуален космос, така както го възприемаме. Но все още стандартите, интерфейсът и комуникационните протоколи между виртуалните екосистеми са в процес на изграждане. Установени са, впрочем, няколко работни групи и те функционират от години. Едната от тях е виртуални светове, заета с стандартите, тя съществува от 2010 година. Информационни технологии е друга група, ангажирана с медиумния контекст и контрола, тя е с 2 години по-стара и оперира от 2008. По същото време горе-долу е създадена и група за образователни технологии. Говорихме на простичък език за дигитални пари,

0: is welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go! Let me fly!

Мрежите. Говорим за новия език на технологиите и новите понятия. Тема, която се заслужава и усилията да приведем дефинициите на ежедневен език, а и да продължим самата тема. А завършвам днешното издание с Zoomers, или кои са зумарите. Интересно от гледна точка на това, че приложението Zoom се наложи като основно средство за работна и учебна комуникация в целия свят заради пандемията. Зумър е по-скоро аналогия с бумър или бейби бумърите. Това е поколението от след края на Втората световна война. И зумър означава хората от поколението Z. Това са тези родени

някъде от средата на 90-те години насам до към 2010-та. Това е генерацията, наречена дигитално местна, ако и човекът да не е технологично грамотен, тъй като те не помнят епоха, която да не е дигитална. Ето някои техни особености, поне според статистици, психолози, маркетингови специалисти, хора, които изследват поколенческите особености. В сравнение с предишни поколения ги определят като по-добре възпитани, въздържани, без склонност да поемат рискове. По данни от 2014-та, зумарите прекарват повече от 3 часа на ден над компютри и други устройства извън учебния процес, а по информация от 2015-та 150 000 приложения, или това са 10% от наличните в App Store, са образователни и насочени към младежи в ученическа възраст. През същата година проучване на Microsoft пък открива, че 77% от анкетираните на възраст между 18 и 24 години казват да на твърдението, когато вниманието ми не е заето с нещо, първото нещо, което правя, е да посегна към телефона си. Странно езиково съвпадение или стечение на обстоятелства е, че зумарите бяха и до голяма степен продължават да са зависими от приложения, подобни на Zoom, за да учат или да общуват помежду си.

Три ключи днешното издание на мрежите, в което превеждахме новия технологичен език, част от термините му на този познатния език, едва ли не от преисторията, за да илюстрираме, да осветлим, да си

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 11 часа.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Остатъка до отпуската.
3: Останките от останалото, общественото тление и държавното разстройство съвместно с Радио Пловдив представят

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, по цялата необятност на ултракъсата вълна на Радио Пловдив, вие слушате Градус. В следващите 3600 секунди в района на микрофона съм водещият Жоро Пев, Збев, както и да е там. Къде? Около микрофона, казах. Музиката е добита с тежкият метал.

енергичен труд на музикалния екип на Радио Пловдив. А звукът е дело на два пъти носителят на наградата «Обратната страна на медала», ударникът на звукопроизводството Драгомир Симеонов. Маестро, манипулирай!

Преди се изприщвах от комунистическите клишета, а сега, като чуя думи като диверсификация, кохезионни политики, евроатлантическа солидарност. Емил Кошлуков писа, че този термин евроатлантическа солидарност е май с български патент, защото на Запад не го ползват. Не е чудно, старите навици не умират. На нас солидарност ни дай и интернационализъм на талази. Кой ги измисля тия теникини, дигитални и напълно лишени от вкус думи? Кой ги превежда напълно механично и компетентно ги ашладисва, входира, биха казали в парламента, в езика ни? Кой ни натресе кодове в червено и оранжево за лошото време, което винаги си е било лошо? Кой ни напомня да се пазим от дехидратация? Сякаш жаждата и обезводняването са просташки архаизми. Знам, че не е един. Много са. Да им го нафукам!

През следващата седмица времето ще бъде едно такова с известни амплитуди. На места ще обладава, а в района на Народното събрание ще преобладава. Тук там е, няма да има време, а там където има, ще е изгубено в глупости. Успокоителното в случая е, че синоптичните тенденции също като правителствата са предимно временни. Чухте прогнозата за времето специално за градус от дежурния синоптик Паскал Хекто Паскалов.

0: много радост, слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Подслушано от съседната маса. Значи, когато на лицето на жената има две шпакли грим, това било естествено. А когато аз имам следа от червило на бузата, ега ти проблема, майна.

Знаете ли, че пияниците живеят по-кратко от въздържателите, но по-весело? Знаете ли, че ако пушите по 20 цигари дневно, ще съкратите живота си с 5 години? Точно онези 5 години между 82 и 87. Киселото зеле е сред най-полезните храни. Една каца зеле се равнява по калоричност на 3 яйца. Знаете ли, че ако първият ден изядете един домат, вторият – два, третият – 4 и четвъртият – 8 и така нататък, до края на седмицата вече ще сте си изяли заплатата. И знаете ли, че напълно излишно е да копаете гроб другиму? Използвайте гроба, който той е изкопал за вас.

0: Много градус, слушаме градус. Градус, нещата погледнати трезво.
1: На плажа.
2: Господине, ама вие имате ерекция.
1: Спокойно, госпожо, не е по ваш адрес. One, two, you know what to do.

Помолява се гражданката, която в 3 часа след полунощ позвонила на телефон 112 и извикала «Той ме!», след което връзката е прекъснала, да се обади повторно на същия телефон за изясняване на въпроса дали той я е. Отдавна търсеният от полицията измамник Боню Бонев успял да омае с приказките си девойката Ива и Краткова от столицата, като и обещал да прекара нелегално на собствения си остров Фалос. За щастие, след направената проверка от страна на съобразителната девойка се установило, че Боню Бонев изобщо не притежава такъв остров. За криминалната хроника информацията предостави дежурният офицер Виктор

Днес в рубриката Класик градус, а развод по-български от книгата «Българският модел» на Станислав Стратиев. Държавата се разведе с културата. Несходство в характерите. Грандомания, графомания и блудство. Нанасене непоправими щети на първата. Заболяване от болест, представляваща сериозна опасност за живота и здравето на поколението и на другия съпруг. Нещо повече. Държавата оспорва произхода на децата и не ги припознава за свои. Твърди, че били оплодени изкуствено, заченати с друг материал и търси разсиновяване. Обвинява другият съпруг, че е недееспособен. Настоява, че бракът бил във фалит. Изчерпване на моралните и материалните ресурси. Културата, която е изхвърлена на улицата, оспорва решението и от своя страна твърди, че цялата вина е на държавата и че ако е блудствала, виновна за това е държавата, която е сводничала и свеждала културата при това блудство. Морален и физически подбудител. И че тук имаме действие против волята на лицето, което на всичкото отгоре било непълнолетно и не е разбирало в най-пълна достатъчно смисъл на своите действия. Освен това, културата твърди, че държавата се облагодетелствала неправомерно и незаконно от нея по време на брака. Налице е корисно поведение на една от страните в противоречие с интересите на другата. Облагодетелстването било от морален и материален характер и е нанесло непоправим ущърб на културата. Държавата упражнявала непрекъснат душевен и физически тормоз, включително чрез трети лица. От шести отдел. Културата търпяла всичко само заради децата. Пък през цялото време е била вярна на другата страна, въпреки нейната уродливост. Беше представен многоброен веществен доказателствен материал за горното. Книги, филми, песни, картини, които съдът прие за сведение. Културата твърди, че допреди две години бракът бил хармоничен. Изключенията съществували и в най-добрите семейства. Свидетелите потвърдиха това. Сега се водят спорове относно издръжката и ползването на придобитото през време на брака имущество, както и относно грижата за децата и тяхната издръжка. Поставя се въпросът и за името, което съпрузите или единият от тях ще могат да носят за бъдеще. Културата е съгласна да не се нарича вече социалистическа,

и да вземе новото име на съпруга си или да остане с моминското си име. Въпросът е само държавата да й осигури пълна издръжка. Държавата отговаря, че право на издръжка има само невиновният за развода съпруг. Културата се кълне, че е напълно невинна. Делото продължава.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено. Грабус!
1: Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Отива мъж на сексолог. Какви оплаквания имате, пита докторът.
2: Жените не ми дават, казва мъжът и се разридава.
1: Докторът, абсолютно объркан от реакцията на пациента, казва на сестрата: Нели, дай на господина чаша вода, ако обичаш. А медсестрата твърдо: няма да му дам.
3: Градусчета.
1: Манго спират такси. Досто ли пенова, колко ша ми вземеш? 6 лева. Ами, ако качеш жената? Ми пак толкова. Манго се обръща тържествуваш към айшето. Видали, ма, нали ти казах, че без мен нищо не струваш?
3: Градусчета.
1: Лежат вълкът и червената шапчица.

0: в леглото. Червената шапчица запалва цигара, дръпва дълбоко и въздъхва. Пък аз си виках, зъбите му големи.
1: Градусчета!
0: Компанията Air France пуснала като бонус на редовните си клиенти по един безплатен билет за съпругите им в дестинация по избор. След време от авиокомпанията изпратили писма до жените на наградените клиенти с въпрос: хареса ли ви полетът, който ви подарихме? 15% отговорили: да, много ни хареса. 5% прекрасно, но защо няма безплатни билети за децата? А останалите 80% отговорили: какъв полет?
1: Градусчета!
0: Семейна двойка седи на тревата край горско езеро. Небето е обагрено от прикъсен залез. Въздухът ухае на диви цветя. Птичките пеят химн на живота, а в езерната синева проблясват сребърни сенки на пастърви. В тоя миг, развълнуван и просълзен от цялото това съвършенство, мъжът пада на колене пред жена си и с ръка на сърцето казва топло и с чувство: скъпа, хайде да се разведем.
1: Градусчета!
0: Скъпи, искам за рождения ден да ми подариш нещо лъскаво с цвят металик и да вдига от 0 до 100 за 4 секунди. И той купил кантар.
1: Градусчета!
0: Стоят 10 яйца в хладилника и гледат отсреща на решетката едно рошево и някак неправилно яйце. Яйцата почват да подвикват: ей, хипар скапан! Буклук космясал! Рошевия субект се обажда: скинари глупави! Аз съм киви!

Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер. Стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника. Съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.

Стана ли? Стана ли? Стана! Какво да е станало? Как какво? Какво ли не? Къде ли не? И как ли пък не? Всичко това се случи неусетно през изтеклите 3600 секунди в градус, докато около микрофона се радиоразпръскваше мегавъдещият Жоро Пев. През целия период музиката беше отговорност на музикалният екип на Радио Пловдив. А звукът, това измерение на вселената и ефира, бе изцяло по вина на тон режисьора Драгомир Симеонов. Желаем ви успешна седмица. Благодарим ви, че бяхте с нас на Слука, Истимаро и Умната.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Очаква се Съединените щати и Иран да започнат преговорите си за траен мир в изпълнение на меморандума, който подписаха тази седмица. Има загинали при нови руски удари срещу Украина, както и при украински атаки по анексирания от Русия полуостров Крим. И още в бюлетина, спасителни екипи издирват жена, изчезнала в Пирин. Анализ на резултатите от матурите показва, че има региони с трайна тенденция към слаб успех на тези изпити. Нов главен мюфтия ще бъде избран на започналата в София национална мюсюлманска конференция. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Делегациите на Съединените щати и на Иран вече са в Швейцария, където се очаква двете страни да започнат преговорите си по евентуално споразумение за край на войната и траен мир. Във водената от вице-президента Джей Ди Ванс американска делегация са пратениците на президента Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. В иранската делегация, освен председателят на парламента Мохамед Багер Галибаф, са и министърът на външните работи Абас Аракчи, както и представители на сектора за сигурност, на Централната банка и на петролната индустрия. Преговорите са предвидени в меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран, припомня кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Подписаният по-рано тази седмица 14-точков меморандум удължава прекратяването на огъня и възстановява неограниченото кръвоплаване през Ормуския проток за период от 60 дни. От

0: Затварянето на пролива беше основен приоритет на президента и това вече е факт, заяви Венс, твърдейки, че през последните 24 часа през водния път се преминали рекордни количества петрол. Ескалацията в Ливан обаче доведе до ново напрежение. Иран обяви, че затваря Ормузкия пролив и предупреди, че напредък в преговорите е малко вероятен, ако сраженията продължат. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: На фона на дипломатическите усилия напрежението в Ливан остава високо, въпреки съобщенията за примирие. Израелски удари в Южен Ливан са отнели живота на още 20 души, включително две деца. Подробности от редактора Ивайло Василев.
2: Израелската армия заяви, че Хизбула е изстреляла над 50 снаряда срещу нейни позиции, което е довело до ответни удари по цели на групировката. Израелски представители подчертаха, че страната остава ангажирана с прекратяване на огъня, ако Хизбула прекрати нападенията си. От своя страна групировката настоява Израел първо да се изтегли от територията на Ливан. Израел подчертава, че не е страна по споразумението между Съединените щати и Иран и възнамерява да запази военното си присъствие в контролираните от него райони на Южен Ливан. Очаква се следващата седмица във Вашингтон да се проведе нов кръг разговори между Израел и ливанското правителство. Същевременно Израел продължава въздушните удари срещу Газа. Съобщава се за най-малко 9 загинали, сред които дете и журналист на Алджазира. От Тел-Авив заявиха, че ударите са насочени към предотвратяване на подготвени атаки от страна на Хамас и други въоръжени групи.
1: При руски удари по украинската Запорожка област има загинали хора. В същото време украински атаки с дронове са взели жертви на анексирания от Русия полуостров Крим. Атаки е имало и по руския Краснодарски край. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
3: Русия нанесе близо 850 удара по 50 населени места в Запорожка област през последното денонощие. Убити са най-малко 5 души, над 13 са ранени. За атаките си Москва е използвала управляеми авиобомби и дронове. Нанесени са щети по жилищни сгради, превозни средства и обекти от критичната инфраструктура. Вчера беше съобщено за 9 загинали при удар с планираща бомба в град Харков. За убити и ранени хора се съобщава и от районите на Херсон, Суми и Полтава. Президентът Володимир Зеленски предупреди украинците, че се очакват нови масирани удари от Русия и в следващите дни. Той добави, че предложението на Киев за директни преговори между Украина и Русия остава на масата, но посочи, че руският президент Владимир Путин отказва да участва в дипломация. Същевременно украински атаки с дронове отнеха живота на петима души на полуостров Крим и в руския Краснодарски край, съобщиха властите в Москва. Фериботната линия през Керченския проток, разделящ полуостров Крим от Краснодарския край, временно е преустановила работа. Володимир Зеленски съобщи, че украинските военни са ударили петролно депо в окупирания от Русия кримски град Керч и петролен транспортен обект в Краснодарския край. За новините Елизабет Гогова.
1: У нас планински спасители издирват в Пирин жена, която е в неизвестност от вчера. Тя е била с малко куче и е предприела един от най-трудните преходи – от Кончето до връх Вихрен. Кореспондентът ни в Благоевград Кети Тренчева допълва.
4: Сигналът за изчезналата жена е подаден от нейни близки. В събота около 8 часа и 15 минути тя е тръгнала от заслон Кончето към връх Вихрен, заедно с малкото си куче. Последната връзка с жената е била след обед около 15 часа, след което тя не е отговаряла на мобилния си телефон, който е включен. От планинската спасителна служба са предприети действия по издирването на туристката, като е включен и дрон, който оглежда района по един от най-трудните и рискови преходи в Пирин – от Кончето към връх Вихрен. По информация от местни планинари, по маршрута все още има много сняг. Очаква се в акцията по издирването на 49 годишната жена да се включи и хеликоптер. За новините Кети Тренчева.
1: С опасност за живота остава единият от тримата работници, които вчера бяха блъснати от автомобил на околовръстния път на Ботевград. 50-годишният мъж има тежки фрактури и остава в реанимацията на окръжната болница Света Анна в София. Другият от пострадалите, мъж на 46-годишна възраст, е в стабилно състояние, съобщиха за Българското национално радио от столичната болница Царица Йоанна, където е настанен мъжът. Третият ранен при катастрофата, младеж на 19 години, е в болница София Мед с фрактури на крайниците. Инцидентът стана вчера в ранния следобед. Тримата работници са почиствали храсти край пътя, когато са блъснати от 69-годишен шофьор. На тази годишната матура по български език и литература в една шеста от общините средни

0: Успех на абитуриентите е под оценка среден 3. Сред тези общини са Брацигово и Струмяни, а други като Златоград и Правец се нареждат сред първите по успех, показва анализ на Института за пазарна икономика. Още за него от репортера Наталия Ганчовска.
1: Изчисленията на Института за пазарна икономика за 2026 година показват както очакваните центрове на силно представяне, така и региони с устойчиво ниски резултати и дълбоки различия в достъпа до качествено образование. Оформят се райони и училища, при които изоставането се превръща в тенденция и има остра нужда от намеса. Пренасяне на опит, командироване на учители или дори смяна на директори и повече часове за подобряване на грамотността, препоръчват експертите. Въпреки по-високия среден резултат за страната тази година, добър 4,39, само две общини са постигнали среден резултат над много добър 5 – Челопеч и Неделино, които традиционно са сред водещи на изпита. В топ-5 влизат още две смоленски общини – Златоград и Баните, както и Правец. Столицата е на 6-то място, а сред големите областни центрове с високи резултати остават Смолян, Велико Търново, Благоевград и Варна. В 4 общини средната оценка на всички явили се зрелостници е слаб 2. Видимо обособени райони с ниски резултати има в Северо-Западна и в Северо-Източна България, както и в малките общини край Пловдив, Ямбул и Бургас. За новините Наталия Ганчовска.
0: Избирателната активност на частичните кметски избори в сливенското село Чинтулово надхвърли 30%. Двама от четиримата кандидати за кмет стигнаха до днешния втори тур, като разликата между първия и втория беше само 13 гласа. Изборният ден преминава спокойно, без жалби и сигнали за нарушения, предаде кореспондентът ни Стоян Радев. До изборите в село Чинтулово се стигна след като в началото на годината кметът почина. В още едно населено място има днес балотаж. Жителите на село Бата, община Поморие, избират кмет след предсрочното прекратяване на мандата на предишния. До балотажа стигнаха Златина Петрова, независим кандидат, и Валентин Петров от БСП. Досегашният кмет на село Бата, Георги Георгиев от ГЕРБ, беше предсрочно отстранен от поста заради окончателна присъда за купуване на гласове. Според партия Продължаваме промяната, отхвърлянето на предложението им в новия състав на Висшия съдебен съвет да има квота от членове, номинирани от съсловни и неправителствени организации, води до съмнение, че намерението е да има партийни квоти в състава на съдебния кадрови орган. Това обяви в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от Продължаваме промяната Велислав Величков.
2: И тук вече аз започвам да изпитам основателни съмнения, че наистина ще искат нещата да са по партийни квоти, да определят лица, които включително са били политически активни в последните години, а това означава и политически зависими, и то забележете, не от партията на Румен Радев, която не съществува още, а от други партии. Тоест ще се появят хора, свързани с Има такъв народ, с ГЕРБ, с СДС, коалиционния партньор на ГЕРБ, и ще се представят едва ли не като достойни кандидати.
0: Каза Велислав Величков, депутат от партия Продължаваме промяната. От своя страна, лидерът на движение 21 Татяна Дончева оцени стъпките, предприяти от управляващите за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, като подготвителни действия, а не като реформа. Според Дончева, кандидатите за членове на съдебния орган трябва да бъдат номинирани от парламентарно представените политически сили.
3: Дали формално ще бъде внесено предложението от името на парламентарно представените политически сили? Това е въпрос на формалност и аз смятам обаче, че е парламентарно правилно кандидатите да бъдат внесени от парламентарно представените политически сили. После да си рекламират своите кандидати и да обяснят, че те са се допитали до професионалната общност, до научната общност, до когото смятат за необходим.
0: Каза Татяна Дончева от Движение 21 в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт. Започна Националната мюсюлманска конференция, на която трябва да бъде избран нов главен мюфтия. Това ще направят над 1000 делегати, избрани от местните мюсюлмански общности. Кандидатите са двама – Ведат Ахмед, който е председател на Висшия мюсюлмански съвет, и сегашният заместник главен мюфтия Ахмед Хасанов. Подробностите от репортера Виктория Тодорова.
4: Националната мюсюлманска конференция се провежда в Националния дворец на културата в София, като продължава и към този час. На Върховния форум на мюсюлманите присъстват български политици и представители на чуждестранните дипломатически мисии в България. Един от най-належащите проблеми според Ведат Ахмед

0: Кандидат за главен мюфтия е разбирането за образованието в днешния модерен свят.
1: Без да отстъпим от традиционното разбиране за образование, за ислямско образование, ние трябва да вкараме модерност в нашите образователни проекти. Ние ще се опитаме да подобрим и социалния статус на религиозните служители и като финансово обезпечаване, и като осигуряване на различни възможности, тъй като те имат необходимост от това.
0: Според другият кандидат, Ахмед Хасанов, новият главен мюфтия трябва да работи за благото на мюсюлманите в България.
2: Ще почнем работа с младите хора. Имаме млади имами, имаме мюфтийства, имаме училища. Нашата цел е да наблегнем на възпитанието на младите хора, на моралните ценности. Ще бъдем близки до хората, ще се срещаме с всички хора, с отделните райони, ще обсъдиме и ще видим в най-кратък план какво можем да направим. Имаме идеи, имаме амбиции, така че ще работим с всички.
0: За новините Виктория Тодорова.
3: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Активните огнища на пожарите в Гърция са угасени и пострадали хора няма. Властите обаче предупреждават, че днес има риск от нови пожари. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Подобрена е пожарната обстановка на остров Евия, съобщават огнеборците. Все още има опасност от разгаряне на огнища поради силния вятър. За сега силите на гражданска защита и пожарната остават на място. Според хотелиерите, туристите не напускат острова. Загасени са всички огнища в област Коринтия на полуостров Пелопонес. Властите разследват причините за пожара, защото две огнища са избухнали едновременно в различни страни на Коринтия. Има съмнение за умишлени палежи. За днес властите предупреждават за критичен риск от нови пожари, защото температурите се покачват и вятъра се засилва в много райони на страната. Абсолютно е забранено палене на огън на открито, припомнят от полицията. При нарушение глобите са по 3000 евро. Властите предупреждават всички собственици на имоти, включително и чужденците, да почистят терените до утре, когато изтича срока за тази дейност. Глобите за нарушителите са от 500 евро до 2000 евро според площа на терена. От утре започва с дронове фиксиране на непочистените терени и да глобяват собствениците. От Гърция, Катя Пеева.
3: Испания е изправена пред гореща вълна. Очаква се днес температурите на места да надхвърлят 40 градуса. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Червен код за опасно горещо време е обявен в страната на баските. В Андалусия, Арагон, Балеарските острови, Кантабрия, Кастилия, Ла-Манча, Каталуния, Естремадура, Мадрид, Навара и Ла-Риоха кодът е оранжев. Очаква се в Билбао, Сарагоса, Лейда и Толедо температурите да надхвърлят 40 градуса. Освен това, метеоролозите прогнозират и тропически нощи, в които термометрите няма да отчитат по-малко от 20 градуса. Интензивната жега ще продължи поне до средата на седмицата. Според прогнозите, в понеделник вероятно ще бъде достигнат пикът на горещата вълна в много райони, като на места температурите може да достигнат до 43 градуса. За новините от Испания, Димитър Драганов.
3: С какви температури у нас започва астрономическото лято, което настъпи в 11 часа и 24 минути, ще питаме след малко дежурния синоптик. Преди това, водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
6: Добър ден! Женският ни национален отбор по волейбол победи тима на Украина с 3-2 гейма в последния матч от втората седмица на турнира Лига на нациите в Тайланд. Мерлин Николова завърши с 16 точки, Мирослава Паскова с 13, а Микаела Стоянова с 12. Тима

0: 8 юли срещу Сърбия в Белград. Рами Килан спечели сребърен медал от Световната купа по бокс в Гуенян, Китай. Българинът загуби финала в категория 75 кг от Азера Саид Жамшид Жафаров. Вчера при 60 кг-овите Радослав Росенов спечели бронз. Отборът на Германия се класира за фазата на елиминациите на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико, след като в матч от пета група в Торонто обърна Кот Дивоар за 2 на 1. Африканците поведаха с гол на Франк Кесие, но резервата Денис Сундав донесе успеха на Бундестима с 2 гола. В друг матч от групата в Канзас Сити тимовете на Еквадор и Кюрасао завършиха 0 на 0. Вратарят на Кюрасао Елой Грум спаси рекордните 15 удара към своята врата. Германия води в класиране с пълен актив от 6 точки, Кот Дивоар има 3, а Еквадор и Кюрасао с по 1. В шеста група, пред погледа на Христо Стоичков, Монтерей, Мексико, Япония победи Тунис с 4 на 0. Това беше матч номер 1000 в историята на световните първенства. Вчера Нидерландия надигра Швеция с 5 на 1. В класирането водят Нидерландия и Япония с по 4 точки, Швеция е с 3, а Тунис все още е без точка. Тази вечер от 19 часа в Атланта играят Испания срещу Саудитска Арабия от 8 група, а от 22 часа в Ингълуд, Белгия срещу Иран от 7 група.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е към този час в страната, над планинските и източните райони вече започна да се увеличава облачността. Температурите сега са между 26 и 31 градуса, а по Черноморието 25-27. В столицата към този час температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 44%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да се развива купеста в планинските райони и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През последното денонощие в страната са станали 23 катастрофи. Двама души са загинали, а 28 са ранените, показват данните на МВР. Само от началото на месеца катастрофите са близо 470. Загинали са 31 души, а ранените са над 600. С последна информация за обстановката по пътищата слушаме Велин Тодоров.
3: На автомагистрала Тракия при област София движението в участъка от километър 33 до 39 продължава да се осъществява двупосочно в плотното посока столицата с две ленти посока София и една лента посока Бургас поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка в плотното посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Стара Загора движението в участъка от километър 156 до 159 посока Бургас се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Ограничено е движението в активна, както и престоя в лентата за принудително спиране. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също при област Стара Загора движението в участъка от километър 207 до 229 посока столицата е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в плотното посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Не отклонявайте вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване може да бъде предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: След това напомнене от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Делегациите на Съединените щати и на Иран вече са в Швейцария, където се очаква двете страни да започнат преговорите си по евентуално споразумение за край на войната и траен мир в изпълнение на меморандума, който подписаха тази седмица. Има загинали при нови руски удари срещу Украина, както и при украински атаки по анексирания от Русия Крим и руския Краснодарски край.

0: нас спасителни екипи издирват жена, изчезнала в Пирин. На матурата по български език и литература в една шеста от общините средният успех на абитуриентите е под оценка среден 3, показва анализ на Института за пазарна икономика. Нов главен мюфтия ще бъде избран на започналата в София национална мюсюлманска конференция. Според синоптичната прогноза, до края на деня ще бъде предимно слънчево с температури от 28 до 33 градуса, по Черноморието между 25 и 28. Да превали се очаква само на отделни места в планинските райони и по Северното Черноморие. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Летен театър Бунерджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.

отопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта на общината –

0: 13 часа.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Любима музика, любопитни истории и приятни срещи с талантливите ни родни музиканти. Това споделяме с удоволствие. Поздрави от екипа ни Августина Петкова и Драгомир Семеонов.

0: И благодаря за поканата.
1: Аз смятам, че точно както пееш, когато си добър човек и използваш цялата си сила с усет на дете, се получава точно новата песен на Парапланер, която се казва «Сега». Усеща се тази радост по-детски, като че ли това безгрижие, смяна на ритъма в припева, няма как да не накара слушателите да си припяват, да танцуват. Това ли беше идеята?
0: Да, това беше идеята. Фаням от така най-позитивните песни, тъй като хората около нас обикновено ни казват, че има повече меланхолия в музиката ни. Но тук искахме съвсем нещо друго да направим и парчето и на нас самите ни дава доста лятно настроение. И изобщо тази лекота търсихме, за която и ти каза.
1: Вярвам, че сцената и срещата с публиката е изключително важна. В тази връзка предстои ли, може би, клубен концерт или вече направихте представяне на песента? Предполагам, че хората след като я чуят, определено вече ще се нетърпеливи да идва и лятото и откритите сцени.
0: В момента, честно казано, сме се отдали малко повече на записи, тъй като това е нещо, което бяхме оставили на заден план, а пък е доста важна част от изобщо работата на бандите, които правят музика, и са ни се събрали доста песни, които ги свирим вече на живо, но не сме ги записвали. Имаме и други, които изобщо не сме ги свирили пред публика и не са излизали от репетиционната, така да се каже. Така че сега сме си отделили малко време и концентрация върху записи, което е много вълнуващо за мен, тъй като сме така по-силен творчески период и се опитваме да си реализираме някакви неща в тая насока. Така че в момента не мога да кажа за нещо конкретно като концерт, но хората могат да ни следят в интернет пространството, където абсолютно всичко казваме своевременно.
1: Да, в тази връзка нека да представим Парапланер и хората към този момент, както се казва песента «Сега». На хората, които сега са отговорни за крайния резултат, за този готин звук, за аранжимента на парчето, а и за новите песни, които в момента пишете, записвате, и албума, който предстои.
0: Да, разбира се. Мариета Коинарска е на клавишни. Тя е с мен от самото начало на бандата. И Деян Драгиев даката, барабани, който се включи малко по-късно, след една смяна в състава, но ние много дълги години си бяхме мечтали да свирим с него, тъй като той е известен от много български банди, като цяло е много-много добър барабанист. Записите ги правим в Sound City Studio при Светослав Димитров. Всъщност това парче сега също го направихме там и мислим то също да влезе в... Дори не искам да говоря за албум и за някакви, нали, да се ангажирам с... такива неща, понеже опитът ни отпреди показва, че нещата не се случват винаги по план, така че не се стресираме с срокове, но като цяло мислим вече за нещо като албум или EP, но по-скоро дългосвирещ албум. Така че и то би влязло там.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Мъничко назад да ви върна в времето, в самото създаване на групата. Има един незабравим момент в старта. Аз прочетох за него, но много искам ти да ни го разкажеш. Това е подадената ръка от Димо, от Пив. Непрежалима и до днес е загубата му. Няма да изпадаме в тъга. Моля те да ни споделиш за срещата ви и за спомените ти с Димо.
3: Да, разбира се, ние винаги ще сме благодарни. Осъзнаваме, че без неговата подкрепа групата изобщо нямаше да бъде това, което е днес. Всъщност ние изобщо не сме се познавали с него. В момент, в който така ни бяха подредили двете групи да подгряваме Пив. И всъщност това беше нашия първи концерт. Много голям късмет, което наистина го осъзнаваме, покрай моята приятелка Ивета Димитрова, която ни предложи на Мартин в терминала, тогава вече не съществуващият терминал. И така се запознахме с Димо и всички останали от Пив, като Димо тогава още каза, че много му е харесало какво правим, че има голям потенциал и че иска да ни помогне по какъвто начин може. И след това ни покани да ги подгряваме на още няколко техни концерта, с които ние бяхме изключително очаровани и щастливи, тъй като винаги, когато има нещо предстоящо за една група, е много вълнуващо, имаме повод да се събираме, да репетираме и да се подготвиме за нещо конкретно. И така с годините много ни е помагал, дори съм си позволявала да му звънна за някакъв съвет, нали, музикален и така нататък. Като човек с много опит, давал ни изключително много контакти. На мен ми беше написал на едно листче дори според него най-добрите клубове из страната, тъй като ние не бяхме излизали изобщо да свирим извън София. С телефонни номера и винаги ми казваше, когато им звънка, ще им казваш, че Димо ти е дал номера, нали, което от наистина голямо значение за една млада банда, която още никой не познава и не знае. По-късно аз разбрах, че той всъщност с много-много други групи е процедирал по този начин. Изобщо никога не го е споменавал. И като цяло много-много рядък човек, който оставя наистина следа. И аз покрай него това се замисля.

0: че наистина съм искала да бъда и аз по-добър човек, като виждам, нали, той как процедира и въобще виждаш един човек, който иска да ти помогне без абсолютно нищо да иска в замяна, просто защото може и...
1: Да, човек с голямо сърце. Интересно ми е също, откъде ви се спусна този парапланер? Как дойде идеята за самото име?
0: Ами, това е всъщност най-трудното за нас винаги било измислянето на имена. Включително и на тази песен сега, толкова трудно се спряхме на име и то за това и толкова еднопластово и, нали, базово, защото просто толкова го мислихме, че накрая просто ни писна. А с парапланер също. Ние имахме един тефтер, в който имахме безброй много имена изписани. Искахме да е нещо свързано с свобода, с летене и така нататък. От друга страна, аз когато измисляме някаква песен заедно на репетиция, нямам текст, но имам някаква мелодия в главата, най-често с пара, па-па-па-па-па, нещо такова, нали, си припявам. Така че оттам дойде, спомням се, че се бяхме събрали на една вила за един мой рожден ден. И понеже всички приятели около нас знаеха, че търсим име, предлагаха ни, това продължаваше месеци наред. И накрая им казахме хора, избрахме името, ще се казваме парапланер. И си спомням всички лица пред мен и как всички казват, не, ужасно е, не дейте. Но ние в крайна сметка го избрахме, защото знаем, че каквото и да е името, важно е някакси заряда, който носи самата група. И тези неща не са чак толкова важни, може би.

0: Вие сте с Радио Пловдив. Днес ни гостува Александрина Александрова от Парапланер. Текстовете са ти много интересни. Откъде идва тази голяма любов и това по-специално отношение към природата?
1: Да, наистина природата е много така силно заложена в нашите текстове, но и ние сме хора, които обичаме да прекарваме време сред природата. Мариета много кара колело по някакви по-екстремни места с цялото и семейство. Аз обожавам да съм на каравана цяло лято, ако мога, което рядко, нали, мога цяло лято да стоя, но пак не знам откъде идва, просто наистина усещам, че съм съвсем друг човек и смятам, че всеки е така. Когато прекарва повече време сред природата, това нещо те заземява буквално. И ти помага да осъзнаеш, че си една много, много малка частица от цялото и всички твои проблеми не са чак толкова грандиозни, колкото, нали, по принцип ти си ги представиш в затворен в четири стени.
0: Да, струва ми се, че именно от текстовете идва и този алтернативен подход към музиката. Някак текста задължава, очакваме изненади и микс от различни стилове. В тази връзка предлагам да послушаме и няколко песни от албума Орбита. Създавате го с Евгений Енчев. Седмото кафе е песента, която е мой фаворит, но преди това ми разкажи накратко, защо точно Евгений избра за продуцент. Знаем, той с хип-хоп се занимава.
1: Седмото кафе е първото парче, което направихме заедно, като в онзи момент не сме мислили за продължение. Тоест искахме да направим този сингъл. Аз бях работила с Евгений преди това по някакъв друг съвсем спорадичен такъв проект. Правихме една песен за един бар и ми направи много добро впечатление неговия професионализъм и изобщо това, че си държи на думата, което все по-рядко ми се случваше, нали, в моя свят, да се спазват някакви срокове, да си казваме, че нещо ще го направим.

0: другата седмица и то наистина да се случи. Това наистина много ме впечатли. И дисциплината му изобщо. И седмото кафе беше до някакви проценти готово. В смисъл, ние си го репетирахме и си говорихме вече как. Даже мисля, че бяхме записали повечето инструменти, но сякаш нещо му липсваше. И си представих, че той би допринесъл добре за тази песен конкретно. Като той до тогава, аз поне не знаех да е работил с други музиканти по този начин точно, нали, в студио, като колаборация. И си представих, че той по някакъв начин ще бъде предизвикан от това предложение. Парчето стана много добре и решихме да пробваме вече следващите неща да се от нулата в студиото заедно, а не някакви готови. Мисля, ние с Мариета имахме доста идеи. Някои от парчетите са, нали, по-стари наши идеи с Мариета, но пак ги правихме заедно в студиото и беше доста по-различен креативен процес, което те вдъхновява да тръгнеш по някакви други пътеки, които евентуално не би се сетил, ако работиш както по принцип си свикнал. Така че така се роди този албум. Супер бързо го направихме, може би за няколко месеца.
1: Това се случва през 2019-та. Как би описала тези няколко години до днес? Колко трудно е да се задържиш и как вие самите като група, колко години, предполагам около 10, успявате да се съхраните дори емоционално?
0: Всъщност да, тази година правим 10 години, което наскоро го забелязах по YouTube канала ни, който ни подсети за това нещо. Доста ми звучат, даже не ги усещам, че са минали. Ние сме група, която може би е малко по-различна като мислена от повечето сега, които са на пазара, така най-грубо казано, тъй като ние обичаме да се скриваме за известно време и ако нямаме какво да кажем, да не сме просто в публичното пространство, нали, да слагаме някакви неща в интернет, за да напомняме на хората, че съществуваме. Ето, както и ти каза, 2019-та не сме правили нова музика, но това не ни притеснява задължително, защото аз съм на мнение, че в един момент, ако искаш да издаваш албум всяка година, може би ще се изхъбиш от към неща, които имаш да кажеш или, нали, това е мое мнение. Други хора казват, че то е като мускул, че креативността е нещо, което трябва постоянно, нали, да упражняваш, всеки ден да пишеш и така нататък. И това е така. Просто всеки сам за себе си трябва да си намери мястото под слънцето. И точно пандемията ни, поне на мен ми показа точно това, че не винаги е нужно твоето присъствие където и да било, защото точно покрай пандемията беше пренаситено от онлайн концерти и какви ли не неща в интернет. И усетих, че човек понякога трябва да се прибере малко в себе си и да чуе собствения си глас и какво наистина него го вълнува, защото понякога може целият този излишен шум малко да се измориш. Така че за тия 10 години ние сме правили някакви такива затишия, но в повечето случаи те предвещават, че работим по някакви нови неща.

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: 14 часа, емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Първата версия на мобилно приложение, което ще надгради платформата Колко струва, ще бъде представено в идните седмици. Според Иран, Ливан ще бъде основна тема на преговорите в Швейцария. В регионалната библиотека Николай Вранчев Смолен започнаха летните занимания за деца. Първата версия на мобилно приложение, което ще надгради платформата Колко струва, ще бъде представено идните седмици. Това съобщи по Нова телевизия министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. В приложението ще има възможност и функционалност хората да се ориентират спрямо потребителските си нужди, в кой магазин най-евтино могат да закупят необходимите им продукти. Василев допълни, че през следващите месеци ще се засили темпа на работа, за да се свържат регистрите на здравната система, Националният осигурителен институт и Националната агенция по приходите. По повод дигиталния портфейл, входна точка за достъп до държавни услуги през телефона, министър Василев каза, че България е задължена да го направи от 3 години, но няма почти никаква свършена работа до момента. Ускорили сме темпа на работа, за да направим всичко възможно това да стане до края на тази година, което е и срокът от Европейската комисия, но е възможно да има забавене, посочи още Иван Василев. Иран каза, че ситуацията в Ливан, където израелската армия извършва почти ежедневни удари срещу подкрепената от Техеран Хизбула, ще бъде основната тема на разговорите с Съединените щати, планирани да се проведат в Швейцария по-късно днес. Ционисткият режим продължава да нарушава ангажиментите си в Ливан. Този въпрос ще бъде основната тема на днешните дискусии, каза говорителят на Министерството на външните работи Исмаил Багаи. Въпросът за размразяването на активите на Иран и продажбите на петрол също ще бъде разгледан, добави говорителят във видео, излъчено от официалната иранска информационна агенция ИРНА. Междувременно ирански военен представител е заявил, че Ормузският проток остава затворен и че военноморските сили на корпуса на гвардейците на Исламската революция не са издали разрешение за преминаване на кораби до второ нареждане, посочи Reuters. В регионалната библиотека Николай Вранчев в Смолен започнаха летните занимания за деца. Всяка седмица ще се провеждат различни образователни арт-ателиета. Част от тях се осъществяват по проект на общината за подкрепа на талантливи деца. Репортаж на Радостина Колчева.
1: Тази годишният формат на инициативата «Децата, лятото и библиотеката» започна и ще продължи до края на месец август с организирани занимания по интереси. Емилия Коджебашева, ръководител на ДЕ.

0: творческия отдел.
1: Първото от което е научно-изследователско ателие, след това следва ателие финансова грамотност, след него следва арт-ателие изкуство и книги. Ще имаме отново ателие млад художник и най-накрая за по-големите дечица ще имаме едно предизвикателство с ателие млад писател.
0: Летните занимания стартираха с научно-изследователското ателие млад откривател за деца от 7 до 14 години с ръководител Венцислав Огнянов.
2: С млад откривател ателие се опитвам да напомня колко важна е природата, важно да ценят, да опознаят тайните на природата, за да може след като отидат там и са сред нея, да виждат това, което знаят, защото човек вижда толкова, колкото знае. Те са любопитни, задават въпроси, много бързо запомнят всичко, което се каже, забелязваме, че чрез игра запомнят много по-бързо.
0: Децата навлизат в тайните на природата и вече знаят.
3: Че когато дървото свети заплаха, пуска сироп, който премахва вредителите.
4: Комуникират с корените. И също на колко години са.
5: Научих за животните, че обитават гората по различни начин, търсят храна, предпазват си малките.
6: Че таралежа не може да го отрови змията.
0: От Смолен, Радостина Колчева.
7: Виктория Клещанова с прогноза за времето.
8: След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да се развива купеста в планинските райони и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
7: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 14.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. И този час удоволствие ви казваме здравейте от екипа ни Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Време е за любими хитове, изпълнени от незабравими световни музиканти.

споделено. Зад кулисите. Никога не съм излизал извън Нью-Йорк преди Дейвид Боуи да ме вземе на път с него. Бях на 24 и все още живеех с майка ми. Между нас нямаше конкуренция. Двамата се издигахме взаимно като артисти. Това е периода след големия успех на Зиги Стардъст. Явно вече този герой доскучава на Боуи и музиканта решава да изостави глем рока. Това разказва Лутър Вандрос и продължава. А на негово място идва само музиката. Затова му трябва автентичен звук. Намира от най-добрите музиканти в жанра. Така моята пластмасова душа става истинска. Това пък са думи на Дейвид Боуи. И до него застават басиста Уили Уикс, който вече е свирил с Стиви Уондър и Дони Хадауей, и барабаниста Анди Нюмарк. Няма как без вокалисти. До него са съпругата му Робин Кларк и Ава Чери, за която сме разказвали. Тя винаги е в сянка до него и го обича безрезервно. Трети е Лутър Вандрос, тогава основно сесиен музикант и композитор, който дава песните си, за да добият популярност, но безкрайният му талант все пак не остава скрит и до днес е благодарен за музиката, която заедно създават с Дейвид Боуи, а десетилетие след първото им сътрудничество се събират отново, за да запишат песента Underground за филма на Дейвид Боуи Лабиринт, а Вандрос вече си има свои големи хитове.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

Излязъл от оживената музикална сцена на Филаделфия, Нейтън Морис е съосновател на Boyz II Men, група, която се превърна в една от най-продаваните на всички времена, с множество хитове по целия свят. Отвъд бляскавата си музикална кариера, Нейтън се занимава с недвижими имоти и телевизионна продукция. Тези начинания, съчетани с неговото музикално наследство, са завършили с лична нетна стойност от 60 милиона долара до тази година. Любима ни е музиката на Boyz II Men, композиран от Babyface, а поводът да я слушаме е 18 юни, рождения ден на Нейтън Морис.

Пола Джули Абдул е родена на 19 юни, преди 62 години в Сан-Франциско. Ходи на уроци по степ, балет и джаз танци, а в по-късните години става хореограф на баскетболен мажоретен отбор. През 82-а, когато известната група The Jacksons забелязва Пола да танцува на един от баскетболните матчове, я моли да се погрижи за видео хореографията на един от синглите им, както и на три песни за Джанет Джаксън. Така Пола се насочва към музикална кариера, подобрява пеенето си, издава и дебютен албум, който е изключително успешен.

20 юни е денят на Лайнъл Ричи, легендарен музикант от 1970-та като автор на песни и ко-вокалист на фан-групата Commodores. И тогава и до днес той не спира да пише знакови песни от хитовите сингли Easy и Sail On. През 1980-та продуцира сингъл номер едно, златната песен Lady за Кенни Роджерс. На следващата година той пише и продуцира Endless Love, която записва в дует с Диана Рос. Това е най-големия хит в кариерата и на двамата изпълнители. Няма да се впускаме в подробности, просто ще се насладим сега.

Вокалистка на Culture Club, както и на UB40, но няма как да не се отличи с ямайски корени, харизма и много талант. Покорява британските класации, а големия пробив идва с песента It's Gonna Be Alright, която застава на върха в американските класации на Billboard за R&B. Това е Руби Търнър, която на 22 юни празнува своя рожден ден.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.
1: Споделено. Твоята музикална неделя.
4: Честит рожден ден на Дъфи, една много сладка певица, която след участие в британско музикално шоу издаде албума Rock Fairy. Той носи грами през 2008, а най-големия хит от тогава и до днес определено е песента Mercy.

Благодарим ви за споделените 2 часа в ефира на Радио Пловдив, Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Желаем седмицата ви да е успешна, свежа и безкрайно приятна. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Управляващите обсъждат пакет от мерки, с които системите на приходната агенция и митниците да бъдат цифровизирани и напълно свързани. Целта е да бъдат разкривани фиктивни сделки и контрабанда, заяви пред Българското национално радио председателят на парламентарната комисия по икономическа политика Стефан Белчев от управляващата формация Прогресивна България. Той коментира и въпроса за автоматичното увеличаване на заплати в сектори като МВР и Министерството на отбраната. Според него този автоматизъм подлежи на обсъждане.
2: Моето лично мнение е, че това беше един абсолютно ненужен ход преди няколко години, който виждаме докъде доведе.
1: В предаването Неделя 150 по Хоризонт Стефан Белчев потвърди, че увеличаване на данъци тази година не се предвижда. България обаче има срок от половин година, за да предложи на Европейската комисия реалистичен план за ограничаване на бюджетните разходи заради прекомерния дефицит.
2: Процедурата по свръхдефицит е един механизъм на Европейския съюз за затягане на бюджетната дисциплина. Ние очевидно имаме нужда от това. Място за паника няма, просто има наистина спешна нужда от финансова дисциплина.
1: Посочи пред Българското национално радио Стефан Белчев, председател на парламентарната комисия по икономическа политика. Също пред Българското национално радио бившият министър на финансите, сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов, изрази мнението, че одобреният от парламента нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро може да се окаже недостатъчен, за да покрие дефицита в бюджета за тази година.
3: Започнах да чувам анонси от страна на управляващите, че няма да могат да се справят да вместят бюджета в 3% дефицит. Това го заяви премиера Радев преди няколко дни. Министъра на финансите в изслушванията и в парламентарния контрол няколко пъти не успя да отговори, ще се справят ли с 3%, каза, че ще се стремят, от което аз прави извода, че дефицитът, който ще предложат в следващите дни, ще бъде над 3%. Та 3,8 милиарда могат да се окажат по-малко от дефицитът, който ще бъде заложен в бюджета за 2026 година. Тоест, тези средства няма да са достатъчни, за да покрият цялото необходимо външно финансиране на бюджета.
1: Смята бившият министър на финансите, сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов. Той призова управляващите да предприемат по-решителни действия, за да се справят с недостига в държавната хазна. Без резултат продължава издирването на жената, която изчезна вчера в района на седловината Кончето в Пирин. При първото облитане на района с хеликоптер Кугър на военновъздушните сили не са открити следи. Преди обед планински спасители от Банско организираха и акция, в която е включен дрон с термокамера. Този апарат също не откри следи по трасето. Жената се е придвижвала с малко куче между заслона и хижа Вихрен, но не е стигнала в хижата. Сигналът е подаден снощи малко след 21 часа. Единият от тримата работници, които вчера бяха блъснати от автомобил на околовръстния път на Ботевград, остава с опасност за живота. От пътната агенция уточниха, че тримата мъже не са техни служители, а работят за пътноподдържаща фирма. Подробности от редактора Таня Иванова.
4: Работниците са пострадали при косене и почистване на отпадъци. Те са спазвали изискванията за безопасност, а участъкът е бил сигнализиран с конуси. Блъснати са от кола.

0: управлявана от 69 годишен мъж. Единият от тримата работници е с опасност за живота. Той е на 50 години и е с две тежки фрактури на подбедриците. Другият, мъж на 46 годишна възраст, е в стабилно състояние. Третият е на 19 години и има две открити фрактури на крайниците. Инцидентът стана в ранния следобед вчера. За новините Таня Иванова.
1: Само за ден в страната са спрени 33 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол. Други 12 са засечени да карат дрогирани, показват данните на МВР. В същото време в страната са станали 23 катастрофи с двама загинали и 28 ранени. Само от началото на юни катастрофите са близо 470. Загинали са 31 души, а 600 са ранените. В две населени места се провежда втори тур на частичните местни избори. В сливенското село Чинтулово изборният ден преминава спокойно, няма жалби и сигнали за нарушения. До изборите там се стигна, след като в началото на годината кметът почина. Жителите на поморийското село Бата избират кмет след предсрочното прекратяване на мандата на предишния, който беше осъден за купуване на гласове. Предава Петя Янакиева от БНР Бургас.
2: До частичния вот за кмет на село Бата се стигна след като Общинската избирателна комисия прекрати мандата на дългогодишния кмет, управлявал 5 мандата, Георги Георгиев, заради влязла в сила присъда за купуване на гласове. Сред двете кандидатури, между които жителите на Бата избират днес, е и дъщерята на досегашния кмет, издигната от инициативен комитет. 956 са имащите право на глас. Те упражняват вота си в две секции. Картината очертава Колю Николов от Общинската избирателна на комисия в Поморие.
3: До този момент няма подадени никакви жалби. Активността към 11 часа е малко по-голяма от първия тур, като на 14 бяха гласували 135 души към 11 часа, или това беше около 14%, докато на днешния втори тур активността е 151 гласували, около 15-16 човека повече, и активността е около 15,6%.
2: Изборният ден продължава до 20 часа. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Продължаваме с новина от последните секунди. За нов главен мюфтия на мюсюлманите в България е избран Ахмед Хасанов. Това стана на провеждащата се в София национална мюсюлманска конференция. По-рано днес пред Българското национално радио Хасанов заяви, че водещо за него ще бъде възпитанието на младите хора в морални ценности.
4: Ще почнем работа с младите хора. Имаме млади имами. Нашата цел е да наблегнем на възпитанието на младите хора, на моралните ценности.
1: Заяви по-рано днес пред Българското национално радио Ахмед Хасанов, който, както ви съобщих преди малко, е обявен за нов главен мюфтия на мюсюлманите в България. Очаква се Съединените щати и Иран да започнат отложените от петък преговори по евентуално споразумение за край на войната и траен мир. Делегациите на двете страни вече са в Швейцария, където изпратиха свои представители. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс води американската делегация, като в нея са също пратениците на президента Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. В иранската делегация, освен председателят на парламента Мохамед Багер Галибаф, са и министърът на външните работи Абас Аракчи, както и представители на сектора за сигурност, на Централната банка и на петролната индустрия. Още информация от редактора Лъчезар Вълев.
5: В Женева представителите на двете страни се очаква да започнат преговори, предвидени в меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран. В състоящия се от 14 точки документ, подписан по-рано тази седмица, се предвижда удължаване прекратяването на огъня и възстановяване на неограниченото корабоплаване през Ормузкия проток за период от 60 дни. Според американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, отварянето на пролива е бил основен приоритет на президента Тръмп и това вече е факт. По думите му, през последните 24 часа през водния път са преминали рекордни количества петрол. Въпреки дипломатическите усилия, напрежението в Ливан остава високо. При поредни израелски удари в Южен Ливан загинаха най-малко 20 души. Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви днес, че силите на страната му имат постоянна заповед да действат срещу всяка заплаха, с която се сблъскат в Ливан, настоявайки, че войските ще останат в така наречената зона за сигурност, установена на ливанска територия. Ескалацията в Ливан предизвика по-рано реакцията на Техеран. Иран обяви, че затваря Ормузкия проток, като предупреди, че напредъкът в преговорите е малко вероятен, ако сраженията продължат. За новините Лъчезар Вълев.
1: Бензиностанциите на анексирания от Русия полуостров Крим спряха продажбата на гориво, след като Украина атакува нефтобазата и фериботната връзка в град Керч. Тези удари са взели и жертви. Има загинали и при руски атаки по украинската Запорожка област. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
6: Русия нанесе близо 850 удара по 50 населени места в Запорожка област през последното денонощие.

0: бомби и дронове. Нанесени са щети по жилищни сгради, превозни средства и обекти от критичната инфраструктура. Същевременно украински атаки с дронове отнеха живота на петима души на полуостров Крим и в руския Краснодарски край, съобщиха властите в Москва. Фериботната линия през Керченския проток, разделящ полуостров Крим от Краснодарския край, временно е преустановила работа. За новините Елизабет Гогова.
1: Астрономическото лято започна в 11 часа и 24 минути, когато настъпи лятното слънцестоене. Днес е най-дългият ден в годината за северното полукълбо. С тази информация преминаваме към прогнозата за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 27 градуса в Добрич до 33 в Сандански и Монтана, а по Черноморието от 25 градуса в Ахтопол до 27 във Варна и Бургас. В столицата температурата сега е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. До края на деня ще бъде предимно слънчево с купеста над планинските и източните райони и купесто дъждовна облачност, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София отново около 30 градуса. И по Черноморието утре ще е слънчево, там вятърът ще е слаб, по южното крайбрежие да умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, по Радио Пловдив започва предаването Музика Плюс. В следващия час ще чуете най-интересното от музикалната индустрия, представено от мен Мария Стоева. На този режисерския пулт са Александър Кочев и Драго Симеонов.

0: Bez tajni. Bez tajni.
1: След огромни успехи, еуфорията около концертите и в Париж, Селин Диан отново е в центъра на вниманието. Според американско издание, в момента се подготвя телевизионен сериал Growing Up Dion, който ще проследи нейното детство и това на многобройното и семейство, включващо 13 братя и сестри. Амбициозният проект е инициатива на семейство Дион, според информацията на американските медии. Идеята е резултат от сътрудничество между Жак Диан, който ще участва в продукцията, и сценаристката Зое Грин. Джими Дион, племен никът на певицата, също ще се включи в проекта като консултант. Сериалът, разработван в момента, се представя на различни потенциални телевизионни и стриминг платформи. След огромния интерес около завръщането на сестра му на сцена, Жак Дион е убеден, че сериалът ще стане реалност. 2026 се очертава като годината на Селин Дион. След няколко години далеч от сцената, с изключение на редки появи като тази на церемонията по откриването на Summer Olympics от 2024 година, звездата от Квебек се готви отново да се срещне със своята публика. На 30 март тази година, по повод своя 58-ми рожден ден, певицата обяви серия концерти в Париж, планирани за есента на тази година. Това едномесечно участие е истинска изненада, особено след като тя продължава борбата с рядко и нелечимо неврологично заболяване. По Радио Пловдив слушаме Селин Дион.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рокът, какъвто го обичате.
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок!

The Band Camino се завръщат с новия сингъл Holy и нов албум Never Always Volume 2. Проектът, съпътстващ Never Always от 2020 бета, излиза само седмица преди базираното Нешвил трио да тръгне на турне това лято, като съпорт на 5 Seconds of Summer в северноамериканския етап от световното им турне Everyone's a Star. Never Always Volume 2 приключва един проект, разработван в продължение на 2 години. Написахме тези 22 песни през есента на 2024 и бързо стана очевидно, че правим двоен албум. Думи на Джефри Джордан. Групата, която включва още Спенсър Стюарт и Гарисън Бърджис, са събрали близо 1 милиард стримвания през кариерата си, имат разпродадени глобални турнета и са получили признания от издания като Rolling Stone и Billboard. Сега слушаме The Band Camino с песни от новия албум Never Always Volume 2.

0: Пол Маккартни представя новия си студиен албум The Boys of Dungeon Lane, топъл и дълбоко автобиографичен проект, в който една от най-значимите фигури в историята на популярната музика насочва поглед не към легендата, а към човека преди нея. Албумът излезе на 29 май и носи заглавие, взето от песента Days We Left Behind, интимен акустичен първи сингъл, в който Пол Маккартни се връща към спомените от Ливърпул, от младостта, приятелствата и времето преди животът му да се превърне в част от музикалната история. The Boys of Dungeon Lane е албум за паметта, но не като носталгия по миналото, а като жива територия, в която се раждат нови песни. В него Пол Маккартни събира лични истории, образи от детството, любовни песни и фрагменти от свят, съществуващ преди Beatles да променят завинаги поп-културата. Създаден заедно с продуцента Andrew Watt, албумът показва цялата широта на Пол Маккартни като автор и музикант. В трак листа влиза 14 песни, сред които As You Lie There, Lost Horizon, Days We Left Behind, Mountain Top, Down South, Home to Us, First Star of the Night и Salesman Saint. Всяка от тях добавя нов детайл към един по-интимен портрет на артиста, който повече от 6 десетилетия продължава да пише и да търси смисъл в музиката. По Радио Пловдив слушаме песни от Пол Маккартни от новият албум The Boys of Dungeon Lane.
1: Past your house, every night I'd look up at your window. The light was on, I saw your silhouette on the blind.

0: Номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: Златните хитове. По радио Пловдив.
1: Петкратната носителка на награда Грами Джанет Джексън ще пее на 19 август в кралското имение в Сандрингъм, Норфолк, като част от фестивала Heritage Live. Събитието включва участие на Рики Мартин, Лайнел Ричи и Ерик Клептън в различни дни. Последно тя, Джанет Джексън, е изнасяла концерт в Обединеното кралство през 2024, като част от турнето си Together Again, което включваше участие в Бирмингъм, Лондон и Манчестър. В минали години на фестивала са участвали Роби Уилямс, Марая Кери и Майкъл Бубле. Джанет Джексън е изпълнителка с най-много сингли, 17 в топ 10 на Великобритания, без обаче да е достигала до номер едно в класацията. В рубриката Златните хитове слушаме Scream, Michael Jackson featuring Janet Jackson.

0: 16 часа. Информационна емисия на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия. Плащанията в Националния фонд култура продължават. В Швейцария започнаха тристранни разговори между Иран, Съединените щати и посредника Катар. Досегашният заместник главен мюфтия Ахмед Хасанов бе избран с мнозинство за нов главен мюфтия. Това се случи на Национална мюсюлманска конференция в НДК в столицата. Минути преди гласуването, другият претендент за поста, председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, се оттегли от надпреварата. За да не забавим още повече гласуването, оттеглям кандидатурата си, обяви Ведат Ахмед, след като дълго време делегатите спориха как да протече гласуването тайно или явно. Районният мюфтия на Плевен Мурат Бошнак, който бе претендент за председател на Висшия мюсюлмански съвет, също оттегли кандидатурата си за поста. Така за председател на съвета бе избран досегашният главен мюфтия доктор Мустафа Хаджи. Плащанията в Националния фонд култура продължават, това каза за БТА изпълнителният директор Нели Неделчева. Тя припомни, че оперативното споразумение, което фондът е подписал през 2023 година, е означавало на 31 март да се затворят сметките. До тогава е имало единствено 143 авансови плащания и 6 междинни от 604 договора, припомни тя. Междувременно от фонда са направили 68 междинни плащания през март, за да може част от крайните получатели да приключат проектите си. В момента окончателните плащания са 310 и до края на този месец ще бъде покрит индикаторът от 460 плащания, добави Неделчева. Тя обясни, че ако не бъде покрит този брой, ще трябва да бъдат върнати 40 милиона евро европейски средства и да бъде наложено спиране на четвъртото плащане. До 31 юли трябва да бъде одобрена новата индикативна програма на Национален фонд култура. Според Нели Неделчева, с новите програми трябва да се вдигне хоризонтът за по-големи събития, като фестивали и сътрудничества, като продължи подкрепата с регулярните програми за дебюти, мобилност и любителско изкуство. В Швейцария започнаха тристранни разговори между Иран, Съединените щати и посредника Катар, които касаят Ливан и замръзените ирански авоари, предадоха Франс Прес и ДПА, като се позоваха на иранската държавна телевизия. В съобщението се пояснява, че разговорите се водят в луксозен хотел в Централна Швейцария. Те се водят в курорта Бюргеншток и в тях участва вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс. В американския преговорен екип са и Джаред Кушнер и Стив Уитков, а в екипа на Иран са председателят на парламента на Иран Мохамад Багер Галибаф и външният министър Абас Аракчи. Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че израелската армия не е готова да приеме каквито и да било ограничения върху своите операции в Южен Ливан. Според изявление на КАЦ, действия могат да бъдат предприяти и занапред за отстраняване на заплахи, докато продължаващите сблъсъци в Иран хвърлят сянка върху преговорите в Швейцария. В изявлението се посочва още, че израелската армия е реагирала решително на смъртоносни атаки срещу своите сили и е ликвидирала голям брой бойци на Хизбола. Защитата на живота на нашите войници и граждани е най-висш приоритет и не подлежи на ограничения, се казва още в изявлението на Израел Кац. Виктория Клещанова с прогноза за времето.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да се развива купеста в планинските райони и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 16.

0: Клуб «Неделя».
1: Клуб «Неделя».
2: Здравейте в неделния следобед и в първия ден от астрономическото лято. Започва предаването Клуб Неделя. Мими Стоева ще избира музиката в първия час. Аз съм Таня Лазарова. Днес започваме с една покана от името на прекрасните деца от Сдружение за изкуство Мечтая и Творя, които заедно със своите преподаватели от Music Art канят всички почитатели на елегантната музика на първия от поредицата празнични концерти по случай 10 годишнината на школата. Концерт на талантите за началото на лятото с музика и вдъхновение, поднесен с много настроение днес в 18 часа в първо студио на Радио Пловдив. Точно преди да излязат на сцена, разговаряме с Жулиета Велева и възпитаниците от школата по китара, с госпожа Ирена Велева и някои от гласовитите и ученици. А музиката, знаете, винаги е била храна за душата, но освен нея, ние хората имаме нужда и от истинска храна. В този ред на мисли и в първия ден на астрономическото лято ще разберем дали храната е враг или приятел, тогава когато говорим за перфектна визия и форма, особено по това време на годината. Дари Миленова е нашият човек по темата, автор, инфлуенсър, мотиватор, жена с лична мисия да помага на хората да открият свободата от диетите, глада и вината. След 25 години борба с рестрикции, йо-йо ефект, прияждане и самокритика, тя успява да изгради наистина своя собствена система за баланс, именно чрез съзнато хранене, любов към тялото и практични инструменти. Всичко това събрано в книгата и баланс в храната и душата. Книгата, за която ще говорим днес с нея, минутки след 17 във втория част на Клуб Неделя. Аз съм Таня Лазарова и ми е приятно да бъда в компанията ви в времето до 18.

Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер. Стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника. Съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Предаването е Клуб Неделя. Казахме ви, че днес имаме специална среща с талантите на Music Art, които всъщност само след часове ще бъдат на сцената в Първо студио на Радио Пловдив. Поводът е повече от грандиозен. 10 години Music Art. Наистина време, което така е и много, и разбира се ги очакват още повече постижения и за напред. Време, което може би е много сентиментално за госпожа Ирена Велева, тъй като така можем да кажем, че си отгледала всички тези таланти, които, вярвам, продължават професионалния си път и за напред. Така ли, госпожо? Здравейте!
2: Здравейте всички слушатели на Радио Пловдив. Радваме се отново да бъдем гости тук и сме много щастливи, тъй като, както казахте, тази година е юбилейна за нас и всички концерти и участия са посветени на тази 10 годишнина от създаването на Сдружение за изкуство Мечта и Творя и музикален център Music Art, в който се обучават и развиват и подкрепят деца и младежи за изява пред публика. Тази вечер ще се представят школите по пиано, китара и малка част от школата по пеене като гости. А на 26 юни от 18 часа в конюшните на Царя ще може да се насладите на изпълненията на школата по поп-пеене в Music Art.
1: Да кажем, че с първото събитие днес и поредица от много други поставяте така началото на юбилейната ви 10-та годишнина, чийто заключителен спектакъл ще бъде през септември.
2: Да, мога да разкажа малко повече и за това. Представителният концерт 10 години Music Art ще включва изпълнение на деца и младежи, които имат особено заслуги за развитието в годините на Music Art. И той ще се проведе в Лятно кино Орфей на 2 септември. Той се реализира със съдействието на Община Пловдив, за което сме изключително благодарни. Очакваме също и други спонсори, които да могат да ни подкрепят, но все още подготвяме сценария.
1: Все пак е началото на лятото.
2: Да.
1: За някои това време е много лежерно, за други като вас работно,
2: да,
1: и като
2: ще
1: нас.
2: Ще бъде много, да, интензивно, но идеите вече са ни така на линия, така че
1: идеите са на линия. Да, разбира се, трябва да се реализира, защото децата трябва винаги да се подкрепят, особено талантливите деца, според мен. И в този ред на мисли сега ми е много приятно да кажа здравейте и добре дошли на една малка част от всички тези таланти. Започваме с Виктория Радков, Йорданка Синджирлиева, Жулиета Велева е преподавателят по китара, Катерина Симеонова е най-малката днес тук в студиото, Мартин Бечев, който е добре познат на слушателите ни с своя така уникален глас и бленда, госпожа Ирена Велева чухте, и до нея госпожица Лусия Велева, която е така човек, който предава изкуството по пиано на своите ученици. Здравейте и добре дошли!
3: Здравейте.
1: Кати, как си?
3: Добре.
1: Можем да си говорим на ти, нали?
3: Да.
1: Добре. След малко всъщност всеки от вас ще разкаже за себе си от първо лице и какво точно го е отвело всъщност по пътя в развитието към Music Art. Само да попитам първо, вие всички днес ще бъдете на сцена в 18 часа тук в Първо студио на Радио Пловдив. Вълнувате ли се или това е нещо тривиално за вас да излизате на сцена? Или преди всяка сцена има пеперуди в стомаха? Кой ще отговори?
4: Еми, за мен сега много се вълнувам да се кача на сцената и нямам търпение като цяло. да свира и да пея. Просто.
1: Ти свириш на китара и
4: да,
1: пееш?
4: Да, и пея също, да.
1: На колко си години, Виктория?
4: На 16 години съм.
1: А всъщност, от колко години се занимаваш с
4: музика? От година и половина се занимавам.
1: Вече. Не е прекалено дълго време, не е от дете, да кажем.
4: Да.
1: А как така се ориентира? Гласът ти е невероятен, между другото, да кажем. Нали, това с... Така с всеки любител може да чуе гласът ти как звучи. Ясно е, че нали, да се занимаваш с пеене е логично е всъщност, но какво те ориентира и към това да свириш на китара?
4: Еми, реално казвам, просто исках да се занимавам с нещо, с изкуство да се развивам и това така реших, че искам. Да.
1: Добре, а китарата трудна ли е за изпълнение като инструмент?
4: Не, за мен, честно казано, не ми е трудно за изпълнение.
1: Жулиета Белева е твой преподавател.
4: Да.
1: Има тази симбиоза между учител и ученик.
4: Да, има.
1: Добре, а имаш ли си любими всъщност изпълнения, които може би ще представиш днес или... по програма, каквото сте замислили, но на китара имаш ли си любими изпълнения или пък изпълнители?
4: Такива имена? В момента имена? Сега всичките ми са любими като цяло, но да.
1: А ти свириш на класическа китара?
4: Да, на класическа китара свира.
1: Ако остане време, ще ни посвириш ли после нещо?
4: Еми, ще видим.
1: Добре, ще видим. Добре, или ще чуем, както се казва. Добре, госпожо Жулиета Велева, като преподавател, така да кажете с няколко думи за развитието на Вики. Тя от година и половина все пак и пее, и свири.
2: Искам също да добавя за Вики, че тя, мисля, че от 7 годишна свири на пиано, да. Като е прекъснала май на 12 години, да. Може да ме поправиш, Вики, ако...
4: Не, точно така съм спряла.
2: Точно така, че тя е започнала с пиано първо в Южна Африка, ако не се лъжа.
1: В Южна Африка?
4: Да.
1: Ей, трябваше с това да започнеш, Вики. И китарата обаче ти е по-любим инструмент.
4: Да.
1: А то всъщност по пътя на музиката не е ли най-първият инструмент всъщност пиано? Аз не разбирам много, но все пак като основата
2: случаи,
1: на музиката.
2: Да. По-лесно е за по-малките деца да започнат с пиано, учителката по пиано може би ще потвърди това.
1: Да, ще кажа.
2: С китарата малко по-трудно в началото, но имам също ученици, които започват от 6 годишни, така с повече търпение, с повече игри, ритмически и упражнения за слух и общо взето и чрез повече удоволствие, защото все пак се учица, но има и такива случаи, които успяват още от много манички да освоят китарата.
1: А Вики, теб, ако не е твърде лично, разбира се, но какво всъщност от Южна Африка те доведе в България?
4: Еми, аз по принцип там съм родена.
1: Там си родена, да.
4: Да, и просто така родителите
1: са преценили,
4: че трябва да се преместим тук в България.

0: Добре. А ти каза, че си на
1: 16 години,
0: да. Учиш още?
1: Да, в художествената гимназия уча.
0: О, и в художествената гимназия. Ти си направо не шлифован диамант или шлифован. Ами това е страхотно. И как сам с изкуство се занимаваш?
1: Еми, рисувам. Аз съм специално стенопис в художествената гимназия. Правим мозайки, стоколопис и като цяло общо.
0: И кое надделява? Музиката или...
1: Музиката по-точно.
0: Музиката,
1: да.
0: Днес с какво ще се представиш на концерта?
1: С един дует с Дани.
0: Да, Дани също, сега ще я чуем и нея, да.
1: И един дует с Жулиета. И аз отделно ще изфира също.
2: Също ще пееш Apologize.
1: Да, Apologize също ще пее. Също една
0: на
1: песен.
0: One Republic, да?
1: Да, да, да.
0: Тя ми е любима. Да. Една от любимите, аз имам много. Ами, добре, това е супер. Вики, в свободното си време какво обичаш да правиш? Освен, ти не знам дали имаш даже свободно време, толкова много ангажименти.
1: Еми, обичам да рисувам много, да правя мозайки и реално да излизам с приятелки. Като цяло навънка, да се разхождам. И това е.
0: Да, ми не е малко. Добре, Дани, здравей и на теб.
3: Здравей.
0: Да ни разкажеш си няколко думи за себе си. Ти на колко си години?
3: На 16 години съм.
0: И ти си на 16. Да, да не учиш и ти в художествената гимназия. Добре, какво те води към свирането по китара? Към...
3: Винаги съм обичала изкуството и музиката е част от всекидневието ми. Всеки ден слушам музика, обичам музиката и реших китара да започна да свира.
0: Да. На колко години беше, когато го реши това? Сериозно
3: преди...
0: решение.
3: Почти една година и половина.
0: А, и ти съвсем отскоро.
3: Да.
0: Ами, супер. И ти свириш на класическа китара?
3: Да.
0: Имаш ли си фаворити в тази сфера? Имена някакви?
3: Е, Чиран.
0: А, супер.
3: Да.
0: Да. Поп-музика, да. Добре, разбрах, че вие всъщност ще направите дует в днешния концерт. А в Music Art всъщност кой те насочи към там? Или те...
3: Първоначално се записах при една друга жена, обаче не си допаднахме и като дойдох тук, Жулиета наистина много ми хареса при нея и затова съм с Music Art.
0: Така е, наистина трябва да има химия, дори и между учител,

ученик, за да се случват нещата, особено когато става дума за изкуство. Добре, сега предлагам да чуем малко музика. Веднага след това ще поговорим и с най-малката участничка в школата по китара, Катерина Симеонова. Останете с Радио Пловдив.

0: предаването е Клуб Неделя. Днес на гости са ни талантливите деца на Сдружение за изкуство Мечтая и Творя и заедно с техните преподаватели от Music Art, концерт на талантите. За началото на лятото е събитието, на което ви каним в 18 часа в първо студио на Радио Пловдив с музика и вдъхновение и наистина изкуство поднесено с много-много настроение. Чухте Виктория Радков малко преди музиката, която отзвуча. Говорихме с Йорданка Синджерлиева. Дани, ако позволиш така да те наричаме. И продължаваме с теб. Всъщност ти каза, че от около година и малко се занимаваш с свирене на китара. Не ни каза къде учиш?
1: В Димитър Матевски уча, в Тракия.
0: В СЕМ, така, не училище по изкуства, да. Просто средно училище. А как твоите съученици така се радват на успехите ти? Как приемат?
1: Само една знае.
0: Не обичаш да се афишираш?
1: Да.
0: А участвала ли си всъщност на конкурси свързани с китара?
1: Не.
0: Това не пречи всъщност от днес нататък да вървиш по пътя на, как беше, път към славата. Имаше едно такова име. Добре, а в свободното си време, Дани, освен свирането на китара, какво обичаш да правиш?
1: Обичам всичко с изкуството, да рисувам, да чета също и...
0: А след като завършиш, мислиш ли да продължиш всъщност с, да кажем, в музикална академия или
1: не по този път? Не мисля да продължавам да уча, но сигурно ще е нещо с музика или с изкуство.
0: Да, чудесно. А семейството ти? Подкрепят те, вероятно.
1: Разбира се.
0: Слушат ли те сега?
1: Не знам.
0: Но ще дойдат да те гледат и да ви слушат.
1: Да.
0: След... час и малко в първо студио на Радио Пловдив. Добре, от ефира сега искаш ли да поздравиш някой всъщност? Може да те слуша някой, който изобщо не подозираш, че те слуша в момента?
1: Не знам.
0: Любим човек или приятел? Добре, ще си помислиш, има време до края на предаването. Кати, сега да кажем на колко си години ти?
2: Аз съм на 9 години.
0: На 9?
2: Да.
0: И си на ти с китарата.
2: Да.
0: Добре, кой те запали всъщност да свириш?
2: Ами, от много време исках да свиря на китара, но, нали, не мислих да тръгвам на уроци.
0: Да.
2: А и, нали, когато започнах да уча в музикалното училище, аз съм с народно пеене по принцип, обаче веднъж чух как свирят в един кабинет на китара и много ми хареса и реших, че...
0: Това е твоето
2: да.
0: Нещо. И
2: да.
0: Ти си всъщност възпитаник на музикалното училище.
2: Да.
0: С народно пеене.
2: Да.
0: И се развиваш и много добре в така школата по китара.
2: Да.
0: И кое надделява повече?
2: От доста време е китарата.
0: Тя ти е по-на сърце, да. Така ли? Да. Обаче трябва да завършиш музикалното училище, нали? Няма
2: да.
0: Как.
2: Всъщност да. Има, но...
0: Това се решава от родителското тяло, нали?
2: Мама, има татко. Как да се смени инструмента или...
0: Има как.
2: Да.
0: Добре. Ти си каза, че си на 9 години,
2: да.
0: А каза, че от много време всъщност така си решила и свириш на китара. Колко е това много време? На колко години всъщност си започнала?
2: Ами, всъщност аз започнах отскоро да свиря, но съм чувала от преди доста време.
0: Да.
2: Започнах от един месец и половина.
0: Само на месец и половина, сега ще бъде първата ти изява днес.
2: Да.
0: Притесняваш ли се?
2: Не много, защото госпожата много ме подкрепя.
0: Да. Те и... затова са госпожите да подкрепят.
2: Да. И...
0: И какво ще искаш?

0: че ще се справя, нали?
1: Аз съм убедена, че ще се справиш, да ти кажа честно. А ти сама ли ще свириш или госпожата ще ти партнира?
0: Ами, имам един дует с госпожата и... Да, това е.
2: Френска песен.
1: Френска песен.
0: Да.
2: Тръгнал кос.
0: Да.
1: Какво ще свириш? Тръгнал кос?
0: Да.
1: Ей, това е супер яко.
0: И
1: как ще звучи на китара?
0: Мелодия.
1: О, чудесно. А ти имаш ли си някакви такива любими супер известни китаристи, които така...
0: Не, сега не се сещам. Да.
1: Ей, ти може и да ги задминеш, затова по-добре да нямаш, нали? Добре, Кати, на 9 години си, това е значи завършила си трети клас, нали?
0: Да.
1: Да, и... Ами до година с матурите. Китарата, матурите, ще има ли време?
0: Да, за всичко има време, когато
1: да,
0: го искаш.
1: Да, разбира се, така е. Мама и татко, подкрепят ли те в това?
0: Да, всъщност те ме записаха на урок. И т.е. аз се изобщо не очаквах. Един ден мама просто ми каза, че ще отида на пробно и така
1: са. И направо
0: да.
1: Си в играта, както се казва.
0: Да.
1: Ами това е чудесно, значи те са видяли всъщност в теб една бъдеща звезда. Ами да, така е. Те майките и татковците най-добре знаят за децата, нали знаеш? Добре, Кати, ами ти какво обичаш да правиш в свободното си време?
0: Обичам да карам колело, да чета, да готвя.
1: Да готвиш?
0: Да.
1: Ей, музиката помага ли за готвенето да е по-вкусно ястието после?
0: Да, аз... много слушам музика, дори имаш... когато чета и си правя домашната.
1: Ми това е чудесно, защото домашната тя направо сама си пише, като има музика, нали?
0: Да.
1: А имаш ли си любими изпълнители?
0: Ами...
1: Сега не се сещаш.
0: Да.
1: Имаш си? Кои си те?
0: По принцип имам, обаче не се сещам сега.
1: Добре. А я ми кажи, искам сега да те питам нещо, да разбера през погледа на едно 9 годишно дете как изглежда това. Нали знаеш, всички знаем как Дара спечели Евровизия.
0: Да.
1: И какво мислиш ти сега? Много хора не одобряваха, пела на английски, не знам какви били костюмите, не знам си какво.
0: На мен лично много, и се много ми хареса.
1: Много ти хареса, да.
0: Да, аз я гледах, нали,
1: да.
0: Проспах половината, но...
1: Но важното е, че крайния резултат си го видяла, нали?
0: И да, ти хареса. На другата сутрин го видях.
1: Хареса ти?
0: Да.
1: И я подкрепяш?
0: Да.
1: А какво би казала на всички тези хора, които, както казват младите хора, я хейтват? Нали, знаеш тази думичка, какво означава? Ти учиш английски.
0: Хубаво е да подкрепят даден изпълнител, когато представя, нали, нашата държава, защото нали, на тях може да не им харесва, но все пак ние сме го избрали и...
1: И все пак тя представя България.
0: И все пак тя представя България.
1: Така и аз съм съгласна с теб. Защото много е лесно да хейтваме, но тя си знае само какво е коствало всичко това, нали? Добре, Кати, много си сладка да знаеш. Сега, госпожо, страхотни деца, днес така някои дечица, които са от школата по пеене, ще можем да видим на 26-ти повечето от тях, както казахте, а днес всъщност в студио едно на Радио Пловдив ще бъдат кои?
3: Ще бъде Мартин Бечев и Паула Димитрова.
1: Да кажем, да. Аз знам, че така вие съвсем скоро се завърнахте с страхотни награди, направо фурор от Франция, Париж, където бяхте с децата от, от школата по пеене на 14-то издание на Международния арт фестивал «Блестящата звезда на Франция». Бяхте там?
3: Да, получихме покана от участието си във фестивала Абанико в София. И някак си много случайно, недадейно осъществихме това пътуване, но децата бяха много щастливи, тъй като посетиха и Дисниленд, видяха забележителностите на Париж и спечелиха и награди, като малката ни група Music Art Junior се завърна с Гранд При. Мартин Бечев, който е тук, спечели две първи награди и покана за Португалия.
1: Готвиш ли се, Марти, за Португалия?

0: Да,
1: там на как... Да, там с какво още се представиш?
0: Ще се представя с Болката отляво, която днес ще изпея на концерта. И Rise Like a Phoenix.
1: Супер. Направо ме спечели с Болката отляво, ми от любимите изпълнения.
2: Ще бъде поздрав тогава.
1: Да, Марти, ти в Франция всъщност се едно, мисля, че от условията бе да се представят и с френска песен. Знам, че Яна Бел всъщност там с френска песен се е представила и ти.
0: Не, аз не съм бил с френска песен.
2: Но за френската песен получи тази покана, да, за Франция.
1: А, от Табанико, да, точно.
0: Конкурса Табанико, когато изпях френската песен, от тази песен спечелих поканата за Франция.
2: Но реши да изпълни там българска песен, за да популяризира българското изкуство.
1: И публиката онемя ли?
0: Моля?
1: Онемя ли публиката, казвам, във Франция?
0: Еми да.
1: Добре, Марти, ти ако така имаш желание и разбира се, ако си в готовност, все пак предстои концерт, можеш ли да ни изпееш малко нещо или другия път?
0: Еми...
1: Ако... Каквото искаш.

0: Много трудно ми звучи. Френски език е труден, нали?
1: Еми, не много. Реално, като си го напишеш на български.
0: Да, да.
2: Като има кой да ти помогне. Да. Нали, кой ти помогне.
1: Баба ми.
0: Баба ти?
1: Да.
0: Тази песен значи за баба ти. И всички от тук нататък, нали?
1: Да.
0: Тя ли ти е най-големия фен?
1: Кой?
0: Баба ти.
1: Да.
0: Чудесно, как се казва тя? Да я поздравим.
1: Не съм сигурен обаче, защото...
0: Какво? Имаш по-големи фенове от баба ти, така ли?
1: Не, не съм сигурен как и беше името, защото тя не е от България.
0: А, добре. Поздрави за бабата на Марти, която не е от България, но е най-големият фен. Марти, наистина адмирации за... изобщо за всички деца. За всички деца наистина сте страхотни. Сега да чуем малко музика и след това ще видим, ще слушаме ли китара, няма ли да слушаме, зависи от гостите ми днес.

0: Клуб Неделя по радио Пловдив слушате. Днес ни гостуват талантливите деца от Сдружение за изкуство Мечтая и Творя и преподавателите им от Music Art. Разбира се, че няма как да пропуснем и школата по пиано. Казахме, че пианото е старта на всяка музикална кариера, според мен, сигурно и според музикалните критици. Лусия Велева ще ни каже всъщност днес кой ще участва в този концерт и с какво.
1: Да, ами днес три дечица от школата по пиано ще се изявят. Габриела Андонова, Венцислав Добревски и Ана Стойкова с произведения от, примерно едното ще свири произведения от филма Хари Потър, Карибски пирати, ще чуем тема от Карибски пирати.
0: И така известни, да. Които по-близки до децата.
1: Ами да, да. Те сами си ги избраха.
0: Да. Вие ще помагате ли?
1: Не, вече са така по-напреднали. Няма да имат, надявам се, да нямат нужда на сцената.
0: Ами, да, те са деца някога и от вълнение, но съм сигурна, да, че всичко е. Ще бъде наред. Добре, школата по пиано, по пеене и по китара. А вече всъщност Жулиета Велева и Дани са готови да ни свирят нещо. Все пак ще чуем нещо на живо. Какво ще ни свирите?
2: Старинен танц от Дани.
0: Добре, да чуем.

право, ето такива чудесни изпълнения, уважаеми слушатели, ще можете да се насладите днес на тези деца. А това изпълнение беше поздрав за баба Виолета ли беше, Марти? Yeah. Поздрави за баба Виолета, която ни слуша някъде.

0: света, не знаем къде. Добре, да кажем финални думи всъщност набързичко, кой ще започне да поздравите някой от ефира на Радио Пловдив и точно преди самия концерт, Виктория. Кой искаш да поздравиш семейството ти, вероятно?
1: Да, искам семейството.
0: Добре, Кати. Да, Кати. По-малко с микрофоните, да. Добре.
2: И аз семейството ми.
0: Добре. Нямаш ли си най-добра приятелка?
3: На
0: баба ти.
2: Да.
0: Те, бабите, винаги имат поздравления, дори и да не се обявяват. Винаги ги поздравя се бабите. А най-добра приятелка?
2: Още
0: която
2: не.
0: Да запариш така по китара, да направите дует, да станете известни. Няма ли?
2: Не знам.
0: Добре. Поздрави за твоята баба. Как се казва тя?
2: Мария.
0: Поздрави за баба Мария. Трябва да й свириш унази песен. Как беше Мария на... Кой беше? Как се казваш изпълнителя?
3: Сантана.
0: Да. Да, ето виж сега.
2: Когато я научи.
0: Обещаваш ли?
2: Да.
0: Ето, обещава си в ефир, да знаеш. Добре, Дани. Финални думи от теб и поздрави за кой?
4: На първо място винаги ще е семейството и мисля да поздравя Нина от моя клас, тя, която също свири на китара.
0: Поздрави за Нина от класа на Дани. Марти, поздравихме баба ти. И кой още?
5: Ами искам да поздравя и майка ми и баща ми, със сигурност.
0: Разбира се, да. Защото те са причината да бъдеш тук и да се занимаваш толкова успешно с музика, нали?
5: Да.
0: Госпожо, да кажем финални думи и от вас. Финални, но всъщност това е началото на...
6: Това е началото, да, на поредицата концерти. Искам да поздравя всички слушатели на Радио Пловдив и отново да ги поканя на нашия представителен концерт на 2 септември. А за днешния концерт Лусия ще ни каже защо е избрала датата.
0: Да, кажи
7: ми. Да, днешният ден е особено символичен, тъй като на 21 юни отбелязваме лятното слънцестоене, най-дългия ден в годината, когато светлината достига своя връх. И не случайно именно днес се събираме, за да отпразнуваме светлината на таланта, вдъхновението и музиката.
6: И нашия връх.
0: Чудесно и вашият връх, който много върхове всъщност пожелавам на всички тези прекрасни деца. Днес на гости в първия час на клуб Неделя бяха Виктория Радков, Йорданка Синджирлиева, Жулиета Велева, Катерина Симеонова, Мартин Бечев, госпожа Ирена Велева и Лусия Велева. Всички те... които ще бъдат част от концерт на талантите за началото на лятото, както разбрахте, с музика и вдъхновение, поднесен с много настроение в първо студио на Радио Пловдив. Остава един час. Сега е време да порепетирате малко. Генерална репетиция, предполагам. Благодарим ви и до нови ефирни срещи. Мими Стоева избира музиката. Какво ни е подготвила сега, ще чуем от нея.

0: спиране издирват жена, която е в неизвестност от вчера. В 20-те общини няма зрелостник на матурата по български език. Значително поевтиняване на част от зеленчуците отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. В Пирин тече издирване на жена, която е в неизвестност от вчера. Тя е била сама и е предприела един от най-трудните преходи – кончето връх Вихрен. По информация на нейни близки, в събота около 15 часа, тя е тръгнала от заслон кончето към връх Вихрен заедно с малкото си куче. Последната връзка с жената е била след обед около 15, след което тя не отговаря на мобилния си телефон, който е включен. От планинската спасителна служба са предприели действия по издирване на туристката, като е включен и дрон с термокамера, а в акцията по издирването се включи по-късно и хеликоптер. По информация от местни планинари, по маршрута все още има много сняг. В страната има 40 общини с резултат под среден 3 на матурата по български език и литература при зрелостниците тази година. Това показва анализ на Института за пазарна икономика. Оформят се райони и училища, при които изоставането се превръща в тенденция и има остра нужда от намеса, пренасене на опит, командироване на учители или дори смяна на директори и повече часове за подобряване на грамотността, препоръчват експертите. Има и 20 общини в страната, където на матури не се е явил нито един ученик, вероятно поради липсата там на средни училища, посочват икономистите. Въпреки по-високия среден резултат за страната тази година, добър 4,39, само две общини са постигнали среден резултат над много добър 5, Челопеч и Неделино, където традиционно са сред водещите на изпита. В топ-5 влизат още две смолянски общини, Златоград и Баните. В 4 общини Брацигово, Опан, Перущица и Струмяни средната оценка на всички явили се зрелостници е слаб 2. Значително поевтиняване на част от зеленчуците отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в седмичния си бюлетин. При зеленчуците поскъпват единствено морковите и зелето, съответно 17,37% до 96 евроцента за килограм и с 5,07 до 58 евроцента за килограм. Най-значително е поевтиняването при доматите с 22,79% до 1,26 евро и тиквичките с 21,52% до 70 цента за килограм. При плодовете се наблюдава значително поскъпване при ягодите с 14,77% до 3 евро за килограм. На обратната страна сериозен спад на цената има при ябълките с 14,67% до 1,07 евро и при черешите с 13,48% до 2,17 евроцента за килограм. Паметник на покойния олимпийски шампион от Атина 2004 Милен Добрев бе официално открит в родното му село Житница. Специално за събитието дойде новата ни звезда в дигането на тежести Карлос Насар, който заедно с сина на Добрив Кристиян свалиха българското знаме, с което бе покрита статуята. Събитието бе организирано от читалището на Житница с финансовата подкрепа на Министерството на отбраната, община Калояново, местния бизнес, както и съпричастни граждани. В регионалната библиотека Николай Вранчев в Смолен започнаха летните занимания за деца. Всяка седмица ще се провеждат различни образователни арт-ателиета. Част от тях се осъществяват по проект на общината за подкрепа на талантливи деца. Репортаж на Радостина Колчева.
1: Тази годишният формат на инициативата «Децата, лятото и библиотеката» започна и ще продължи до края на месец август с организирани занимания по интереси. Емилия Коджебашева, ръководител на детския отдел.
2: Първото от което е научно-изследователско ателие, след това следва ателие финансова грамотност, след него следва арт-ателие изкуство и книги. Ще имаме отново ателие млад художник и най-накрая за по-големите дечица ще имаме едно предизвикателство с ателие млад писател.
1: Летните занимания стартираха с научно-изследователското ателие млад откривател за деца от 7 до 14 години с ръководител Слав Огнянов.
3: С млад откривател ателие се опитвам да напомня колко важна е природата. Важно да ценят, да опознаят тайните на природата, за да може след като отидат там и са сред нея, да виждат това, което знаят, защото човек вижда толкова, колкото знае. Те са любопитни, задават въпроси, много бързо запомнят всичко, което

0: се каже, забелязваме, нали, че чрез игра запомнят много по-бързо.
1: Децата навлизат в тайните на природата и вече знаят.
2: Че когато дървото свети заплаха, пуска сироп, който премахва вредителите.
3: Комуникират с корените и също на колко години са.
4: Научих за животните, че обитават гората по различни начини, търсят храна, предпазват си малките.
5: Че таралежа не може да го отрови змията.
1: От Смолен, Радостина Колчева.
6: Астрономическото лято настъпи днес в 11 часа и 24 минути с началото на лятното слънцестояние. Това е моментът, в който Слънцето достига най-северната си точка спрямо небесния екватор. Денят е най-дългият в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. След лятното слънцестояние продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. През тази година астрономическото лято ще продължи до есенното равноденствие на 22 септември. Виктория Клещанова с прогноза за времето.
7: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
6: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив 17. Вестите до този час проследи Емил Костов. Спокоен следобед. Клуб Неделя продължава.

инфлуенсър, мотиватор и жена с лична мисия да помага на хората да открият свободата от диетите, глада и вината. Ще представим нейната книга, така че останете с нас.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Ефирна среща с Дари Миленова предстои в следващите минути. Тя е автор, инфлуенсър, мотиватор и жена с лична мисия, която всъщност от първо лице преживяно представя както нейната борба с рестрикции, йо-йо ефект, прияждане и самокритика, така и с идеята да помогне на други дами, които искат да бъдат в перфектна форма, не просто за лятото. Свързваме това, защото днес сме в първия ден на астрономическото лято, но всъщност не просто за лятото, а да бъде като начин на живот, както и тя самата споделя. След 25 години борба с рестрикции, с така различни прияждания, дори и емоционални, тя решава да събере всичко това на страниците на книгата «Баланс в храната и душата». Книга, която може би, разлиствайки всеки от нас и особено всяка дама, ще каже тема до болка позната за нея, защото за да разберем от първо лице как храната изобщо влияе, как е повлияла на хората около нея и защо е важно човек да бъде сит, за да е щастлив, както казва и самата Дари Миленова. Ще разберем в следващите минути, но началото на нашия разговор е всъщност с нейната кратка визитка, коя е Дари Миленова от първо лице. Чуйте. Тази книга всъщност още по-ценното я прави факта, че тя е преживяна от първо лице. Не е нали, някакви готово изработени съвети и така нататък, а наистина е преживяна. В този ред на мисли, кажете ни сега, коя е Дари Миленова от първо лице единствено число и защо решихте да споделите един вид вашата лична борба в тази посока в книгата «Баланс в храната и душата».
1: Да. Дари Миленова е една обикновена жена, майка, съпруга и цял живот бореща се с излишни килограми, постоянно се въртях на въртележката на сваляне и качване на килограми, преминала през много диети и режими, без да осъзнавам защо не мога да задържа постигането.

0: Минатите от мен резултати и много скоро след спиране на поредната диета се връщах към всички свалени килограми, че и отгоре йо-йо ефекта също така познат на всеки, който се бори с килограмите по грешния начин. И така преди 3 години просто се събудих и осъзнах, че нито една диета не ми помага да изградя правилни, здравословни, хранителни навици и именно в това е проблема и именно заради това доста дами и господа се не знаят как да слязат наистина от въртележката на постоянно качване и изваляне на килограми, а ключът е точно в това, че нямаме хранителни изградени хранителни навици. Без такива навици винаги ще търсим идеалната за нас диета, която реално не съществува. И всъщност осъзнах, че здравословното хранене трябва да е част от моя живот, а не просто да го използвам като инструмент за сваляне на килограми. И когато осъзнах това, всичко се промени. Вече 3 години си поддържам идеалното тегло за мен, без да се лишавам, без да гладувам, без да премахвам от менюто си любимите си храни, както съм правила през последните 25 години.
1: Да, тази тема, казах, доболка позната на почти на всяка жена, в случая визирам и себе си. И аз така с цената на много, нали, много борба и така нататък съм стигнала до извода, че всъщност да, правилното хранене и спорта са разковничето. Да. Към това да изглеждаш добре и да се чувстваш добре обаче, защото книгата ви носи заглавието «Баланс в храната и душата». Тоест,
0: точно така.
1: Да, какво означава човек да прияжда емоционално? На мен много ми така стана любопитно, когато прочетох в някои от откосите от книгата, да прияждаш емоционално. Какво означава това?
0: Емоционалното хранене така е доста обширна тема, но най-често това да ни доведе до преяждане е именно глада и решенията, на които сме се подлагали през времето, обикновено поне няколко месеца, докато искаме да свалим килограми. Когато човек се лиши от всичко, което обича, когато яде еднообразна, безвкусна храна в името на това да свали килограми, в даден момент се предава. Не защото е слаб, не защото няма воля, просто това е естествения отговор на глада. Когато дълго време сме гладували, сме се лишавали, в даден момент просто тялото си взима това, от което има нужда и това, от което сме го лишавали. И в първите дни обикновено наистина човек се впуска в това да изяде всичко, от което се е лишил през последните месеци в огромни количества. И именно преяждането е вследствие на глада. Когато човек си позволи да хапва всичко, което обича в умерени количества, наистина този глад към всичко забранено намалява драстично, дори изчезва.
1: Да. Да кажем също, че и това преяждане емоционално всъщност по никакъв начин не ни прави щастливи, а напротив нещастни, си мисля аз.
0: Точно така,
1: всъщност човек, за да е щастлив, трябва да е сит. Така прочетох аз между
0: точно
1: редовете,
0: да,
1: ако мога да кажа.
0: Да. Когато аз реално започнах да живея пълноценно, когато спрях да вярвам, че храната е мой враг и превърнах в мой приятел. Когато заздравих връзката си с храната, аз не изпитвам глад. Буквално всеки ден ям това, което обичам. Моя слабост са десерти. Аз обожавам десерти. Всеки ден хапвам нещо сладко, като предимно са десерти, приготвени вкъщи от мен. И когато човек няма в главата си забранени лоши храни, да, сите, хапва си наистина всичко, което обича, той тогава започва да живее пълноценно, защото през годините, в които съм се лишавала и съм гладувала, има много пропуснати прекрасни мигове с мои близки, с приятели, когато сме ходили на ресторанти, съм се лишавала отново от вкусна храна, мислила съм

0: само какво да не изям, докато всички други се забавляват и се смеят. Мразех празниците, защото те ще ми провалят усилията, които съм полагала да съм слаба. И така просто много попилени празници, мигове с близки и приятели. И сега като гледам назад, тези жертви определено не са си заслужавали. Постоянно в тази въртележка и това не помага да се насладим на живота. И когато нямаме баланс в храната, няма как да живеем пълноценно и душата ни да е спокойна и свободна.
1: Така е, съгласна съм с вас. Това е и вашата 25 годишна борба. 25 години
0: точно
1: не е никак
0: така,
1: малко.
0: Да, от тинейджерка
1: да.
0: До 40.
1: Дано да ни слушат подрастващи, защото така в една определена възраст те са в един, точно в този период, в който, нали, визията е по-важна от здравето, дори понякога, според техните разсъждения. Всички сме.
0: Едно дете, особено момичетата, така и момчета има, които се подхлъзват, но предимно статистиката е при момичетата. Едно момиче между 13, 16, 17 години не мисли толкова за здраве. Вчера коментирахме точно това и на срещата ни в Пловдив, че в момента в Инстаграм, в социалните мрежи се показват едни изкуствени жени, които реално не изглеждат така, но след много филтри, след много обработка, което подлъгва младите момичета. Те искат, гонят една перфектност, която реално не съществува. И това, ако се подхлъзнат, става опасно, започват да гладуват, което е... може много лесно да прекрачат границата, да идат към хранителните разстройства, което вече е много трудно да се излезне оттам на чисто на психологическа гледна точка.
1: Да.
0: А за това наистина апела ми е да се хранят разумно, с всичко по-малко, повече спорт, повече движение и да не вярват толкова сляпо на всичко, което виждат в социалните мрежи.

0: няма нужда да спираме нищо по отношение на храната, просто да регулираме количествата, които изяждаме от това, което хапваме. Наистина няма супер вредна храна и супер полезна храна, когато се яде в умерени количества.
1: Да, така е. Аз обичам да казвам, аз за себе си винаги съм казвала, аз съм от приятно закръглените жени и не страдам от липса на апетит. Така че
0: би това било... е добре.
1: Да, това е, разбира се, така една вметка, забавна, надявам се и за слушателите, но със сигурност книгата ви провокира интерес и нещо друго. Има и едни карти с рецепти. Много, много готина идея, според мен.
0: Да,
1: наистина много добра хрумка от ваша страна. Първо, че защото са карти, те са лесно преносими навсякъде. Навсякъде може да си ги вземе човек.
0: Да, точно.
1: Вместо да се чуди какви рецепти, просто има направо готова идея. Тези карти за храна, как дойде всъщност идеята за тях? Аз лично за първи път така виждам под формата на карти, искам да кажа.
0: Да. Идеята, когато започнах да споделям в социалните мрежи как се храня, след около 2-3 месеца последователи започнаха да ме питат няма ли да издадеш книга. Обаче на пазара има доста хубави книги, пък аз обичам да съм различна. Искаше ми се да е нещо различно. Тогава по почтата получих един подарък от едно друго събитие. В кутията имаше едни карти за нещо друго.
1: Да.
0: В съвсем друга насока. Но някак си като ги видях, просто се проектираха моите рецепти върху тези карти. И така реших да споделих в къща идеята си, одобриха я и реших да направя първите си карти, които са с 41 рецепти за закуски, за обяд, вечеря и десерти, в които има и салати и така. Доста се харесаха тогава от хората първите карти, после пожелаха втори, има веган карти с рецепти.
1: Това, което е супер. Част, да?
0: Да, трета част са така по-разнообразни, местни, безместни, основни, отново закуски и десерти. След това дойде и четвърта част, тя е с без яйца, гледах да са разнообразни, да обхвана хора, които не могат да ядат яйца поради някаква причина, или пък хора, които не искат всяко ястие да им е включено с яйца. И сега скоро създадох и 30 рецепти с идеи за смутита. И така, за 3 години вече имам 5 части с карти. Харесват се от хората. Тяхната цел всъщност е да могат хората да се хранят балансирано, вкусно, с всичко наистина любимо за тях, без да се лишават едни обикновени рецепти, приготвят се много бързо и лесно, човек да не губи време в кухнята, рецепти подходящи за цялото семейство, защото дамите знаем, когато сме на поредната диета, да, за нас готвим едно, за другите семейството друго, това е много трудоемко, много време губим в кухнята. И плюс това, винаги ние на диета гледаме в чиниите на другите, което е голям стрес. И наистина картите ги направих така, че да са подходящи за цялото семейство. Много майки споделят, че дечицата им обожават моите рецепти. Казват буквално, че не искат да сядат на масата, ако мама не е сготвила нещо от картите на Дари. И това много ме радва. Особено когато споделят майки, че техните звояди деца, знам колко е неприятно детето да е звоядо, ядат от моите рецепти. Това наистина е най-големия ми комплекс.

0: комплимент или когато ми кажат скептичния ми съпруг харесва рецептите ти, защото нали повечето мъже така като чуят здравословни и си казват, моля те, разкарай ги тези неща.
1: Зелени или някакви.
0: Точно, точно, но това са просто едни рецепти, които от няколко продукта се получава нещо много вкусно за няколко минути, облегчение за дамите и радост за цялото семейство да споделят една и съща храна на масата. Така че тези карти наистина помагат на много, много хора по цял свят, защото аз изпращам картите на много дами в чужбина. Им помагат, но не само в посока да свалят килограми. Те, че ги свалят, свалят килограмите с картите. Но по-важното за мен е, че ми споделят: Дари, променихме храненето и навиците в цялото ни семейство. Научих се да се храня. Здравословното хранене ми стана любимо, стана част от живота ми, изградих навици. Нали, това са важните за мен неща, защото всяка една диета може да помогне на човек да отслабне, но никоя диета не ни учи на това. Как да се храним, след като я спрем диетата. Какви да изградим навиците. И целта на моите карти с рецепти е да помогнат на човек да изгради здравословни хранителни навици и да превърне това балансирано хранене в техен начин на живот за цял живот и вече да се сложи край на диети, да търсене на режими. Това е целта им.
1: Освен това, тези карти, аз сега се сещам, че всъщност, когато наистина една жена се чуди какво да готви, защото това е всеки божи ден.
0: Точно,
1: да,
0: точно,
1: просто
0: да.
1: Може така, като картите на късмета, изтегля и точно. Ето. Това сега ми е хрумна.
0: Много семейства точно по този начин практикуват, сядат. Обикновено, ако има и малки дечица в семейството, наистина е като тях, като игра. Защото картите обикновено са с продукти, които почти
1: се намират на българския пазар, не някакви.
0: Да, и се сирене, кашкавал.
1: Не е такива, които форми. Даже не сме ги чували. Има и такива.
0: Не, много така хора казват, нали, достъпни ли са продуктите? Абсолютно са достъпни във всеки хранителен магазин и пак казвам, почти всяко семейство, така или иначе разполага тези продукти вкъщи. Когато се разиграе така на игра, какво да готвим днес, е наистина доста забавно. Дава картите наистина голямо разнообразие, защото това са 170 рецепти някъде, което, нали, представете си какво голямо разнообразие.
1: Това са 2 книги някъде, да. Да.
0: Може месеци наред да се яде и да не се повтори нито едно ястие. А пък за да може човек да се храни с удоволствие, е хубаво менюто му да е разнообразно и вкусно, защото всички знаем, диетите са доста еднообразни, безвкусни, скучни, бързо умръзват, ядеш едно и също дни наред. А тук наистина можеш да ядеш всеки ден нещо различно.
1: Ето, аз ще кажа само, защото тук в момента точно това е пред мен. Рецепта една от... Не рецепта, просто името, защото няма да имаме време за цялата рецепта, но как звучи веган бургер с кюфте от картоф и червен боб? Ами, звучи доста засукано, но реално не, предполагам.
0: Изобщо не, изобщо не. Кюфтето се приготвя много лесно, питката също. А пък е нещо, което така ще засити желанието за един истински бургер, който, нали, е доста по-калоричен, и което не означава, когато ни се яде бургер, да не си хапнем един бургер навън. Нали, точно искам много добре да се разграничи това, че здравословното хранене не означава да не ядеш бургер. Просто 80% от времето да се храним по-здравословно, с по-чиста храна, по-пълноценна, а пък тези 20% са когато ни се дойде нещо различно, бургер, тортичка в сладкарница, независимо, че е с захар. Нали, ако човек няма здравословни проблеми, му е забранено да яде захар, говоря за здрав човек, не е никакъв проблем веднъж, два пъти в месеца да изяде едно парче торта в сладкарницата. Няма да му наруши фигурата,

Няма да му наруши баланса, но през 80% от времето да се храним пълноценно, останалите 20% можем точно в тези моменти, когато ни се дойде, когато сме навън с приятели на ресторант, когато сме на почивка или празнуваме с нашето семейство.

всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Ти спомена, че всъщност много дами извън пределите на България всъщност готвят по тези карти. И една от визиите и целите на Дари Миленова е да създаде най-голямата българска школа за осъзнато хранене и лична трансформация.
1: Точно така. Процес съм в момента на създаването на школата. Разработвам програмата и наистина вярвам, че ще стане доста успешна школа, защото наистина това е моето призвание, мисията да помогна на колкото се може повече хора да станат по-осъзнати в посока хранене, в посока движение и като цяло по-пълноценен начин на живот.
0: Да.
1: Като храната е доста важна в тази насока.
0: Вие всъщност достигате до международна аудитория и вдъхновявате милиони хора да живеят в мир със себе си.
1: Надявам се да стигам се до повече хора. Ще правим такива срещи извън България, предполагам в даден момент, за да мога да достигне и до хората, до българите в чужбина. Буквално в Нидерландия, най-много в Германия сме изпращали карти, Испания, Франция, Италия, Гърция.
0: Почти Европа, половината Европа.
1: Да, точно.
0: Ами това е страхотно. Вие казахте, че сте и майка на една от всъщност на картите с мутите. Виждам едно детенце, това е може би вашата дъщеря.
1: Маничката дъщеря, да, да. Това е малката ми дъщеря, голямата ми е на 17.
0: А децата как така посрещат този успех, този начин на живот, вашите занимания като цяло да вдъхновявате другите хора?
1: Много са щастливи, така се мечтая с голямата ми дъщеря, защото като малка си е мечтала да има известна майка. И аз си казвам, ето мама, материализирала си го това, манифестирала си го и бъдвам твоята мечта. Но наистина аз няма да съм това, което съм, ако нямам подкрепата на моето семейство. Когато човек дори върви по своя път, но не среща подкрепа, е много трудно. Аз имам тяхната подкрепа и с това ставам, ми поникват крила. Те са навсякъде с мен, на всяко събитие. Много са щастливи.
0: Ами така е, постигнати баланси в семейството ви. Четиримата навсякъде, да.
1: Ако те не са с мен и не ме подкрепят, ще е много трудно да имам баланс между Дари Миленова и вкъщи майка и съпруга. Ще е наистина трудно, защото знаете, ще има противоречия, ще има караници, което да. Няма да вървим напред. Така че аз съм и много благодарна, че винаги са до мен, подкрепят ме. Съпруга ми помага изцяло до мен.
0: Вашата дясна ръка.
1: Абсолютно, да. И дечицата доста помагат. Когато виждам отсреща, че съм полезна и когато ми кажат, Дари, благодаря ти, благодарение на теб се справям, благодарение на теб постигам целите си, благодарение на теб промених начина си на хранене, това ми дава наистина криле и така още повече сила в мен и вяра, че мога да преобърна света, когато съм полезна.
0: Във втория част на Клуб Неделя днес наш ефирен гост бе Дари Миленова, с която поговорихме за книгата и баланс в храната и душата. За да финализираме този час, всъщност и цялото предаване за днес, ще цитираме отново Дари Миленова, която казва и в книгата не може да срещнете този цитат, че истинската промяна не започва в чинията, започва в мислите, в любовта, в решението да спреш войната със себе си. Така завършваме за днес Клуб Неделя. Останете с програмата на Радио Пловдив.

0: Българско национално радио.
1: Часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини.

0: и астрономическото лято. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Планински спасители от Банско откриха тялото на жената, която от вчера беше в неизвестност и се издирваше. За Българското национално радио кметът на общината Стойчо Баненски, който участва в акцията, съобщи, че тя е паднала в скалиста местност от 400 метра височина. Какво знаем още по този случай? Сега ще научим от нашия кореспондент Кети Тренчева. Кети, здравей!
1: Здравейте, колеги! Акцията по транспортирането на тялото на жената приключи преди минути, когато хеликоптерът Кугър на военновъздушните сили каца на паркинга на долна станция на кабинковия лифт, а целият район беше отцепен от полицията. Тялото на жената, загинала по време на преход за слон Кончето към Вихрен, бе транспортирана с линейка. Изключително трудна и изтощителна акция беше проведена в планината, каза кметът на общината Стойчо Баненски, който беше в групата на четиримата планински спасители, пристигнали на място с хеликоптера. Други четирима спасители тръгнаха от хижа Вихрен към връх Вихрен и оттам в посока Кончето, за да издирват жената. В акцията преди обяд беше включен дрон с термокамера, който обаче не даде никакви резултати. Две облитения направи и военния хеликоптер, който също не засече следи. Първият сигнал за точното място, където е паднала жената, е подало нейното куче. По неговия лай хората са успели да слезнат, намерили са първо него, живо и здраво, след което раницата на жената, а след това и нейното тяло. Тя е паднала в района на резервата Байови дупки до Влахи на река, където терен е изключително стръмен и скалист и травмите, които е получила, са били несъвместими с живота, каза на кратък брифинг Стойчо Баненски минути след приключването на издирвателната и спасителна акция, която обаче е с трагичен резултат. Той заяви още, че никога до сега не е виждал екип на военния хеликоптер да стои толкова дълго време на толкова стръмен и алпийски терен, за да изчака планинските спасители да си свършат работата. Припомним в едно изречение, че жената тръгна от заслон Кончето да направи един от най-красивите, но и най-жестоки преходи в Пирин към връх Вихрен. Има много сняг все още в планината, подхлъзването е лесно, опасностите са много, така че планинските спасители предупредиха всички да бъдат изключително внимателни в планината. Това е поредният инцидент с трагичен край в Пирин. За новините Кети Тренчева.
0: Управляващите обсъждат пакет от мерки, с които системите на приходната агенция и митниците да бъдат свързани и напълно цифровизирани. Целта е да бъдат разкривани фиктивни сделки и контрабанда, каза за Българското национално радио председателят на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев от Прогресивна България. Той коментира и въпроса за автоматичното увеличаване на заплати в секторите като МВР и Министерство на отбраната. Според него този автоматизъм подлежи на обсъждане.
2: Моето лично мнение е, че това беше един абсолютно ненужен ход преди няколко години, който виждаме докъде доведе.
0: В предаването неделя 150 на програма Хоризонт Стефан Белчев потвърди, че увеличаване на данъци тази година не се предвижда. България обаче има срок от половин година, за да предложи на Европейската комисия реалистичен план за ограничаване на бюджетните разходи заради прекомерния дефицит.
2: Процедурата по свръхдефицит е един механизъм на Европейския съюз за затягане на бюджетната дисциплина. Ние очевидно имаме нужда от това. Място за паника няма, просто има наистина спешна нужда от финансова дисциплина.
0: Също в интервю за Националното радио бившият министър на финансите, а сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов, изрази мнението, че одобреният от парламента нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро може да се окаже недостатъчен, за да покрие дефицита в бюджета за тази година.
3: започнах да чувам анонси от страна на управляващите, че няма да могат да се справят да вместят бюджета в 3% дефицит. Това го заяви премиера Радев преди няколко дни. Министърът на финансите в изслушванията и в парламентарния контрол няколко пъти не успя да отговори ще се справят ли с 3%, каза, че ще се стремят.

0: примят, от което аз правя извода, че дефицитът, който ще предложат следващите дни, ще бъде над 3%. Та 3,8 милиарда могат да се окажат по-малко от дефицитът, който ще бъде заложен в бюджета за 2026 година. Тоест, тези средства няма да са достатъчни, за да покрият цялото необходимо външно финансиране на бюджета.
1: Владислав Горанов призва управляващите да предприемат по-решителни действия, за да се справят с недостига в държавната хазна. В условия на очаквания, заплахи и надежди за прекратяване на конфликта в Близкия изток, делегациите на Съединените щати и Иран преговарят в Швейцария по евентуално споразумение за край на войната и за траен мир. Подробностите от редактора Лъчезар Валев.
2: Преговорите се водят в луксозен хотел в швейцарския курорт Бюргеншток до Люцерн. Основните теми са ядрената програма на Иран и прекратяването на огъня в Ливан. На място са двете делегации, тази на Съединените щати, водена от вице-президента Джей Ди Ванс, както и иранската, начало с председателя на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф. Срещата се провежда с посредничеството на Катар и Пакистан. Богатото на петрол и газ емирство обяви, че се надява срещите да доведат до всеобхватно и трайно споразумение, обхващащо всички аспекти, засегнати в меморандума за разбирателство, визирайки споразумението, подписано от Съединените щати и Иран по-рано тази седмица. А вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс определи разговорите като историческа среща. Той изрази надежда, че двете страни, цитирам, ще рестартират отношенията си. Целта е да обърнем нова страница, за да трансформираме отношенията си с народа на Иран и да протегнем ръка, заяви американският вице-президент. Докато Ванс оценява историческата стойност на момента, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши с нови удари Иран, ако Техеран, цитирам, не спре своите високоплатени проксита в Ливан да създават проблеми. Тръмп има предвид Хизбула, която се присъедини към конфликта в Близкия изток, нанасяки удари срещу Израел. Сблъсците между двете страни заплашват да провалят предварителното мирно споразумение между Съединените щати и Иран. Агенция Франс Прес отбелязва, че атмосферата на срещата в Швейцария е напрегната именно заради продължаващите израелски удари по цели на подкрепената от Иран шиитска организация Хизбула в Ливан. Техеран вече предупреди, че ако тези сражения продължат, напредък в преговорите с Съединените щати е малко вероятен. За новините Лъчезар Валев.
1: Руските власти на окупирания полуостров Крим спряха продажбата на горива след украински атаки, при които загинаха петима души. Има жертви при поредните руски атаки срещу Украина. Редакторът Савина Спасова с още информация.
3: Русия е нанесла близо 850 удара по 50 населени места в Запорожка област през последното денонощие. Има жертви, нанесени са щети по жилищни сгради, превозни средства и обекти от критичната инфраструктура. Президентът Володимир Зеленски заяви, че се очакват нови масирани удари от руските сили и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни. Той добави, че предложението на Киев за директни преговори между Украина и Русия, подкрепено от западните съюзници на Украина, остава на масата, но руският президент Владимир Путин отказва да участва в дипломация. Зеленски нарече справедлив отговор на руската агресия ударите по обекти от двете страни на Кримския мост. Руската страна съобщи за жертви на украинските атаки в Краснодарския край и Крим. Нападенията спряха работата на фериботната линия през Керченския пролив и предизвикаха остър дефицит на горива и проблеми с снабдяването на полуострова. За новините Савина Спасова.
1: Проучване показва, че две трети от гражданите на Европейския съюз биха подкрепили повторно присъединяване на Великобритания към блок. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: 10 години след референдума за Брекзит, анкета на Европейския съвет по външни отношения установи, че 66% от анкетираните в 15 държави смятат, че членството на Обединеното кралство е много добра или нито добра, нито лоша идея. Средният резултат значително надвишава тези, които подкрепят по-тесни отношения, 59%, или статуквото, 46%. Подкрепата за повторното присъединяване варира от ниски нива, от 56% в България и 59% в Франция и Италия, до високи нива, от 75% в Нидерландия и Дания. Дори избирателите за крайно десни и критични към Европейския съюз партии заявиха, че биха подкрепили по-тесни отношения между блока и Обединеното кралство. Много европейски лидери са отразили това мнение. Френският президент Еманюел Макрон заяви, че вратата е винаги отворена, а испанският премьер Педро Санчес каза, че Испания абсолютно би подкрепила британското членство. Александър Стуб, президентът на Финландия, изрично посочи Обединеното кралство като кандидат за членство, казвайки: имаме нужда от британски глас в Европа. Наистина и липсвате. В Великобритания анкета, проведена през май, пък установи, че избиратели от различни партии, включително поддръжници на реформира Обединеното кралство, смятат, че Брекзит е оказал от

0: Британци са заявили, че напускането е засегнало основните им приоритети – разходите за живот, икономиката, възможностите за младежите, незаконната имиграция и търговията. От Лондон – Веселин Паунов.
1: Премиерът в оставка и председател на румънската национал-либерална партия Илия Болужан беше преизбран с огромно мнозинство начело на своята партия. Това стана на извънреден конгрес на либералите, който се проведе днес. Конгресът бе свикан след като президентът Никош Ордан номинира Адриан Вещия за премиер на Румъния. Самият Вещия бе против свикването на висшия партиен орган с мотив, че бързата организация на подобен конгрес означава вътрешния дебат в формацията да се ограничи. Конгресът поиска оставките на Вещия и още четирима либерали, като им даде ултиматум да се оттеглят доброволно до утре в 12 часа. В противен случай ще бъдат изключени от партията. По-късно пред телевизия DG24 от екипа на Вещия обявиха, че това решение на конгреса може да бъде анулирано в съда. Някои от известните лица в Национал-либералната партия разкритикуваха действията на Болжан, като го обвиниха в концентриране на власт. Хиляди протестираха и снощи в Тирана срещу проект за строителство по крайбрежието на Албания, свързано с взетия на Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Инвестиционното намерение предизвиква ежедневни протести в албанската столица и среща все по-голяма съпротива, най-вече от природозащитници. Предвижда се изграждането на луксозен курорт в района на Звърнец, окръг Вльора, където в близост се намира защитена зона, населена от фламинги, тюлени и морски костенурки. Освен отмяна на проекта, участниците в протестите настояват за промени в екологичното законодателство и за оставките на премиера Еди Рама и на опозиционния лидер Сали Бериша заради подкрепата им за проекта. Протест имаше и в сръбския град Нови Сад, където участниците в демонстрациите отправиха пореден призив за предсрочни парламентарни избори. Те почетоха и паметта на 16-те загинали при срутването на бетонна козирка на ЖП гарата в града през 2024 година. Инцидент, който постави началото на вълна антиправителствени демонстрации на студентите в цялата страна. Протестиращите, опозицията и правозащитни организации определят инцидента на гарата като символ на по-широки проблеми, свързани с управлението на инфраструктурните проекти и корупцията в страната. Поевтиняване на бензина и дизела от утре очаква премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски. Той уточни, че това ще се случи при стабилизиране на пазара на петролни продукти след обявените мирни преговори между Съединените щати и Иран. С приключването на кризата Мицкоски очаква да се навлезе в по-спокойна ситуация и до края на годината средната цена на барел петрол да бъде между 70 и 80 долара. Същевременно премиерът на Република Северна Македония съобщи още, че до края на юни ще са ясни окончателните кадрови промени в ръководеното от него правителство, като от тях ще бъдат засегнати министри, които не са оправдали очакванията за по-голяма ангажираност. Според Продължаваме промяната, отхвърлянето на предложението им в новия състав на Висшия съдебен съвет да има квота от членове, номинирани от съсловни и неправителствени организации, води до съмнения, че намерението е да има партийни квоти в състава на съдебния кадрови орган. За това предупреди в интервю за предаването на Неделя 150 по Хоризонт депутатът Велислав Величков.
2: И тук вече аз започвам да изпитам основателни съмнения, че наистина ще искат нещата да са по партийни квоти, да определят лица, които включително са били политически активни в последните години, а това означава и политически зависими, и то забележете, не от партията на Румен Радев, която не съществува още, а от други партии. Той ще се появат хора свързани с Има такъв народ, с ГЕРБ, с СДС, коалиционния партньор на ГЕРБ, и ще се представят едва ли не като достойни кандидати.
1: Лидерът на движение 21, Татяна Дончева, оцени стъпките, предприети от управляващите за избор на нов състав на Висш съдебен съвет, като подготвителни действия, а не като реформа. Според Дончева, кандидатите трябва да бъдат номинирани от парламентарно представените политически сили.
3: Дали формално ще бъде внесено предложението от името на парламентарно представените политически сили, това е въпрос на формалност. Аз смятам обаче, че е парламентарно правилно кандидатите да бъдат внесени от парламентарно представените политически сили. После да си рекламират своите кандидати и да обяснят, че те са се допитали до професионалната общност, до научната

0: етничната общност, до когото смятат за необходим.
1: При слаб интерес преминава балотажът в Поморийското село Бата до частичния вод. Там се стигна, след като Общинската избирателна комисия прекрати мандата на дългогодишния кмет Георги Георгиев заради влязла в сила присъда за купуване на гласове. Репортажът е на Петя Янакиева от БНР Бургас.
2: В две секции 956 гласоподаватели по избирателен списък имат право да упражнят вота си. Сред двете кандидатури, между които жителите на Бата избират днес, е и дъщерята на досегашния кмет, издигната от инициативен комитет. Коло Николов от Общинската избирателна комисия в Поморие обобщава.
3: Към 16 часа са гласували 296 избиратели или 30,7%, което е с около 1% по-малко от предния избор. Аз очаквах, че бъде много по-голяма активността. Да се надяваме, че ще се активизират сега в следобедните часове до вечерта.
2: Изборният ден преминава без съществени нарушения.
3: Само имаше двама господаватели, които бяха с щупени лични карти, не бяха допуснати. Тръгнаха да се оплакват устно, така, не да пускат някакви жалби. Казах им какъв е редът, да отидат в полицията, да си извадят удостоверение за гласуване, да се подадат личните карти, но те не пожелаха. Такъв е закон. Изборният кодекс казва, че когато е нарушена личната карта, тя трябва да се подмени.
2: Гласуването е предимно с хартиена бюлетина. Изборният ден продължава до 20 часа. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Близо 57% достигна избирателната активност към 17 часа в Сливенското село Чинтулово на балотажа на частичните избори за кмет. Гласували са 580 избиратели, отимащи право на глас 1028, съобщава кореспондентът ни Стоян Радев.
4: И днес ситуацията в Чинтулово се повтаря. Младежи и мъже на групи заедно с двамата кандидати за кмет стоят пред двора на училището, където се намира избирателната секция. Никой от тях не казва защо стоят там, а не са по домовете си. Всички обаче искат промяна в селото.
5: Да промени селото, да прави улиците, да прави асфалта, където има дупки, да сложи нови казани, да се погрижи за водата.
6: И надяваме се, няма значение от двамата, който спечели, да му и чистото, който спечели, мога да се погрижи за селото, градинките са озеленят, с водата сме зли най-вече лятото. Преди малко казвам, момчето, има още улици да доопряяне, казаните са начупени, осветенията сме добре и така.
4: Опашките пред изборната секция продължават и в този момент. Вероятно така ще бъде и до последната минута на изборния ден, когато той изтича в 20 часа. Хартиеният вод отново е предпочитаният начин на гласуване от избирателите в Чинтулово. Едва 10 души се бяха предстрашили да гласуват с машина. Двама кандидати от общо 4 кандидати за кметския стол достигнаха до балотаж, като само 13 гласа бе разликата между първия и втория. До предсрочните частични избори се стигна, след като в началото на годината почина кметът, избран на редовни избори. От Общинската избирателна комисия не съобщават за нарушения на изборния ден. От Чинтулово, Стоян Радев.
1: Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на България. Той поема поста от Мустафа Хаджи, който пък е избран за председател на Висшия мюсюлмански съвет. Гласуването се проведе в рамките на Националната мюсюлманска конференция. Репортерът Виктория Тодорова обобщава.
7: Над 700 делегати от общо 1033 регистрирани представители на местните мюсюлмански общности от цялата страна определиха доктор Ахмед Хасанов за нов главен мюфтия на България. След избора Хасанов коментира.
8: Днес е исторически ден за нас. Радостни сме, развълнувани сме. Ще направим всичко възможно с моя екип да вземем мъдри решения и да бъдем рамо до рамо с хората, с младите хора, с образованието.
7: Другият кандидат за поста, Ведат Ахмед, е оттеглил кандидатурата си в последния момент, след като почти всички делегати са отхвърлили предложението изборът да се проведе с тайно гласуване, съобщи за Българското национално радио главният секретар на мюсюлманското вероизповедание у нас Джелал Фаик.
9: Оттегли кандидатурата си в последния момент, след като видя, че няма да мине това, каквото искаха в две процедурни правила, искаха да мине тайно гласуване. А след като всички делегати отхвърляха тайното гласуване, в порядък на три пъти даже, и след това той се оттегли кандидатурата, защото разбра, че няма да вземе достатъчно гласове.
10: А той колко гласа взе?
9: 192, обаче негото не беше гласуван, толкова бяха гласовете за неподкрепящите тайно гласуване.
7: Според Ахмед Хасанов, широката подкрепа на делегатите за неговата кандидатура се дължи на дългогодишния му труд.
8: Тази подкрепа е на нашето приятелство с хората и в трудни моменти, и в щастливи моменти сме били с хората, така че и от тук насетне по този начин ще работим с хората.
7: Ахмед Хасанов каза още, че има намерение да се срещне с българския патриарх Даниил.
8: Познаваме се с него, имаме уважение и когато се отпочинем малко, ще направим и среща и с патриарх Даниил.
7: За новините, Виктория Тодорова.
1: Четири самолета помагат на малка група пожарникари и доброволци да се справят с горски пожар на гръцки остров Сирус. Службите за гражданска защита издадоха предупреждение за жителите на близкия район Трия Лагония да се евакуират към столицата на острова Ермополи. По-рано днес пожарникарите овладяха горски пожари до Коринт в Южна Гърция, както и в Родопи в северната част на страната. Предупреждение. Червен код за риск от пожари е обявено в Кипър, където се очаква температурите да надхвърлят 40 градуса през новата седмица, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
10: В края на юни, началото на юли, Кипър ще отчете първата си 40 градусова вълна, която ще повиши температурите над обичайните им за сезонна стойности, прогнозираха от метеорологичната служба. Островът ще е под влияние на горещи въздушни маси от две посоки – от Европа и Африка. Очаква се юни да завърши със средна температура от около 37 градуса във вътрешността на страната. Метеорологичната служба предупреди за повишен индекс на риск през месеците юли и август, което прави лятото изключително трудно по отношение на опасността от пожари. През изминалата седмица противопожарната служба и горското стопанство се бориха с десетки огнени инциденти. Тревогата вече е в червена степен, въпреки повишената влажност на почвата в резултат на валежите през последните месеци. Тя ограничава избухването и разпространението на пожари, но основната причина за възникването им остава човешкият фактор, казаха експертите. В момента язовирите в Кипър са пълни над 42% от обема им при едва 20% миналия юни. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Европа е обхваната от гореща вълна, като в някои части се очакват рекордни температури, обобщава редакторът Таня Иванова.
11: В много райони на Великобритания са издадени предупреждения за опасни жеги. Метеоролозите очакват в близките дни да бъдат отчетени рекордни за юни температури от над 35,6 градуса, колкото е досегашната най-висока стойност за този период на годината. В същото време континентална Европа се готви за още по-големи горещини. Очаква се температурата в Рим утре да достигне 37 градуса, а в Мадрид 39. Във Франция още днес живакът може да достигне 40 градуса, а прогнозите за утре са за още по-горещо време. Службите за спешна помощ и въоръжените сили са в готовност за борба с горски пожари. Френските власти забраниха употребата на алкохол на обществени места, а някои спортни събития на открито са отменени. Властите в Гърция вече предупредиха за риск от нови пожари, след като потушиха първите за сезона. За новините Таня Иванова.
1: 11 часа и 24 минути настъпи астрономическото лято. Тогава настъпи и лятното слънцестоене. Денят е най-дългият в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. След лятното слънцестоене продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. Ред на спортните новини. Кръстина Иванова ги представя. Добър вечер.
12: Добър вечер. Габриела Петрова записа личен рекорд за сезона в тройния скок на турнира по лека атлетика в германския град Есен. Състезателката на Атанас Атанасов записа 14 метра 37 см в най-добрия си трети опит и зае третото място в крайното класиране. Победителка е кубинката Давислейди Веласко с 14 метра 56 см. Женският национален отбор по волейбол победи тима на Украйна с 3 на 2 гейма в последния матч от втората седмица от турнира Лига на нациите в Тайланд. Тимът на Марчело Абунданца вече има в актива си 5 точки и е на 16-та позиция в класирането пред отборите на Доминиканската република и Франция. Следващия матч на тима е на 8 юли срещу Сърбия в Белград. Рами Киуан спечели сребърен медал от Световната купа по бокс в Гуаньян, Китай. Българинът загуби финала в категория 75 кг от Азера Саид Жамшит Жафаров. Вчера при 60 кг Радослав Росанов спечели бронз. Иван Иванов ще играе срещу унгареца Жомбор Пирош в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис от 22 до 27 юни. Българин

0: но участва в турнира с Wildcard в качеството си на шампион при юношите за миналата година. В пресявките при жените ще ни представят Виктория Томова и Елизара Янева. Световното първенство по футбол Съединените щати, Канада и Мексико продължава с още два мача до края на деня от 19 часа в Атланта, Испания срещу Саудитска Арабия в 8-ма група и от 22 часа в Инглеуд, Белгия, Иран в мач от 7-ма група. Отборът на Германия се класира за фазата на елиминациите на Монди, след като в матч от пета група в Торонто обърна Кот Дивуар за 2-1. В другата среща от групата в Канзас тимовете на Еквадор и Кюрасао завършиха 0-0. Германия води в класирането в групата с пълен актив от 6 точки. Кот Дивуар има 3, а Еквадор и Кюрасао са с по 1. В шеста група пред погледа на Христо Стоичков в Монтерей, Япония победи Тунис с 4-0. Това бе матч номер 1000 в историята на световните първенства.
1: Прогноза за времето ще ни представи Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Бургас до 34 градуса в Сандански и от 7 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца, през следващото денонощие слабо ще се понижи. До полунощ на отделни места, главно в северозападните райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевична дейност. През втората половина от нощта на цялата страна времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гърмотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса, а по крайбрежието на морето от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. И във вторник и сряда над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Над източна България ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса. През следващите дни до края на седмицата времето ще е предимно слънчево, но около и след обяд главно над планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, а по Черноморието между 25 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето през седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението по пътя.
3: На автомагистрала Тракия движението в участъка от километър 30-39 продължава да се осъществява до посочено пътното посока за град София. Като днес са обособени две ленти в посока за град София и една лента за движение посока за град Бургас. На същата автомагистрала движението в участъка от километър 207 до километър 229 посока град София е ограничено, като трафика се осъществява посочно от пътното посока град Бургас. Участъка е сигнализиран в пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението за пътеното Ябълни в пътеване в километър 74 посока град София се ограничава поради извършване на ремонтни дейности. Обособен е обходен маршрут по път 1-3 пътен възел Чуров. По път 1-5 в участък от Кърчери Макарата от километър 344 до километър 335 водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискове с приварна. На пътя живота е в предимство.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Планински спасители откриха тялото на жената, която от вчера беше в неизвестност и се издирваше в Пирин. Започнаха преговорите между Съединените щати и Иран за мир в Близкия изток. В Крим спряха продажбата на горива след украински атаки срещу обекти от петролната инфраструктура. Ахмед Хасанов беше избран за нов главен мюфтия на България.

0: Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Камен Жеков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер. Стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника. Съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Слушайте,
2: какво бе?

0: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Чухме 30 Home to Us, новото предложение от Пол Маккартни и Ринго Стар. 29-то място е за Милки и Давид Гита с Just the Way You Are, а на 28 останаха Джордан Раки и Том Макфарлан с Easy to Love. Сега продължаваме с Хилари Дъв и Мейчър, Eyes Closed на Джи Суизен и Rocket на Робби Уилямс.
1: Номер 27.

Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта. Номер

0: Кой е номер едно в класация Елит? Тази седмица ще разберем по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с още хитове. На 24-та позиция е Лорин с Feels Like Heaven, 23 е Феликс Жан и Каскет с Born You Turn Me, 22 е Swimming на BTS, на 21 остана Джо с End of the Beginning, след това слушаме Changes на Charlie Put и 19-то място Bring Your Love, съвместната парче на Madonna и Sabrina Carpenter.
1: Номер 24.

0: След Мадона и Сабрина Карпентър и техния хит Bring Your Love продължаваме с позиция 18 в класация Елит, Оливия Родриго с Drop Dead, 17-то място е за Taylor Swift с The Fate of Avilia, а на 16-те Hugo & Solto с Jamaican Bam Bam. Новото предложение идва от Shania Twain с заглавия Dirty Rose.
1: Номер 18.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Номер 16.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Президентът Елена Йотова защити аргументите на премиера Румен Радев относно готвения нов санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украина. В интервю за BTV държавният глава подчерта, че санкционният пакет е в ранен етап на обсъждане и припомни, че не за първи път името на руския патриарх Кирил се свързва с санкциите.
2: Аз съм противник на това, когато всички в Европа и когато и господин Зеленски иска да започнат преговори за мир, час по-скоро Русия да седне на масата на преговорите, ние да отваряме нова конфликтна точка. А тя ще се отвори, най-малкото от руска страна.
1: Президентът Йотова посочи, че всички усилия трябва да са насочени към дипломатическото разрешаване на конфликта и най-накрая да се постигне мир след 4 години война, чието последствия са за цяла Европа. По темата с договора с компанията Боташ, Елена Йотова отбеляза, че той е можел да работи ефективно в полза на България, но по думите й, недалновидна политика и политически конфликти са направили това невъзможно.
2: И въпреки това имаме уверенията на правителството, че ще се вземат добри за България решения.
1: По темата за европейското членство на Република Северна Македония, държавният глава коментира, че има съмнения дали настоящите управляващи в Скопие искат страната да бъде член на Европейския съюз.
2: Аз се учудвам как може да блокираш желанието на собствените си граждани да бъдат европейски граждани.
1: Скопие няма проблем с София, а с Европейския съюз, защото не изпълнява ангажиментите, поети в включеното през 2022 година споразумение със Съюза, казва още в интервюто си за BTV президентът Елена Йотова. До края на юни ще са готови промените в правителството на Република Северна Македония, отнасящи се до министрите, които не са оправдали очакванията на обществото, обяви премиерът Християн Мицкоски. Предсрочни парламентарни избори и борба с корупцията поискаха жители на

0: например, в Близкия изток. Иранската делегация протестира срещу заплахите на американския президент с нови удари, ако цитирам, Техеран не спре своите високоплатени проксита в Ливан да създават проблеми. Доналд Тръмп визира Хизбула, чийто лидер Наим Кесам обяви, че на израелското присъствие в Ливан ще бъде сложен край. Преди това, премиерът на Израел Бенямин Нетаняху обяви, че израелските сили ще останат в Южен Ливан, колкото е необходимо. Освен това, обеща да предотврати придобиването на ядрени оръжия от Иран. За сега, иранската ядрена програма не е била обсъждана на преговорите в Швейцария. Планински спасители от Банско откриха тялото на жената, която беше в неизвестност от вчера и се издирваше заедно с кучето си. В акцията участваха планински спасители, дронове и хеликоптер на военно-въздушните сили, каза кметът на община Банско Стойчо Баненски.
1: Туристи се обадиха, че са чули кучето да лая. Слязохме така към Влахина река и видяхме кучето. След това намерихме раницата и след това жената, в която беше починала, за съжаление. Мястото, на което намерихме, не предполага да се види нито от хеликоптер, нито от дрон.
0: Увеличаване на данъци тази година не се предвижда, обяви в интервю за Българското национално радио председателят на Парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев. Той уточни, че страната ни има срок от половин година, за да предложи реалистичен план на Европейската комисия за ограничаване на бюджетните разходи заради прекомерния дефицит и че се обсъжда цифровизирането на системите на Приходната агенция и на митниците, за да се разкриват фиктивни сделки и контрабанда. Доктор Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на България. След избирането му от делегатите на Националната мюсюлманска конференция, той заяви.
2: Ще направим всичко възможно с моя екип да вземем мъдри решения и да бъдем рамо до рамо с хората, с младите хора, с образованието. Заедно сме и ще се борим за целостта на обществото.
0: Каза избраният за нов главен мюфтия на България, доктор Ахмед Хасанов. Сега в емисията Ред на спортните новини ще ни ги представи Кристина Иванова. Добър вечер.
3: Добър вечер. Отборът на Испания победи с 4-0 състава на Саудитска Арабия в матч от 7-ма група на Световното първенство по футбол Съединените щати, Канада и Мексико. От 22 часа е двубоят между Белгия и Иран от същата група. Съставът на ЦСКА 1948 се наложи над косовския Дрита Гниляне с 4-1 в контролна среща играна в Банско. Габриела Петрова спечели бронзов медал и постигна личен рекорд за сезона в тройния скок на турнира по лека атлетика в германския град Есен. Състезателката на Атанас Атанасов записа 14 метра 37 см. Победителка е кубинката Дивис Лейди Веласко с 14 метра 56 см. Крум Захариев донесе още един бронзов медал за България, след като завърши на трето място в десетобоя на Балканското първенство по лека атлетика във Волос, Гърция. Националът ни записа личен рекорд от 7387 точки. Шампион с 7864 е представителя на домакините Ангелос Цанис Андреоглу. Георги Татаров се завръща в състава на България за втората седмица от волейболната лига на нациите, която ще се проведе в Любляна, Словения от 24 до 28 юни. Посрещачът взема мястото на Жасмин Величков, който ще бъде на разположение на младежкия национален отбор. В Любляна България ще изиграе 4 срещи срещу Италия, Словения, Канада и Украина. Националите ни заминават за Словения утре сутринта. Националният ни отбор за жени до 18 години започна с победа участието си на Балканското първенство по волейбол в албанската столица Тирана, след като се наложи на Сърбия с 3-0 гейма. Иван Иванов ще играе срещу унгареца Жомбор Пирош в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис от 22 до 27 юни. Българинът участва в турнира с лауткарт в качеството си на шампион при юношите за миналата година. В пресявките при жените страната ни ще бъде представена от Виктория Томова и Елизара Янева. Елиза Чулакова с кон Юпитер спечели изпитанието с височина на препятствията до 155 см на Световната купа по конен спорт прескачане на препятствия на конна база Фригопан край Пловдив. Словенецът Тадей Погачар спечели колоездачната обиколка на Швейцария.
0: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Температурата в столицата

0: В момента е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 37%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала. До полунощ на отделни места, главно в северозападните райони, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. През втората половина от нощта на цялата страна ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обед над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 30 градуса. Слънчево ще бъде и по Черноморието, където ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 20 часа утре, заради ремонтни дейности на пътен възел Ябланица при 74-тият километър на автомагистрала Хемус, ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Движението на автомобилите към градовете Ябланица и Тетевен ще се пренасочва през пътна връзка Прелог при 78-я километър и оттам по първокласния път Бяла Ботевград, уточняват от Агенция Пътна инфраструктура. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини и до този час представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните, заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
2: Номер 15.

0: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
0: Номер 14.

0: След хитовете на Рей, Тайла и Кейлани в класация Елит продължаваме с още музика. 12-то място е за Talk to Me на Дамяно Давид, Тайла и Найл Роджерс. На 11-то станаха Лейди Гага и Дойчи с Runaway, а на 10 слушаме Хели Суин с Мистер Нови Толк.
1: Номер 12.

0: Вие слушате Радио Пловдив и класация Елит. Джони Хин запазва позиция номер 9 с Better On Me. Папа Лута е афросол на Mike's Mind. Остава на 8-мо място. Веднага след това са I Just Might на Bruno Mars на номер 7. Номер 6 Rain Dance на Dave & Thames. На 5-то място е Sienna Spiro с Die On This Hill. А на 4-то останаха Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside.
1: Номер 9.

0: Рокот, какав-то го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин, рок, блок!
2: Номер 4.

0: Алекс Лорен запазва трето място тази седмица в класация Елит с Fever Dream. На второ място е Дракула на Тейм Пимпала, а за втора седмица номер едно е Хари Стайл с Dance No More.
1: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

Когато през 1885 година художника Пол Гоген се връща в Париж, той е човек без нищо. Зарязал е, както казват някои, семейството си в Копенхаген. Там остава и колекцията му от картини и предмети на изкуството, събрана по-рано, когато парите му текат от всякъде. В този момент вече няма и пари. Няма също образование на художник, но пък има огромен талант и желание. Една година Гоген работи какво ли не и рисува малко. Затова в последната импресионистична изложба през 86-та той показва повече стари неща. Идва и скъсването му с импресионистите, чийто лидер вече е Жорж Сюра. Гоген не може да понася неговия пуантилизъм, неоимпресионистична техника на рисуване, базирана на комбинация от точки, които изграждат художествения образ. През лятото Гоген отива в Понтавен, артистична колония в Бретан, където се случват две важни неща. Първо, той става популярен сред група млади художници, при това и заради свободата на мислене, която демонстрира, и заради уменията си в бокса и фехтовката, и заради картините си. Второ, започва да намира собствен път в изкуството, вече извън импресионизма. За него връщането към традиционното европейско изкуство е немислимо. Намира го за твърде имитативно, в смисъл, че то прекалено много имитира реалността и му липсва дълбочината, придавана от символите. Точно обратното е валидно за по-екзотичното от европейска гледна точка изкуство на Африка и Азия. На първо време Гоген се увлича от модното тогава японско изкуство и се връща към някои европейски средновековни техники, които го водят към синтетичния подход на това, което критиците наричат постимпресионизъм. Една от наистина изумителните работи, които Гоген ни оставя от този период, е Жълтия Христос. Изображение на разпятие, в което тялото на Христос е жълто и плоско, почти двоизмерно, наивистично отделено от околния свят с дебел контур. Някак звучи, сякаш това наистина ще спаси Спасителя.

През 1887 година Пол Гоген, за да намери себе си като художник, започва да търси екзотиката на тропиците, контакта, както той смята, с естествените първични хора, които живеят там с техния бит и изкуство. С един свой приятел отива в Панама, а после изкарва и няколко месеца на Мартиника. Разорен напълно, болен от дизентерия, малария и какво ли не още, в края на краищата той се прибира във Франция на разноски на правителството, събрал под мишница онези десетина платна, които е нарисувал.

която Ван Гог си отрязва ухото като начало на пълното си полудяване. Историята е следната. Когато се връща от Мартиника, Гоген излага платната си, а братята Тео и Винсент Ван Гог веднага ги харесват, запознават се и се сприятеляват с художника. Тео купува три платна за 900 франка. Винсент пък направо се влюбва в Гоген и между двамата започва кореспонденция, в която Гоген до голяма степен, както казват критиците, успява да си изясни своя стил на рисуване. През 1888 Ван Гог е в своята жълта къща в Арл, Южна Франция, и Гоген отива при него, за да рисуват заедно. Това продължава 9 седмици, докато една вечер двамата се скарват и Ван Гог подгонва приятеля си с бръснач. Не успява да го нарани, но изпаднал в бяс, по-късно вечерта отрязва парче от лявото си ухо, завива го във вестник и го изпраща на една проститутка на име Рашел, като я моли да пази този обект внимателно.

Има много спекулации какво точно е станало между двамата. Има много книги и стотици статии по темата, но всички признават, че истината не се знае. Една версия за основата на конфликта казва, че любовта на Ван Гог към Гоген има и чисто плътски измерения. Той обаче е силно наранен, че приятеля му, който буквално флиртува с него, все пак го отхвърля. Ван Гог е бесен, затова се скарват вечерта в кръчмата, а после го напада и с бръснача. Тук обаче версиите отново се разделят. Едни смятат, че след тази сцена Гоген си тръгва, Ван Гог си реже ухото в пристъп на обхваналата го вече лудост. Други казват, че точно Гоген, по-силен и опитен в боя, взима бръснача от ръцете на приятеля си и му отрязва ухото, но Ван Гог го прикрива, защото наистина го обича. Не се наемам да гадая, факт е обаче, че двамата така и не се срещат повече в този живот, макар да продължават да си пишат, а по-късно правят и съвместна изложба. Някъде по това време обаче Гоген взима твърдото решение да се пресели на Таити. За да набере средства, в началото на следващата година той организира голям търг на свои картини, а също благотворителен концерт и банкет. Начинанията са успешни и след като минава през Копенхаген да види жена си и децата, както се оказва за последно, през април той заминава за Папеете, столицата на тихоокеанската френска територия, наречена Таити. Както сам твърди, целта му е да избяга от европейската цивилизация, от всичко, което е изкуствено и конвенционално.

Матаи Типа Огоген силно се разочарова от липсата на това, което търси – първичен, екзотичен, откъснат от цивилизацията живот. Освен това, с типичната си активност и непримиримост, веднага се забърква в дрязги и скандали с влиятелни хора, като пише остри статии за либералния вестник в ППЕ-те. После художника си купува земя и истинската итянска къща в провинцията на около 45 км от столицата и се оттегля там, за да е по-близо до естествения живот. Този естествен за него живот обаче включва сериозно количество алкохолни и сексуални оргии. Няма да навлизам в подробности. Всеки сам може да си даде сметка за какво става дума, съдейки дори само по два факта. Гоген нарича дома, който купува по-късно при преселването си на Маркизските острови, къщата на оргазмите. А в някакъв момент от своя първи таитянски период той се жени за 13-годишната Техамаана, ако правилно го произнасям, или Техура, както е по-лесното име на съпругата му. Вероятно днес дори жителите на Таити възприемат това като педофилия, но за прадедите им извършена според техните традиции, сватбата е официална и законна. В следващите години Гоген има още два подобни брака, този път с жени на 14 години. В същото време художник рисува усилено и създава може би най-известните си платна от таитянския период. Той прави също дървени скулптури и илюстрации за каталог, посветен на изчезналата таитянска култура и религия. Всичко това е изпълнено с духа на Таити, с природата и хората на острова, с боговете и символите, които водят публиката в друг свят, в който основните неща, като живота, любовта и смъртта, имат твърде различни измерения от европейските. Девет от платната си Гоген

праща за съвместна изложба с Ван Гог в Копенхаген и въпреки, че се продават само две, критическите отзиви са вдъхновяващи. През 1893 той се връща в Европа, за да лекува влошеното си здраве и да стимулира продажбите и славата си. Още при заминаването е обещал на жена си, че ще се върне от Таити богат и известен, но и този път не оцелва момента. Всъщност той никога не го оцелва, защото истински широко известен и скъпо продаван художник Гоген става някъде около 1906. Но това е около 3 години след смъртта му.

След връщането си в Париж, Гоген получава наследство от 13 000 франка, а продава и картини, което му осигурява добър стандарт. Той отваря салон, движи се в някакъв елит, но вероятно съзнателно провокира силно парижското общество, като ходи облечен в тайтянска носия и живее с екзотична тинейджерка. В същото време продължава да твори тайтянски сюжети, но разваля добрите отношения с галериста си и пропуска шанса да излезе на големия и богат американски пазар. На всичкото отгоре, в пресата има критически атаки срещу него и като се чувства все по-изолиран, през 95-та се връща на Таити. Махането му от Париж се оказва добра идея. Без самия Гоген да дразни хората, картините му започват да се продават добре. Дори в Таити обаче той се чувства все по-натясно в собствената си кожа. Проблемите с сърцето, както се предполага в резултат на придобития сифилис, зачестяват и се изострят. При един пиански инцидент от престоя във Франция глезена му е счупен, раната е открита и никога не зараства, така че към алкохола, с който и без това се тъпче, Гоген прибавя болко успокояващия морфин. Депресиите на художника са тежки и дълги, поне веднъж той опитва и самоубийство. Смъртта на една от дъщерите му изобщо не помага нещата да се подобрят, напротив. Така през 1897 художника рисува, може би, най-известната си творба, озаглавена «Откъде идваме? Какви сме? Накъде отиваме?». Тази философска работа, наситена с хора, богове и символи от Таити, днес може да се види в Бостънския музей на изящните изкуства. През 1901 Пол Гоген се мести на Маркийските острови. Там е и погребан през 1903, когато умира сам, отпаднал до край и в силни болки. Малко преди смъртта си Гоген пише: «Никой не е лош, никой не е добър, всеки и двете едновременно, в един и същи момент, но по различен начин. Това е толкова дребно нещо, живота на човека, но той все пак има време да направи велики неща, фрагменти от общата картина».

0: preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
1: Радио Пловдив. Класик.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Jazz Live до полунощта. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Днес в предаването ще слушаме Чик Кария наживо в Мьолде джаз фестивал, записът от 2005 година и веднага започваме с първата композиция «Кристална тишина».

Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Слушаме Чик Кария и Trondheim Jazz Orchestra, един запис от 2005 година. Музиката и изпълненията са на Чик Кария, а аранжиментите са на Erlert Skomsvold. Следва да чуем композициите Прозорец и Матрица.

0: номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Слушаме Чик Кария наживо в Молде, джаз фестивал, записът от 2005 година. Следват композициите Дуенде и Бъд Пауъл.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Вие слушате Радио Пловдив.

Днес в Jazz Live до полунощ слушахте Чик Кария и Trondheim Jazz Orchestra на живо в джаз фестивала Молде, който се е провел през 2005 година. Остана време да чуем композицията за връщане във вечността. А в последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Започва нощният уседомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Президентът Илияна Йотова защити аргументите на премиера Румен Радев относно готвения нов санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украина. Управляващите обсъждат пакет от мерки, с които системите на приходната агенция и митниците да бъдат свързани и напълно цифровизирани. След продължителна и изключително трудна акция в Пирин, тялото на 41-годишната издирвана жена беше открито в цепнатина на огромна пропаст. Иранската делегация е напуснала мястото на преговорите с Съединените щати в швейцарския курортен комплекс Бюргенщок заради публикация на американския президент Доналд Тръмп. Следват подробностите за тези и други новини. Президентът Илияна Йотова защити аргументите на премиера Румен Радев относно готвения нов санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украина. В интервю за BTV държавният глава подчерта, че санкционният пакет е в ранен етап на обсъждане и припомни, че не за първи път името на руския патриарх Кирил се свързва с санкциите.
1: Аз съм противник на това, когато всички в Европа и когато и господин Зеленски иска да започнат преговори за мир, час по-скоро Русия да седне на масата на преговорите, ние да отваряме нова конфликтна точка. А тя ще се отвори, най-малкото от руска страна.
0: Президентът Йотова посочи, че всички усилия трябва да са насочени към дипломатическото разрешаване на конфликта и най-накрая да се постигне мир след 4 години война, чието последствия са за цяла Европа. По темата с договора с компанията Боташ, Илияна Йотова отбеляза, че той е можел да работи ефективно в полза на България, но по думите и недалновидна политика и политически конфликти са направили това невъзможно.
1: И въпреки това имаме уверенията на правителството, че ще се вземат добри за България решения.
0: По темата за европейското членство на Република Северна Македония, държавният глава коментира, че има съмнение дали настоящите управляващи в Скопие искат страната да бъде член на Европейския съюз.
1: Аз се очудвам как може да блокираш желанието на собствените си граждани да бъдат европейски граждани.
0: Скопие няма проблем с София, а с Европейския съюз, защото не изпълнява ангажиментите, поети в сключеното през 2022 година споразумение с Съюза, каза още президентът Илияна Йотова пред BTV. Управляващите обсъждат пакет от мерки, с които системите на приходната агенция и митниците да бъдат свързани и напълно цифровизирани. Целта е да бъдат разкривани фиктивни сделки и контрабанда, заяви за Българското национално радио председателят на парламентарната

0: дисциплина, своя дисциплина.
1: Каза Белчев. Също пред Националното радио бившият министър на финансите, сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов, изрази мнението, че одобреният от парламента нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро може да се окаже недостатъчен, за да покрие дефицита в бюджета за тази година.
2: Започнах да чувам анонси от страна на управляващите, че няма да могат да се справят да вместят бюджета в 3% дефицит. Това го заяви премиера Радев преди няколко дни. Министърът на финансите в изслушванията и в парламентарния контрол няколко пъти не успя да отговори, ще се справят ли с 3%, каза, че ще се стремят, от което аз правя извода, че дефицитът, който ще предложат следващите дни, ще бъде над 3%. Та 3,8 милиарда могат да се окажат по-малко от дефицитът, който ще бъде заложен в бюджета за 2026 година. Тоест, тези средства няма да са достатъчни, за да покрият цялото необходимо външно финансиране на бюджета.
1: Горанов призова управляващите да предприемат по-решителни действия, за да се справят с недостига в държавната хазна. Независимият кандидат Златина Петрова е новият кмет на поморийското село Бата, показват резултатите от балотажа на извънредните местни избори. При висока избирателна активност от 57,95% за Златина Петрова са гласували 279 избиратели, а за нейния опонент Валентин Петров, издигнат от БСП Обединена левица, гласовете са 240. До избори в селото се стигна след като Общинската избирателна комисия в Поморие прекрати мандата на дългогодишния кмет Георги Георгиев, управлявал 5 мандата, заради влязла в сила присъда за купуване на гласове. Сега кметския пост поема неговата дъщеря Златина Петрова. Доктор Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на България. След избирането му от делегатите на Националната мюсюлманска конференция той заяви:
3: ще направим всичко възможно с моя екип да вземем мъдри решения и да бъдем рамо до рамо с хората, с младите хора, с образованието. Заедно сме и ще се борим за целостта на обществото.
1: Думи на новия главен мюфтия доктор Ахмед Хасанов. След продължителна изключително трудна акция в Пирин, в която се включиха планински спасители, дронове и военен хеликоптер Кугър, тялото на 41-годишната издирвана жена беше открито в цепнатина на огромна пропаст. Най-вероятно жената се е подхлъзнала на заснежено място и е паднала от над 500 метра височина. Кучето й беше открито невредимо. Всичко за акцията от кореспондента ни Кети Тренчева.
4: В петък срещу събота жената е пренощувала в заслон Кончето, след което е тръгнала по един от най-трудните маршрути към връх Вихрен. След обяд връзката с нея прекъснала, а близки са подали сигнал към планинската спасителна служба. Два екипа от 8 спасители тръгват на акция, в търсенето са включени и дронове. Около обяд на терен пристига и хеликоптер Кугър на военно-въздушните сили. Търсенето продължава с часове, а от жената няма и следа, каза кметът на Банско Стойчо Баненски, който е част от отряда.
5: Доста тежка акция, изпълнена с много неясноти още от началото, защото и дроновете, и огледа с хеликоптера не показаха резултат. И почнахме оглеждане и с дронове, и визуално улеите, които са от южната страна на Конч. Туристи се обадиха, че са чули кучето да лая. Слязохме така към Влахина река и видяхме кучето. След това намерихме раницата и след това жената, в която беше починала, за съжаление. Мястото, на което намерихме, не предполага да се види нито от хеликоптер, нито от дрон. Най-вероятно е подсякла снежен склон, отхлъзнала се и това е довело до трагичния инцидент.
4: От изключителна важност се оказала помощта на военния екипаж с командир майор Марин Тасков, който е държал хеликоптера, зависнал над пропаста.
5: Това, което видях днес с моя дългогодишен опит от екипажа на военно-въздушните сили, беше меко казано впечатляващо. Едно от най-сложните места, на които съм виждал да зависне хеликоптер, да остави да ни помогне, изчакаха ни цял ден, за което от името на целия отряд на спасителна служба Банско им благодаря.
4: 4 тежки инцидента са станали в Пирин за по-малко от месец, споделиха спасителите и припомниха, че планината освен прекрасна, крие и много опасности.
5: Съболезнование изказвам на близките и роднините на жена, която е починала, и апелирам всички да ходят в планината подготвени, да проверяват метеорологичните условия, маршрута, състоянието, заснежаването, да преценяват собствените си сили.
4: За новините Кети Тренчева.
1: Ирландската делегация напуснала мястото на преговорите с Съединените щати в швейцарския курортен комплекс Бюргеншток тази вечер заради публикация на американския президент Доналд Тръмп в социалната му платформа Truth Social, която Техеран окачестви като обидна. Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не спре съюзниците си от ливанското шиитско движение Хизбула, които

0: създават проблеми в Ливан. От друга страна, Франс Прес цитира дипломатически източник, че Техеран остава ангажиран с дискусиите и не е заявявал пред посредниците Пакистан и Катар намерение да се оттегли от преговорите в Швейцария. Поевтиняване на бензина и дизела днес очаква премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски. Той уточни, че това ще се случи при стабилизиране на пазара на петролни продукти след обявените мирни преговори между Съединените щати и Иран. С приключването на кризата Мицкоски очаква да се навлезе в по-спокойна ситуация и до края на годината средната цена на барел петрол да бъде между 70 и 80 долара. Същевременно премиерът на Република Северна Македония съобщи, че до края на юни ще са ясни окончателните кадрови промени в ръководеното от него правителство, като от тях ще бъдат засегнати министри, които не са оправдали очакванията за по-голяма ангажираност. Протест имаше в сръбския град Нови Сад, където участниците в демонстрацията отправиха пореден призив за предсрочни парламентарни избори. Те почетоха и паметта на 16-те загинали при срутването на бетонна козирка на ЖП гарата в града през 2024 година. Инцидент, който постави началото на вълната антиправителствени демонстрации на студентите в цялата страна. Протестиращите, опозицията и правозащитни организации определят инцидента на гарата като символ на по-широки проблеми, свързани с управлението на инфраструктурните проекти и корупцията в страната. Хиляди протестираха и в Тирана срещу проект за строителство по крайбрежието на Албания, свързано с зетя на Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Инвестиционното намерение предизвиква ежедневни протести в албанската столица и срещу все по-голяма съпротива, най-вече от природозащитници. Предвижда се изграждането на луксозен курорт в района на Звърнец, окръг Влора, където в близост се намира и защитена зона, населена от фламинго, тюлени и морски костенурки. Освен отмяна на проекта, участниците в протестите настояват за промени в екологичното законодателство и за оставките на премиера Еди Рама и на опозиционния лидер Сали Бериша, заради подкрепата им за проекта. Последните спортни вести ще научим от Кристина Иванова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Отборите на Белгия и Иран завършиха наравно 0-0 в матч от 7-ма група на световното първенство по футбол Съединените щати, Канада и Мексико. В 4 часа е началото на другата среща от групата между Нова Зеландия и Египет. В 8-ма група Испания победи с 4-0 състава на Саудитска Арабия, а в 1 часа започва двубоя между Уругвай и Кабо Верде. Отборът на ЦСКА 1948 се наложи над косовския Дрита Гниляне с 4-1 в контролна среща, играна в Банско. Габриела Петрова спечели бронзов медал и постигна личен рекорд за сезона в тройния скок на турнира по лека атлетика в германския град Есен. Състезателката на Атанас Атанасов записа 14 метър 37 см в най-добрия си трети опит. Победителка е кубинката Дейвис Лейди Веласко с 14 метра 56 см. Крум Захариев донесе още един бронзов медал за България, след като завърши на трето място в 10-боя на Балканското първенство по лека атлетика във Волос, Гърция. Националът записа личен рекорд от 7387 точки. Шампион с 7864 е представителя на домакините Ангелос Цанис Андреоглу. Георги Татаров се завръща в състава на България за втората седмица от волейболната лига на нациите, която ще се проведе в Любляна от 24 до 28 юни. Посрещачът взема мястото на Жасмин Величков, който ще бъде на разположение на младежкия национален отбор. В Любляна България ще изиграе 4 срещи срещу Италия, Словения, Канада и Украина. Националите заминават за Словения тази сутрин. Националният ни отбор за жени до 18 години започна с победа участието си на Балканското първенство по волейбол в албанската столица Тирана, след като се наложи на Сърбия с 3-0 гейма. Иван Иванов ще играе срещу унгареца Жомбор Пируш в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис от 22 до 27 юни. Българинът участва в турнира с Уайлдкарт в качеството си на шампион при юношите за миналата година. В пресявките при жените България ще бъде представена от Виктория Томова и Елизара Янева. Елиза Чулакова с кон Юпитер спечели изпитанието с височина на препятствията до 155 см на Световната купа по конен спорт, прескачане на препятствия на конна база в Ригопан край Пловдив. Словенецът Тадей Погачар спечели колоездачната обиколка на Швейцария.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 18 градуса относително.

0: атмосферната влажност на въздуха е 63%, а атмосферното налягане 961 хектопаскала. През нощта на цялата страна ще е предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. Следобед над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието ще е слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е 21-23 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и във вторник от 8 до 20 часа ще се извършват асфалтови дейности на пътния възел Ябланица при 74-ти километър на магистрала Хемус. Поради това ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Движението на превозните средства към градовете Ябланица и Тетевен ще се пренасочва през пътна връзка Прелог и оттам по първокласния път Бяла Ботевград. От днес до 26 юни между 6 и 20 часа ще се премахва крайпътна растителност по участъци от пътя София-Кюстендил и пътя Кюстендил-ГКПП Кулата. При изпълнение на дейностите в отсечките на територията на област Кюстендил, трафикът няма да се ограничава, но е необходимо шофьорите да се движат внимателно и със съобразена скорост. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Президентът Илияна Йотова защити аргументите на премиера Румен Радев относно готвения нов санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украина. Управляващите обсъждат пакет от мерки, с които системите на приходната агенция и митниците да бъдат свързани и напълно цифровизирани. След продължителна и изключително трудна акция в Пирин, тялото на 41-годишната издирвана жена беше открито в цепнатина на огромна пропаст. Иранската делегация е напуснала мястото на преговорите с Съединените щати в швейцарския курортен комплекс Бюргеншток заради публикация на американския президент Доналд Тръмп. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на БНР.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.
1: Добра нощ, дами и господа, съм в много добро настроение, защото тук до мен е Джуджи, с която ще ви бъдем, така се каже, домакини тази нощ, защото след няколко сериозни предавания и сериозни разговора казвам, хайде пък малко да се поотпуснем душата и да имаме така по-ведро настроение в предаването. Здрасти, Джуджи.
2: Здравей, Боби.
1: Хайде, преди да си поговорим на темите, за които си говорим, да пуснем първата песен. Между това е новата песен на Поли Генова, как се спомени. Страшно ми хареса, много е свежа, затова реших да започна това предаване с нея.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Вие слушате Радио Пловдив. Започва предаването Лайф. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

Днес на вълните на Радио Пловдив в предаването Live продължаваме с концертните изпълнения на Moody Blues. Те са от 1992 година. Концертното събитие се е състояло в Red Rocks Amphitheater, а на Moody Blues се провожда симфоничният оркестър на Колорадо. Записи от този концерт бяха реализирани през 1993 година като лайв албум с заглавие A Night at Red Rocks with the Colorado Symphony Orchestra. И може би тук е времето да кажа и кои са

0: Вие слушате Радио Пловдив, предаването е лайв, а концертните изпълнения, които звучат, са на Moody Blues. Записите са от 1992 година. Концертът има изключително голям успех. Всъщност той е, така да се каже, поръчан от американската обществена телевизия, където е бил и излъчен на живо. Диригент и аранжор на произведенията е Лари Бейрд, който има опит с много други концерти на групи изпълнители като Канзас, Майкъл Болтън, Three Dogs Night, Al Jarreau, Alan Parsons. В Nighted Red Rocks за първи път The Moody Blues се изявяват заедно с симфоничен оркестър на живо. А всъщност именно тогава, през 92-та и 93-та, те са на турне, на което по места се изявяват с регионални симфонични оркестри. Концертът в Red Rocks е замислен да отбележи 25 години от издаването на албума Days of Future Past, в записите на който също се включва оркестър. Оригиналният концертен албум Nighted Red Rocks излиза още през 93-та година от Polydor Records. Скоро след това е издаден и видеоалбум, а през 2003-та беше реализирано и делукс издание, двоен диск с пълния концерт, който се е състоял през 92-та. Сега в предаването отново е време за музика. Ще чуем още две изпълнения на Moody Blues, The Other Side of Life и I'm Just a Singer in a Rock and Roll Band.
1: Once upon a time, a man went out in search of enlightenment. And he found himself, and he saw himself as he really was, and as other people see him, the other side of himself. This is the other side of life.

предаването Live по Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на Moody Blues. Британската група има зад гърба си една доста солидна, повече от 50 годишна кариера. Тя е смятана за един от пионерите на симфоничния рок и прогресив рока. Бандата е продала повече от 70 милиона копия от албумите си, като тотал в дискографията си Moody Blues имат 16 студийни албума, последният е от 99-та година. 6 лайфа, един от тях слушаме днес по Радио Пловдив, 17 компилации, в последните години излизат именно такива албуми. В архива си Moody Blues имат още 4 EP-та и 26 сингъла. И ето нещо любопитно, може би най-известното парче на Moody Blues, Нощи в бял сатен, никога не успява да достигне до номер едно в класациите за сингли. В Америка се изкачва до второ място, а в Великобритания до девето. Moody Blues имат един единствен сингъл номер едно в Обединеното кралство, Go Now от 64-та, и един американски номер едно, The Voice от 1981 година. Колкото до албумите им, бандата има 4 номер едно за Великобритания и 2 за Штатите. А сега отново към музиката на Moody Blues следват парчетата Nights in White Satin и Question.

Днес на честотите на Радио Пловдив звучат изпълнения на Moody Blues, а сега ето какво се случва с бандата в последните години. Вече споменах, че последният им студиен албум с нов материал е Strange Times от 1999 година. Изключваме коледния албум от 2003. След 2000 година бандата реализира основно компилации с най-доброто от творчеството си. Освен това, звукозаписните лейбъли се заеха да ремастерират старите албуми на Moody Blues и повечето от тях вече съществуват в нови звуково по-качествени версии. Moody Blues вече официално не съществува от 2018 година. Тогава един от основните и двигатели, Греъм Едж, реши да се пенсионира. Самият Едж почина в края на 2021 година. През 2018 почина и друга знакова фигура на Moody Blues, флейтиста Рей Томас. Китариста Джастин Хейлърд продължава своята кариера. През 2022 година бе произведен за офицер на Британската империя за своя принос към британската индустрия. Басиста Джон Лоч също продължава кариерата си. През 2019 се присъедини към Yes и беше на турне с Asia и Emerson, Lake & Palmer на Карл Палмър. Също през 2019 получи награда за цялостен принос в прогресив музиката от британското списание Прок. Всички музиканти от Moody Blues, включително тези, които вече не са между живите, бяха въведени в рок-н-рол залата на славата като част от групата. Толкова с информацията за Moody Blues. Сега още малко от тяхната музика от концерта от 92 година. Остана да чуем още композицията Ride My Seesaw.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Life, а в днешното издание продължаваме с американската супергрупа от началото на 70-те години на 20 век, Кактус. Тя е сформирана през 1970 година, съществува до 72-а. В този период издава 4 студийни албума. 34 години по-късно бандата се събра отново, издаде албум и предприе концертно турне. Именно изпълнение от това турне започнахме да слушаме в предаването миналата седмица. То се е състояло в периода 2006-2007 година, а записи от него излязоха през 2010 като аудио и видео албум с заглавие Cactus Life Loud and Proud. По повод излизането на видеото, Кармин Апис споделя, че една от причините да издадат именно видео албум е, че групата съществува повече от 40 години, а почти няма концертни видеозаписи, тъй като по това време, в началото на 70-те години, видеорекордери почти отсъстват. Ето защо през 2010 година лейбъл AMVD Visual издава и албумът с заглавие Cactus Life Loud and Proud. В миналото предаване чухме почти половината от парчетата, преди малко прозвуча композицията Evil, а сега е ред на още едно парче от трек-листа The Groover.

На вълните на Радио Пловдив днес звучат изпълнения на американската група Кактус. Тя е създадена от двамата бивши членове на Ванила Фъч, басиста Тим Богърт и барабаниста Кармин Апис. В групата са още китариста Джим Маккарти и вокалиста Дъсти Рей. Това е оригиналният лайнъп на Кактус. В този състав те издават три студийни албума в началото на 70-те години на 20 век. Доста години след това, през 2006-та, Кактус решават да се съберат отново в оригиналния състав за две участия в Нью Йорк Сити, но имат проблем. На лице са трима от създателите на бандата, Апис, Богърт и Маккарти, но техният вокалист Ръсти Дей вече не е между живите.

Ти Рон Сандърс. Една вечер, прибирайки се вкъщи, Растидей е застрелян от въпросния Рон Сандърс, който открива безразборна стрелба. За нещастие, освен него, Сандърс убива 11-годишния му син Ръсел и един от гостите в къщата. Така всъщност приключва историята Растидей още през 1982 година. А сега отново е време за музика на Кактус. Ще чуем още няколко техни изпълнения.

По Радио Пловдив продължаваме с концертните изпълнения на група Кактус. Както вече споменах, бандата се разпада през 1972 година. Преди малко споменахме какво се случва с Ръст Идей през 82-а. А ето сега и какво става с останалите членове на бандата. Басиста Тим Богърт заедно с Кармин Апис и Джеф Бек сформира триото Бек, Богърт и Апис. То просъществува до 74-та година. Тим Богърт свири бас в групата на Бо Дидли, участва и в Bobby and the Midnights. Освен в реюния на Кактус, Тим Богърт се

Включва и в реюнияна на Ванила Фъдж, издава албум с групата и предприема турне. През 1999 година е въведен в холивудската рок-алея на славата за приноса си в историята на рок-музиката. Вече споменахме за участието на Кармин Апис в триото Бек Богърт енд Апис. В годините след това Апис свири с Род Стюарт, Джон Сайкс, Ози Осбърн, както и с реформираните Ванила Фъдж. След разпадането на Кактус, китариста на групата Джеймс Уилям Маккарти става част от детройтската банда The Rockets. Освен това свири и в Детройт Блуз Бенд и Mystery Train. Записва с Джимми Хендрикс и Боб Сигър. Така се развива живота на оригиналните членове на Кактус до 2006 година, а сега продължаваме с още от тяхната музика.

предаването Live по Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на американската група Cactus. Те са от реюнияна на групата през 2006 година. Първоначално тримата оригинални членове Апис, Богърт и Маккарти, заедно с нови

Вокалист Джими Кунис се събират само за две участия. Впоследствие обаче те записват албум, наречен Кактус 5. Това е първият албум на бандата от 34 години. Той съдържа нов материал, 14 парчета. След издаването на албума бандата предприема турне. То продължава в периода 2006-2007 година. Записи от него излязоха като концертен албум с заглавия Кактус Life Loud and Proud. След 2008 година в Кактус отново има промени в състава. От 2012 до сега съставът на групата включва Джим Маккартни, Кармин Апис, Джими Кунис, Пит Бреми и Ренди Прат. В този състав Кактус издават и последния си за сега студиен албум Black Dawn, който е от 2016 година. А сега ние отново се връщаме към 2006, за да чуем още изпълнения на Кактус.

0: This is Jim McConney on the guitar. Thank you.
1: Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

0: Pregue. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
1: Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Една продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. А копродукция се казваше. Ами в този прекрасен ден, в който вече лятото наистина май чука на вратата и, както казват синоптиците, следващите дни ще бъде горещо. При нас на литературния фронт ще започнат нещата малко да се охлаждат, ще мине малко така на сенки, защото активният литературен живот в полето, общо взето с края на Пловдив чете, ще приключи. И бавно-бавно се приближаваме към онова любимо за много слушатели онази рубрика с лятно четиво, в която вие, ако познаете, печелите книги. Но има още време. До тогава, по традиционно това, което правим. Защото, когато се спазва хубавата традиция в света на книгите и литературата, това е хубаво нещо. Но ние не само в този свят, а и в нашата подредба, в нашите техники на общуване спазваме тази традиция и затова ще започнем с едно от най-традиционните неща – събуждането. Разбира се, че клишето казва, че будни хора трябват нам. То е клише, но то е абсолютната истина, защото гледам доста хора като в унес носят по улиците и в живота.